Det var en vibe som sang för okkom with standing grace och det inspirera från Roma brev kapitel 5 och det där finns 5 örende rättvist gjort ett trick här har vi nu fri vi god vi han herra okkara Jesus Krist vi honom här har vi eisene finns ett gång i trunne till hesa nöje som vi stanta ui och vi rosa okkom är vån om dörd gods. Og ikke bare til, vi råser okken av trångtene vi tog vidt vita at trångtene virka tål. Og under fyra, tåle rønt sinne, hit rønta sinne vågen. Og vågen gjør ikke til skamma, tog kærlega gods er uthelt i gjørstånd okkara vi heila i andanon som giv okken er. Så det det som her finnes i deg at jeg har hatt det her leie, og det ikke småvis, må man nok si. Jeg forsker bølger som heter Blått Græs, her er forstått han gjør utdelsene, og her har vi det leie som heter Atto til Krossen.

Det var blåttgräs efter till krossen. Gått att höra blåttgräs att det kom sin till foto i dem. Och så får jag vet att en i tältan och det är ett lär som är för 2022 och det är ett gott färg hjärta.

0: Så har vi ringt upp en av Skalafjörden och vi tar finns ju fett ut. Bickve Olsson, välkommen.
1: Tack för det.
0: Och vi ska nog se ett lock finns då. Ja, nej, ja, lock.
1: Ja. Tack för det.
0: Vi BSK Bibelskolan. Där Bibelskolan.
1: Ja, jo. Jag vet inte, det är inte som att säga kväll och lära dig till morgon, men nu är det alltså en del på Bibelskolan, ja.
0: Ja, alltså det är som var vanligt fyr, det var ju det att de allra flesta unga som vi gör, de får av landet någon, och det var ganska mycket avhåvert, jag får till norra, till Ånglands och till Danmark, och jag var inte kväll, för jag nämnde sig konlaika och kanske uppleva något mer än här hemma för dem. Men det har alltid ganska brått och lyssnat, så...
1: Ja, ja, jag var röst i någon som för oss alla andra för 20 år sedan till just det här av Bibelskola och nu har vi så gott ju gjort det så lösnare att man har en möjlighet att vara följande hvis man inte tar belugga väl till affär åt alla andra så det är så gott ju ett alternativ kan man säga.
0: Ja, nu jag vet inte om jag säger Skype nu men jag har provat lite och Jag vet att det här är bibelskola, det är bibelskola, men jag stittar till jag ska som med andra bröder som kommer och har haft och förkärlig honom, men inte så att det är bibelskola som sträcker sig av att vandra skola var, det har vi inte funnit.
1: Nej, vi det var östen som man säger, vi det har rätt, man kan säga, vi är ju inte värdigt, man känner inte alla som man säger sövna tjocka, men det är kommit så många nya stöd som tog att jag vill inte säga något annat som har varit, som du säger, det har varit en månad för ganska trutsiga månader, men en sorts höllskolar på något som månader, det har vi inte funnit något ärstans för, det har vi inte nöjt.
0: Nej. Ja, så jag har lite, men det fanns något. Jag har spurs med fyra, så tänkte jag, nu måste jag veta om det inte var något som jag har haft, men det har vi alltså.
1: Ja, ja.
0: Så man måste säga, jag har lockat för det.
1: Ja, men ja. Tack för det. Tack för det.
0: Och det blir jag ju, Bibelsky kan man kalla det, var det 21? Ja, allt det var.
1: Ja. Ja, vi börjar ju nämligen i ögonen två, och vi får undrat fyra i skolan och i 20, och häste 20 och ett gott år 17 så då du då för den till första är någon och vi i kvällsskola som man säger en kvällsskola lust det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det har uppenbart jag vet inte haft såna skajkväver öle väl vita.
1: Ja, ja, ja. Vi har haft det. Vi är visliga, man kan säga, ett fem år när vi är otroliga tack som fyra att som här var väldigt vi och vi har ju haft iver, alltså uppmåde 300 önstäcklingarna som har tidigt åkt ett flöj skojer i fem år och med all fyra skojen har vi med 540 låtackar per skojen som jag har sett i minne och som jag har varit mer så vi är väldigt man kan säga bäst när det går så gå och undertöka en värld och det är ganska just en vurs till hörven av någon sådan här skola.
0: Ja. Men jag kan alltid huxa mig till det väl också teckvist roja få att ha huxarna hot som vi tar i förrån att man kan ha sin gärna i förrån att bråta det.
1: Det är helt sikkert och man kan säga att det är väl enda mål i tjocken alla tygna, det är väl att arbeta fram emot det, att vi kunde börja en där budskola långt och har vi börjat att ta, men vi såg oss den fyra och att man tar kemisk hyra under något så vi är yngst att bygga ett öliga gott och grunda lä och bygga imsk och skoj in i upp så det är att ta i om ivet kom så länge så hejer man långt och gör sig när det runder vi bibelskolan någon augusti är bara komma samman och möta upp och skojs tillfär och så gör så gör det så lösnar vi inte skulle ta börja som man säger från något kjolt om det här är något helt annan nu när vi tar sig för nästa dag man har dödligt frugga det så är det en stor skiftning men det har gjort bråk och öliga väl Jag vill inte föra från 800 och i ögonen, men att vi lyckas som tog det och byggde det upp stivvis. Så det tog alltså 5 år innan vi kom här till. Och så nu är det här sista året och det är allt vi tror att det är. Som du säger så har det inte varit i förrgången. og her vi det helt ikke vanlig til at vi kristna förrän någon ät hoxa ja men även då bibelskola förrän då I några månader tror jag att det är rångande att vara ett alternativ gos så ikke noe kjært høy og til skal man også vekna visne venja samkommer og kjør og følger vi at her altså vi halda vid et godt alternativ imot til åttanlanda og jeg vil si at hvis man skal gjøre hva det så særlig hva vi følger og det som jeg også når jeg har nett for det at det så ofta at man fører på uppskola I minst fra meg selv om at du enda först som förrän går och då först om budskola och då möter folk som gör det samma som du och en, vad ska man säga en erbjörn du tror kan vara att du ändrar och gärna sådana här andaliga bottlo här som då bär det samma vid öron kristen och så vidare som ju fantastiskt men här så tror jag Leo och man kan säga bottlan bräster du kommer ha ju matten till färger eller omkring så är det kan det vara riktigt att finnas I attor och att du har nästan inte varit beröring vi man kan säga att en vanlig liv och en vanlig angelans att jag har haft enaka särligt när man här alla tröjna och nu har vi som möjlighet att vara fyra personer I skolan och jag vet att det nämligen någon som nu gänga heter er skolare så det fyra personer och flera där man har så störv att han har som man säger halvtiga störv som det arbetar sådana personer för att från skolan och så för att det arbetar och det blir så utlatt Rika. Ja.
0: Jag vet inte om Youth Air Mission som är en unge för den här vi är till det har väl simpelthen bara en givan bok ut som handlar om att komma efter
1: Ja.
0: Det är faktiskt mamma känner folk som vill här, men det är faktiskt en chock. Där det kommer att
1: det är nämligen akkurat det.
0: Ja.
1: Ett kulturschock.
0: Ja. Ja, ett kulturschock. Kan göra det. Alltså gänget det bara här alltså. Ja.
1: Ja.
0: Och det kan vara öle försvär.
1: Det är akkurat det och jag ska helst inte som man säger säga bara att det som är alltid östen vid som samkommer och kyrkjer ganska helst inte allt det här så går till att möta dem om ta att det kommer att och till att och är lov kör man kan säga att det här kör du framåt och här ser jag här så blir det borstor och gärna tog och så kommer det att och som man säger och lov till att flytta sig framåt nu och här är alltid östen och det är ganska östen kan hur ors gå till och hur så bevorstor man är om att möta dem som kommer efter som man ser till så man kan säga en helt annan spurningar kan man säga.
0: Ja. Men det är ohörst och tror så synd med att ja, det är verkligen en alltså det är som en fax som kommer efter som verkligen stora troplag och finns ju plats att det samkommer en dag.
1: Ja, ta så jag väljer så visst att det ser att det är skit att det är allt men det är nog näkt av åkon som kunde känna åkon åter ut hur att det är öle harst att komma åter. Så och det är också man kan se vid det är så stannas och vid det är ganska östnu in från kultur runt ta man ner av sten. Och så kör man åter till den förska kulturen och så är det som föringar och så vidare. Yeah. Och det håller vi då just nu ett öliga gott ting att här var I följen och en förska på uppskola.
0: Yeah.
1: Där som mer än 40% av undervisningen är en förska på uppskolelärare som känner att det är förska och vidskiften eller sådär. Så yeah. Det är helt inte att undermätta det. Och så är det minst det här var då förska och mal. Ja. Det håller jag just nu. Fantastiskt du vill ha visst den gadona där bubbellärare och
0: yeah.
1: Så det är en möjlighet att ge vårt hem och oss att utfolda sig och vi tar godkjön och gav
0: Eisen där är ju en suj autovis som man kanske släcker också om men som kräver visst den att det som ska undervisa det är inte bara lugga för fram här och som genom sig också det firar sig helt väl
1: Det fyrer ganske helt vel, og til Østen tror jeg man kan si at hvis vi tidligere atre, så sørste 5 årene, så har man haft mulighet til å bytte seg skøyen jo. Det ikke som man sier øyne og tvær bibeltimer, det jo først skøy I midten 12 og 18 bibeltimer, så det skal ikke tilfære til fire lukker som at undervisa og til det gode som enda her tog inn over Jostokken at vi har byggt tilsverige opp og så nu tar vi undervisa det at så det her så om du vill att det är tillägningar och justeringar och man får aktemeldinger og så videre, så videre. Men det har lagt ur øyene ikke om at vi har opparbeidet oss til det her. Så jeg tror jeg har lest, man kan si at hvor sår det tror jeg har lest, og kanskje maten mitt undervisende på kan brøyde seg litt sinter, men til det her er tror jeg har lest.
0: Ja. Og det noen måneder, som du sier, det akkurat begynner faktisk 1. september.
1: Vi tar akkurat börja, så vi derfor inn i det tredje vikene nå i morgen, og i morgen så skulle det opp til, man kan si, vi ser en rønt, men til jeg også, så jeg kan se en rønt. Men en løtla rønt hadde jeg avstått det første skøyet, som man sier, som Bibelen. Så jeg hadde langt og kjøkken først 8 skøy, og jeg hadde i neste vik, og så vil låsanger til igjen, så vil jeg skøy enda, og så börjar man på nytt, så... Så det är rörligt spännande och stort lite och det är sådant när att vi har flera skojer gängande just sen. Det är inte sådant när att det är en vik och ett skoj som är livet och en nästa vik och sådant. Men det är ju, man kan säga, skoj som överlappar på en annan land. Det är ju också nu i ätet för undervisaren som ju har andra arbete vid sådana av och kunde inte bara göra en hela vik. Men så har man ganska ett ämne och en månad där och tar nästa 5 veckorna och torsdag och så vidare. Så vidare. Så. Och i halde det rörda stått lite, alltså sådär, hos väl hejer vi och hos jag där början här vet jag, det finns ju en av vissliga gå och början och nämligen att börja ordentligt, alltså man tar 15 som är det och det är vissliga ordentligt att finna för en annan och ja, det är ordentligt stått lite.
0: Ja. Hvor kan man säga, hvor nämligen är det för att de övliga sammanhang och allt det spörska, hos ser det ut?
1: Ja, det är alltid ståttliga spårningar till att det var östern så att man också säger sig kvar för att komma till skolan som man säger till att och det man kan förvänta, man kan nöjmynda sig men hese kommer sikkert och hese men det kommer folk att la möjliga sens tror jag, alltså det kommer folk som här var ganska morra falska kyrkliga bakgrund här var sin daglig gång i falska kyrkna som vi har varit som vi har bröra komma som bakgrund komma såna dagliga gång till här point så det är ju innan för akkurat Michelle Sills för ju har oss en dagliga gång till här och så är det så är det man kan säga innan för det som vi kallar frukostju nätverk det här som är mera pizza kanske mat det som man kanske kunde tro är mera gas och källan så det är här så till er verkligen en på en blanding av ötlån och frutja morgonen så vi tar ju bön och låsan kvann morgon så lyckas matna vi tar då låsan tillsammans så säger ska vi inte för att bia nu eller det sitter bara fyrt för en öron fast kunde lyckas som följa och det kanske 2-2 eller 3 och säger man att bia så här var anker från brörna som bär för anker från kyrkene och från frikyrkene till missionerna och så vidare Så, så jag hade till så otroliga verkor skulle gå till slika om kämmer samman på hända mannen och man blir för en öron på hända på ett förs av ötlarna och till ordentliga stått lite och gövande och har sagt långt nu att han har trott jag viker hittit han bästa ägaren är näkran vi har tid om en liv jag är mest ordentliga långt nu jag ser till trott jag viker kvann det är mest kvann avskande kvann vi avskande hever av mitt personliga andaliga liv och nu är vi bara trott jag viker man kan säga en liten mana av mycket manorna så heter det bara början så man tar bojna vi när nu gåar attemeldingar och på att höjla
0: Jag har nästan spelat och kanske ringt att ta den att det lugar vi kanske.
1: Ja, jag vill säga gudskyrt han första vikna, jag minns han första dagen tar jag att skulle börja, vi tar då bara lärt den lastersmannen och mätta mannen tar jag kom in och oha, flötsjande, vi gör det ju en näckborstjur, det var en hantjär där det var slutet där man fick en plump i hossen och så var det efterfylljande till att jag höjde att jag vänjade till låsangen som är nu alltså nu är det som man kan säga huset och sälen brukt för den nöjnaste dagen till låsang och tillbjörn och gott sår vi är lugga som undervårdst kvann det nu uvikna månad eller frutt till sondag lärda sondag ungdomsmöte och handelmöte ja Så det är fantastiskt att som tycker jag är en törr som byggt och källdena

0: den vision och den vision blev vi växa alls. Det var öle visionär folk som gör allt det där.
1: Ja. Ja, det har säkert att det är väldigt ordentligt som man säger. Jag vill säga andra entreprenörer som man säger. Ja. Man är god till oss, man säger. Man har känt att det är väldigt här som är tala och i tryck för man så lika som alla tunna arbetar fram emot i sin här inska och vi går snöj. Vi tar av folk här vid lojen och man har tidigt troast i så har vi god att vara som stafest. Alla vägna och till att vi såg att inte människa kunde göra sig till sig själv. Det heter godsfärsk och folk som har stått samman. Som man säger, och jag brukar syna gavir. Jag har de imiska tojer som så har resulterat i det som det är i det här. Och det är ordentligt stort att såg. Och såg jag just nu att kallt om man kan säga det är sant kommer vara fjört och är nästa år att det är något folk som ösning tackar vi att andra alltid liksom trackar till och tar dörr inte ut eller sådär så vi kör en ser vojare ja. Och lever vojare och det här visar ju att det är godsverk det är inte snacka bannaverk vi inte kommer och färra men gods kör och tar som han uttalar tar ständigt vi till ja.
0: Det är några dem som hade visioner då, att det ligger under grönet år och längst sedan så men som du säger, det är kvar vi gör.
1: Det är kvar vi gör, det är gör det. Och nu är det som man säger ganska inte så många där det är böten och ganska abba-böten och om-böten som vi gör vi gör. Ja? Så i tre och fjärde att det är visserligen stortligt och rörande. Man vill först stäga bara upp och häggor som man säger kvar vi kommer från och hur det här börjar och till man är här i det. Och, så det är en god snag.
0: Jag sen tänkte att du delte om att det var så fjällbrott kvar folk var, alltså kvar bergsunder hette. Yeah. Och att emiska murar som man kanske som de kan man kanske helt var i mitten är släck här lika väl.
1: Nej, det sick vi som man ser här vi går just och kost och gör någon chans människan så det är så vi finna kvar en annan så väl och det är inte lögna att det är som en ting som folk kanske känner lärare som bröder samkommer man inte grunder vi och bröder samkommer lärare som folk men mitt som man säger är det samt om så rävgan däck alltså annat så att säga man vet det bara att litja som man är osamt om till att det här fitt så lojt ut i stora myndene att det här står här och östen jag suttjar nu och det är kvar det kommer från östen är aldrig att vi suttjar att det är yngst och det är i första tjugonen och det är äldst och det är som är färd om pensionsalder ja? Så allt är mitteln så till östen av fjällbrösten i utvåg och till östen att det är intentionen vi bor i skolan att det är inte man kan säga bara att ta till näka men i källsen är här tar sig näka om man för det och en samkomma för i atterliv och att alla atterliv ska känna sig atter och i samkomna och det här är östen till det som vi står atter i bubbskolan och när vi tar man för att gå 20, någon 30, någon 14, någon halv 20, någon 30, någon som man säger så till ordentligt stått lite och så väl det finna på en annan till att det skapar så går en dynamik. Det är ung och det är så ung, men det kan de lena sig efter en äldre och som är ganska som en mamma och en pappa, fyra fötchen och så är. Så det är ordentligt stort lite, det må jag säga.
0: Det är nästan som en mamma och pappa ganska, det lukar vi.
1: Ja, men det är som man säger, det är bruk för tog och gott strutje. Och det är ofta en vittnesbord om trofäste och röntor i löven som det är ung och kunna lära av.
0: Nu vet jag inte hur mått och här inne. Alla generationer, det är något som källan brukar. Att samkomman äger här och alla generationer och vissa.
1: Ja. Ja, det är något som vi... Ja.
0: Som DJ-en är på sig.
1: Ja. Det är något som lägger, man kan säga, stora avhärslo av. Så vi vill switcha så näkvåg att det är så lätt. Och jag säger sådär snarare att samkomna är tjockom till eldast naturliga, men det är inte just tillvida. Det vill säga, för första år så blir vi 8 år äldre.
0: Yeah.
1: Men vi är inte just 8 år. Vi är eldast. Och då måste vi alla tyna arbeta och nyräkna. Och cirka 4 år, vi alla tyna få att nästa att det är vi. Och det är alla vi är i djöknom, som man säger. Og tog lett jeg vidt øyelsen av dette, at, og til jeg tykker øyelsen til, som vi skulle, altså at jeg vil, at jeg setter folk vi, og at jeg var folk vi, Jokken,

0: av de unge vet. Ja, de unge ikke, som man sier, de så smegen, og de albås ikke fram. Og så har vi vidt det, og hvis vi ikke vinner deg, så vinner Heimren deg. Til at her sånn spennende her ute, så, så kunne vi være vidt at gjøre samtene spennende, livende, og de kunne føle at de er en lot i samkomne. At de er også en vidt vidtja samkomna, så får det en annan åknarskap, och så, så tycker vi, som man säger, så vinner vi hjärtan att ta emot fyra här latta som är att fylla Jesus efter och kunna tjäna honom utan någon ung och arm, allt liv inte till att du blir 20 och 32 men allt liv, för att du har varit högt ung så tjäna.
1: Jag har hört om ett par som ivertog ett kall och en samkomma och där det kom här så var det som en kjöper grått har och medelanden och om man fick trus. Och så sätter sig till Bia och jag säger att vi har sett 8-9 år till att vara här och det var, det var kanske 15 folk då det kom här. Där det första är att de som tog in kvart har sett att jag vara här. Så var forsfolk, og det var alle generasjoner. Så det wow. Er så at du kunne ha noen vitnått og malet.
0: Ja, ja, sånn. Og det er nemlig hardt arbeid, til at vi tog i vennen bare av sted, og er vi vidt av, så er vi, som man sier, så er vi kommet igjen av en sånn alder, og så har vi ikke hatt atrom åkken, opps, hver ble det av som skulle komme at han har åkken, tog jeg, man hekker frem etter, og her må vi være bevorst om kvart vi ger det och här blir jag ganska gott bakom hur vi kunde ge det och jakra i minska samkommande och kyrkjön till att hvis vi inte ger det, det händer inte av sig själv.
1: Nej.
0: Det ger det inte.
1: Du ser inte alltid till skolan, alltså det går inte skolan, men det är också det man kallar ånskan outreach, det vill säga man fär ut till att stä eller tog i. Kursar till ut i den här bojpskolan.
0: Ja, det är så lösnare att vi tar att det är viktigt att man inte bär till kvinn, men man också kan geva ut och som jag också ganska närmare ut att det blir vad skulle vi göra till här, men det är så viktigt tar vi kommit till april månad och heter vi, ta här var det nästan vi kör i 8 månader på utskolan, ta här det finns ju så nex, att ta är det för fyra att geva några attor så ta här, vi tar för sig samstör, vi ibsa samkommer och Europa eller samstår vi vill ha goda relationer till Ibsa samkommer ut i Europa och för vi så att göra nämligen någon akra välmöjligheter här som de kan välja i mittlen imisk land det kan vara England eller Sverige eller Tyskland eller ganska Österrike imisk land här som vi har relationer så släppa det att välja och sjående nu är vi inte som man säger 100 folk, så det är inte nekt höjmer, det är ganska 2, mesta läget tror jag, så sänder vi till det som hej ut och gör en gåva vik och till dessa imiska samkomnar och våra vi i versen som tär nu och när för Nigeria så just nu att öppna komma ut och sucha, kvart rör sig i ära ständes ut i Europa sucha samkommer och kyrkjur ut här och kvart arbetar hej vi och så kommer hej våra vi och tacka lot ut i lokala samkommersvirksamhet här som de kommer och tog ut likerna kan man säga. Det kan vara allt för praktika till att få så långt en husbösk eller hjälpa till praktiskt. Vi känner så nek. Va? Ja.
1: Det är faktiskt naturligt till Israel.
0: Ja. Det är nämligen pura rätt och det är en deadline i en ny färg så nu har det fram på allt det som vi ser att det inte märkte av att det skulle till det sitt ingenting till att vi tvingar en gång att läka med ett kött och nu är det som här första färgna och det färg alltså tillsammans vi färgade under 15 som färgade nu till Ursel i februarmånad. Så det har vi ordentligt stått tjatt hemma och fått fantastiskt upplevelse här och så tjatt bugga man kan säga, så tjatt bubblorna och tror det är 4, det är 5 delar som så tjatt att det ser bubbliska stöjning och ja, så det har vi ordentligt spännande och det har vi ordentligt folk är det spänt till.
1: Ja, det är senast läraren, de som undervisar bubbskolan, det är bara föringar och det är föringar från imiska samkommen, är vi
0: ja.
1: Fest med vi.
0: Ja.
1: Och så där utlänningar. Här tar vi i miskon samkom. Det vill säga de läser det inte fast. Det skulle vara karismatiker eller det skulle vara ett eller annat.
0: Akkurat. Nå, jeg vet ikke om Røyna hittet etter hvert lærere, hva for styrker jeg finnes rundt om i følgen, og så ikke jeg vet akkurat som det styrker i øynene, som er passet til skøyene som vi tar av bøbskolen, så fjerde jeg dette tog, så vi Røyna er djeva lykke som til det så imenske skøyene, at det folk som velger ned og onalig, och svekta nästan serfringar oj hesen här skojna så och som jag lärde mig står här med sig att det så hade då inte att det serfringar men vi hade gått att det är stera stona det till det ser skojna här på och väl äkna i och till östen styrke hade jag för jag bub skulle jag ha lärare för im så kom så det är ett ordentligt glad fyra att göra det här.
1: Och det är som att man vill bråda när jag murar ny. Vi känner upp här. I parentes.
0: Håll säkert. Jag känner att vi så här. Vi har källt när jag har omgång helt. Jag vet lika som är till allt. I vår hövrige. Vi har också bruk för hjälp till och vi kunde lära av öron. Och det är vi ordentligt glad för att alltså, lära hjälpa sig till det. Jag vill ha vi till detta. Och inte minst, inte för akkurat skilt, men för det. För bibelskolan, för att göra närmning någon ta bäst.
1: Ja. Så, tänk till att säga, kapitlen kvar man kommer en kvällsskola, det är liksom lagt på pausen nu. Det kvar ju samstånds. Är det rätt?
0: Ja, och som man säger, inte än. Jag vet inte hur som man säger, tog framöver när det kommer, men jag kan inte göra några lyft om att det här kommer att hända. Jag heter här vänt här som mitt arbete och kan bemöta alla tryna. Och det kräver oss när det är orsko, resurser till att häva ting kajrande och så vidare. Så ska jag skia vid sig knappt att det här röjsa snäckfalsk upp och vi kunde göra bär sen. Så, men nu, så det är nu så halda vi detta och om vi inte har en syn och annat.
1: Ja.
0: Så det är det största av det länge.
1: Det är han som kippar fyren.
0: Det är det nämligen. Det är det nämligen. Ja.
1: Men Bekve, tack för att vi kunde gissa det upp. Och hör om vi ska ena för hjärtat lucka. Vi hade slowbrother dem och nog brukade året första år, största år. Slowbrother arbetet som detail just in Cheltenham för att röka till detta mål.
0: Ja, men tusen tack för möjligheten att prippa och god siktning till dig om att vi länder den här östen.
1: Ja. Så för vi har ett lär från tycken som är ett god är to in. Så tack för det.
0: Ja, tack.

0: Så har vi ringt til Clement Eliasen som har formet i Open Doors følger. Velkommen Elias, Clement.
1: Ja, jeg kan være igjen.
0: Takk for at vi kunne innsette opp.
1: Så vel.
0: Du hørte her, Elias?
1: Ja, vi hørte. Det skrev jeg ikke til, men jeg hørte vel.
0: Ja, og det var ganske opptøk, men ikke så god, men vi talte ikke den jeg kan si det best, ikke her, Elias, men for Taimon det en pris at hjelte.
1: Åh, nei, jeg mente, jeg hørte til skrøver.
0: Åh, du hørte meg skrøver, hørte du meg nå?
1: Ja, jeg hørte vel, men jeg skrøver ikke.
0: Jeg sier, for deg med det en prøys og gjaldt
1: da. Ja, det var, ja, det det.
0: Og det også vidt ikke om.
1: Nei. Men det kan man følge vi jo. Og åtte mann følge vi jo. Ja.
0: Åpen dårs blir jeg helt at i 55
1: Ja.
0: Og det var det som vi pleier kalt av brother Andreas.
1: Ja. Det var så hans adolnevne som han brukte den fjerdeist og som jeg gjør til en bøk om.
0: Ja. Ja. Han var av Ronald og han var Holland alltid, ja.
1: Ja. Ja. Man kan, här är en biografi om man kan läsa om. Alltså han, som, han växte upp i Holland där vi tryckte han till föräldrar och så vidare. Och så förändras det vi är ju någon annan vuxen i Indonesia. Så längst igen för att skilja körde där och så går till Holland sen till Hermen till Indonesia. Men det körde det var fyra och Så här var han pastor av en kruppkär som det rör runt om det. Allt har gått ut utifrån det här. Mamma lade en av Bibli och Ovas i klasset när jag hörde med henne rörde jag om han. Så var han pastor av Bardo och när han är ju blev väldigt lasertor.
0: Mm.
1: Och kunde vara dejer. Och la jag så här och sånt med och en nonna där för honom. Och lojta i sig och i sin koffert med oss och så började man av oss och gav honom och ta sig till att läsa och omvända eller vakter. Ja. Och kom så hörmater och att jag brukar så att vi fick höra. Men han är inte så över. Han förra budskola och bra, jag har inte prövat annat som att någon omplacera. Men det enda som visar är att han ögnar för svar och innan han inbjörn till den kommunistiska kongress i Polen, den ungdomskongress. Han meldde seg bare til, det var ikke hvor han meldde seg, han meldde seg bare til, og så møtte han opp her, det var jo kongressen, og så er det her, og så før han annars ut i byen, og vidte hvordan det stod til i kyrkjøen, og kristnene her, og det var så vær over i støvnene, som det rett, at det var rundt å køve de kristne, og gjøre det mest i Europa, på forskjellige mater. Så jeg var jo tomt og svårt for det, bare de hadde mater her. Och ta har jag här en kap då det är ju en del som att vakna och fiska så nu om att öka. Det är så. Det är släver jobb då. Så fick jag den att öka öka. Till att köra ett rumvistning i förhållanden men så var jag inte att möta andra land. Skåkiga, Rumänia och Atlantas öken som vet han väl det. Han åkte jag sådana en sån legendariska vevebobblor. Men det här var gavet, det var det stora gavet att ta. Och jag sa botten och packade igen så bubbly kom till och till med det känns så halvt. Och det är ju bara det som smukla bubbly, så man vill slappa in lite av sig. Det här var ju inte att öla få bubbly rätt till nästa Europa, att vi att det slår på att köra pränta bubbly. Och det var kanske inte bara något form på, men det var alltid akkurat som gjorde att man inte kunde pränta bubbly. Så skulle de måla vara bättre och så skulle det också vara bättre. Ja, så har Open Doors gjort några touchen då. Klar och ju först. 100 000 miljoner har gått på nästa rum. Ja, det var ju så en länk.
0: Ja, men det är ju otroligt att när jag pratar här, vi har lättat på upp i koffert. Det här var nog inte först showmen jag snart upplevde.
1: Ja, det är akkurat att det är som man hör de första showmen när mamman lägger på upp något i klassiskt. Men han skulle ha så blå ytla särdor han sett i sig att läsa igen.
0: Ja. Jag hörde om en förring han lukade som då han var så var han trött av att jag mötte och allt han fick mamma säga kom du inte vi och han var så trött av så skulle han läsa i Danmark och vad gör du hon? Hon lägger en på i blå års till kofferste och så kom han in och i kammaren här som han skulle det var så att ett steg kvart man här kör man kollega studenta och han lät så kör man in och lät koffert upp så kör man till hinna se nå kan jag då vi eller också då och då så fisse där så så det är en bubbel då och vad säger de nå har vi finns en präst här och han står pura fast där kvart nu och nu var han placerad alltså och faktisk førte jeg visse at han da kom til omvending for han sa vi kom han tog mamma han lagt han bo i blæ
1: ja han gammel sang ut MC også ja
0: ja
1: selv om det var hånden da i bo i blæ han var lagt han opp litt sånn herst ja det var det herst jeg vet ikke det var unger ja men så var det visst at jeg lese tog inn han da jeg hadde det her minnes jo eller vel og sånt her Robert og Sækarsal bladde og korrest rom og då det fortäljer då det går till Polen och Rumänien och det blir ju ett arbete som följer oss
0: ja
1: och här minns jag en bok godsmokler så heter jag pappa men han läser det och smakar också
0: ja
1: det är en tema som vi tar till Söder där vi vet ju samkommer ja så jag så hände det stora vi att jag inte kallade det här sagt samman och det här är alltid inte vi ville störst bönder så är det så så så kollapsade jag allt och det åttnade sig upp och arbetet var som så livet på den maten och då var det spänkligt att bli hitchhiker kvar är det han gör det var det trångt och förfällt och man är liksom om det var just i Kina och Norrkorea
0: ja
1: så förde det runt jag undrar att det stora arbetet är alls det är som är hela löjen tanken men det har ju det som kallas för World Watch lista alltså det har tälls det är för långt att det ringas att det är kristna begå. Och ett av de London är det där Iran som är så får vi känna urikna.
0: Så det är att det som nu det som vi ska ta oss om nu det är alltså det som kommer att hända det kommande dagarna.
1: Ja.
0: Det får vi känna
1: ur
0: Iran.
1: Ur Iran, ja. Där jag ska tillbaka i han är faktiskt bekant i Holland nu, men han är i Iran. Kom här fra och gör ett störst arbete i mitten iranare i Holland och i Europa, men ösna stod till det förfällt i hans hemland. Så det är det som han kommer att fortälla honom.
0: Ja.
1: Så i Iran. Är uppmuntrande på att han att det är näkt folk som kommer till sig folk som omstånar är svarar och det är några syrsliga söder. Så ja, vi snackar och höjer om det här så äntligen kommer man lusta. Vi tar en annan tur runt om landet. Vi börjar i Magnusen i Havn, här ska det, så en 20 år. Det är ett ungdomsmöte. Men det är också mycket man släpper in för det man inte är helt unga långt. Så fritja kvadrar är det ungdomsmöte i Sondi Gloria, som har kommit till hvis man är klagsfug och inte åker längst så kommer man ju för att gå i ungdomsmöten här. Lejar det är 17 parst. Så för att det var möte i Hebron, Lorvuk, bland 15, 17 parsten. Det är för så att det här tema som vi rör att man kanske inte väljer kan man fler. Men
0: yeah.
1: Så det är en så kom i Hebron klockan 15 lejar det igen. Om kvällt tar jag då i Västerkyrkna. Så han kunde hamna för att komma. Då kan man utgöra i Västerkyrkna. Så det är nästa vi har från morgon och över i Oasen.
0: Ja.
1: Så ska jag ju.
0: Hvis man förstås så är det här jag vet att jag är en här i Stavne som har bo i Iran.
1: Ja.
0: Och i ett år. Och kvar han grattar ifrån. Her og mikrofon, men jeg så inne, og det som han opplevde her var jo realleika, vil jeg si. Han vil komme her til at han var missionær i Iran, og lærte seg male. Men det var omstående simpelthen så vanlig at han skulle gifte seg, det ble ikke, det flott ikke her tid. Han ville ikke bli avkommet, ikke? Det var omstående. Så.
1: Nej, det är ju kvartakt och så är det ju kubban, omfattande kubban. Jag har ju en massa fångslor, även fångslor och även upprörstor som är väldigt härliga barterier.
0: Ja.
1: Det vet jag inte, jag var inte så öllig med det men som han har ju material så för Darius och Vita Nex.
0: Ja. Alltså tölen är liksom ett helt annat upprätt som är att det var 45 000 som var det kvar vi bär. Kvar det blev av om det var fångsel eller det var dripen vet man slett inte.
1: Nej.
0: Så det är sån viskifte som vi inte omhågs eller hågs åken till.
1: Nej.
0: Ja. Så den här personen han är alltså han är ur Iran men bosättaren till Holland säger du.
1: Bosättaren till Holland, ja.
0: Ja.
1: Alltså det här är pastor som vi reagerar att det är lättare att få visum eller att man kommer till Holland till
0: början.
1: Ja. Än man för exempel kommer ur Iran eller något sånt där.
0: Ja. Ja. Så. Visst du har hur i Open Doors att det är stolar men kanske man möter upp men annars kan man gott stola i Open Doors.
1: Alltså vi lägger det av förbön som det allra viktigaste och så annars också fiskan och knomska stol. Hvis man vil, først ikke alle enda vil ha perser av okra forbundene i boi, så man får inn okra høymasøyå, opendoors.fyrje, eller opendoors.fo, og her kan man velde til blei i sjokk. Det kan man ikke gjøre det som man kjemmer som møtene i vikene. Man velde til blei, det kjemmer fyrre fra Mare, vi bor i Postkassa. Her en bønne til enda jo, nekker det er om Iran. Så kan man bia för folk som har en bruk för förbön. Jag bryr inte att jag har stål och någon kan ha en maskin. Men jag tänker så att man kan sätta sig upp till att stål fast eller när en stöka gav. Det är så att vi alla som ska nytta när det är lön om att det drickas långt. Så hvis man inte är en första av arbeten så är det fast att gav ju långt och det är ting. Man måste gå till det övriga mål. Man säger större tack för alla gaver.
0: Ja,
1: men yeah. Men det är lite värsk upp långt och så är det att det första gavarna som ber det.
0: Ja. Ja. Så är det.
1: Ja, så är det. Det är det vi ödlån och allt annat är löven som man helst är viktigt. Det ser man också som fast och allt annat som man helst är viktigt hos Aloja och så är det.
0: Ja. Det ska löjparna ska betjaltast. Det vet man allt om.
1: Ja.
0: Clement, jag ska tack för att du kunde insätta upp. Vi heter av folk att möta upp och hälsa här som du har nämnt. Men annars är det nämnt att finna ett evigliv.
1: Ja, alltså om man finner några Facebook-vänkar så ligger jag lite lösningar med dig.
0: Ja.
1: Kvar vid er då. Ja. Kanske inte alla råvar som också var det.
0: Ja. Så tack för att du kunde insätta upp.
1: Oh,
0: yeah, just well. Have
1: on gone
2: there. Let me tell you, here where we are, millions of Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected. As if God don't even know the reason why he created us. We don't even know where we are.

0: sier at til fredstidla vreie gods, og han barter seg sjølvan, han sier seg sjølvan fra ötlun, gjør sin skatten, og han gjør seg munker, og han helt at okkur skulle være vid til at han kunne vinna rattvise gods. Men han sa bare meir og meir en ovan god, en god som han aldri kunne nå opp til, inntil knapplig enn dagen han sitter. Og han var mest opptisen av hvordan et menneske kan møte rattvise gods. Og han heter rattvise gods, sier han. Knapplig en dag, så leser han i 5. kapitlet, rattvistjørt av trygg, og knapplig kom han til året av trygg, som et ljøs og fyrir, han sier han. Og hette fullkomlig ombrott i hans liv, og hans perspektiv, og eisen i hans avskåan om hvor god og hvor god vær fyrir hon. Så han sier til her at det ikke en rattvistjøring nå som vi skulle røyne at se meg fram mot det å vinna. Vi verskon og så er. Men hetta er en rattforskjøring av trygg at vi nå har fri vi god vi har akkur Jesus Krist her at det er rattforskjøring som vi giver nokon av god rattforskjøring gods er nekka som vi få vi at tryggva av Jesus Kristus. Og såleis fekk han frien som Rombra 5.1 tåsar om. Og han vendte seg fra legalismene som han var bunden et, og det var det som Dyson sier, som begynte til veldig og reformasjonen i Europa 21. oktober år 1516 før Luther og neglet til 55 tesener oppe av kyrkjehorene i domskyrkjene i Wittenberg. Og det var det som begynte en veldig reformasjon som gjør det til at den vanlige mæveren nå knapplig fikk bøypen av sin egna måle og eisen sangbøysene av sin egna måle. Arne hadde bare vært til åkene og prestene som skulle utleggja året fire til vanlige eller menige mannen. Men nå jøknen hans åpenbering som Luther fikk. Han var omventer, og han får bort fra legalismene, og han sier vi må komme etter til skriften her, atter, og kvile i rattvise gods. Og rattvise gods ble et ungles evne fire Luther, og han elsker god, til at han finner rattvise gods. Nekka som ikke er oppe på bordet, nekka som han ikke kunne vinne seg av verskolen, men nekka som han fikk som frie gave gods, vidtrykk av Jesus Kristus. En annan person som var nekve avskar av rombraunen var John Bunyan. Og han var som du kjenter for å skriva Pilgrimsferien. Og Pilgrimsferien er baseret på rombrav. Ferien tja kristen. Alla min heima fra lykka til hin lova i stegin. Det er baseret på rombrav. Og en annan som var ombrøttere av hesen brevet av Rembrandt var John Wesley. Og vi kjenner Wesley-brøvene, Charles og John Wesley. Charles er kanskje mer kjent for at det er sannsynene som han har skrivet, som vi har sannsynet oppdragen togene. Men John Wesley var mer til åkeren, og han var omvendt ta og han hørte om han lese ur kommentarene Charles Luther om Rembrandt. Og det er ombrød i hans liv. Han var faktisk frelster av en missionsfyr i Amerika. Og da fikk han velge en og fire rattvise gods. Og hvor god det er, og hvordan en velge kommer til personlig trygg for han er Jesus Kristus. Og ikke bare en navngiven kristendommer. Og John Wesley var fullkomlig ombrød, og han får alt til England og begynner et helt framurskärande versk mittlen arbetarna och taverande tygene i 16-18 ålt och till sjön John West är en som börjar med det distaner och det här sankomna som hade en väldigt avurskan och här var ännu det en väldigt avurskan och det kristensrunda i Europa i det. Så her sørger vi at dette brevet har haft en väldigt avurskan och det har en väldigt avurskan ännu det. Folk enn det, være frelst, komme inn i samfunnet av Jesus Kristus via å lese Rembrandt.
1: Man sier at det er ikke nekar grunnleggende evangeliske sannløyder som ikke er omtalt av Rembrandt. Han tar seg om Kristus som menneske, som han som kom for å være givet for menneskens mister. Han tar seg om krossen, han tar seg om blå, han tar seg om menneskens fortapte støv utan god, og så framvis. Altså, han systematikker du har i Rombrauen finns ikke noen øren brau.
0: Nei. Rombrauen innebär, kan man godt säga, alla grundsuler kristendomsens och alla grundlärer kristendomsens. Da vet jeg til dem systematisera godfrøyet og teologi, så gjør vi det mennkene fra sjående alle skriftene, tror jeg. Bibelen selv ikke skriva som en systematisk teologi, men hun skriva som en åpenbering gods til menneskene inn i en avvis av søvlig situasjon, for å møte trobeleikon og spurning som skulle sværest ut i situasjonene. Men det som systematisk teologer gjør til at vi tar alle Bibelen, og vi ser denne systematisk opp for å skilje alle evnene som Bibelen taler om. Men så er det bare for å sammenbære denne systematiske teologi ved Rombrev, så finner vi alle de her grundlærene som resten av Bibelen taler om her flatta sammen i et brev. Og det er akkurat som Paulus, han gjevur samkommende i Rom et grundlærlig fire tæra andalega lúv og tæra trygg. Og her sé hann, Jesu vel, her ein systematisk liturgi og öllum som tykkum törvar fyrir að vita hver Jesus Kristus hver Gud hvað hann hefur gjörst, hver allan hann hefur og í tátu, nútu og í framtu. Og svo að segja við í rombran, allar sé veldig sannleikarnar som þú nefndi og nekvar erar, að segja, þið hugsa lögum som lærn heile andan. Og i Rombrauen er så omedelig grunnleggjende. Eisen læren om sovereignitet og all reie gods er så omedelig grunnleggjende. Sambandet mellom samkommuna er rent søvlig, og Israel som en nasjon rent søvlig. Eisen. Samtidig, eit som er utrolig avhørs i Rombrauen, er til at dette er en systematisk teologi som allikevel eller hever smertjen av, og som en store pastor praktisk teologi. Og det er det sørste kapitlene. Rambri 1-8 er systematisk, og så har vi noen kapitler om frelse og 18 gods ved Israel og så videre. Og så fra kapittel 12 til 16, sier Paulus, nå, la dem være praktisk, la dem spørre være teoretisk. Og så leis virker henne systematiske teologien og uttrykker det gjerne steg. Og han nevner alt mulig imensk praktisk evne som god frøye eier at avvirker akkurat gjerne steg. Og så leis møter rombrevet alt den grunnleggjende spurningen som en sikvande hever brug for i sin andalige liv.
1: Da vi leser som i Hinnebrøven, som Paulus skriver til dem Filippebrevet og Efesosbrevet, så har de døft det framgångar av bröden, eller man märker det, är att det är hans här böden och i trunne. Alltså, bojen är blivit nått vid evangelien, jag någon Paulus var i bojen och predikade och till ästare parsen av det romerska rogen. Men det hade känt en boj som Rom, så ser det ut som att han skriver Rom, bara någon gång är i bojen och det är inte och i gasa in hans här böden. Och man färdar värre honom är att han skriver ena systematiska framställning av evangelium för att lägga korsen av bord och fortälla dem hette det som jag pratar inte nu kom tid lycka som ett med att evaluera det som jag ber fram.
0: Ja, det är inte jag som tar vid läsa henne bröven så har han ett personligt samband eller samfälla vid det första som han skriver till och han nämnde vid namn och han vyser av imenskar situationer som det har varit i samman. Det är också särskilt om Korintbrevet och Eisne Flippebrevet och Efesusbrevet. Men här är Rombrevet som du säger. Här skriver han till några folk som han kanske inte har hittat än. Alltså så är det avvärst att vi kommer till den senaste kapitlen. Så nevner Paulus omgående som nek nøvn, kanskje som han snakker her som han gjør. Og han nevner nekv husarhalt, og han nevner nekv imens nøvn, og han blir helsa hesen husarhalten, hinn husarhalten. Og så det er akkurat som om at ta i Paulus hever ferast, så hever han antall hårst om hans familjener, som er kommet til trygg av Herren Jesus og i Rom. Etter hever han kanskje hitt deg, som han hever ferast er hans hennar, og så er det som han kommer til å kjenne deg. Og eisende trykker vi at noen som Paulus vil fære sammen vi, her var kanskje så gjerne flott til Rom, er at virka i samkommende her, og at og at leva i byen her. Så samtidig som heter brev som man skriver til folk som man kanskje ikke kjenner, så det kanskje noen nek folk i samkommunen i Rom, eller samkommunen i Rom som han kjenner kanskje.
1: Det kan komme av tog jeg byen her gjennom en vanlig større antydning, det var jo høvestavren, og Rom er ikke vært av velmaksstinden å ta, kan man säga. Hvis man hekker at enda noen i apostelsøven til Paulus var sjåføren og han kom til Rom, at han hadde vært strandet i Malta, så leser vi om at de kommer fra Rom, samkommende Rom, og da han sa at de hadde hørt om han, så gledes han, og det stender at han fikk møte av nødgjøn. Så selv om han rent fysisk ganske omgang har vært samband med de, så er det en andelig kontakt.
0: Ja, det er det alla tøyna, og vi vet eisne at Paulus hei flere fyrir atla sig fær til Rom, men han er ongandu, eller han var forover, kan man godt sia, her til a koma, så han var ongandu komen som han er atla sig til samkomne Rom, og tøy senda dem etter brevi, han sier vitte at det er yngst a koma til dykkara, men til isli i fyri enn, og tøy sendi dykkara her alt det som tykkara tørvar fyrir a vita fyri at tykkara liva tykkara andalega liv, men så det var dessa apostelsöner och samarbetar vid Rombrev som du säger här. Nu är det, nu kommer det till verleika, det som han nu gläser till, att nu narskas han Rom. Och han fär mot av nutjen, det som han nu har skrivit till, för han nu har suttit andligt och andligt. Det jag vill läsa om, ta i Paulus kom till Italien, så kom han först till Pozzuoli, som är en förstavare faktiskt till Napoli i det. Og så kan en færa av marskeplasset her som Paulus tjekk og i Pozzuoli i det, og her er søvlet monumentum 4, at her var Paulus da han kom av et til Rom, til Aversett, at færas her. Og der kom altså til hans her, da han færas norr etter, og der møter honom av halvare lei. Og her er det han færa mot han utkjent til. Nå ser han disse følgene som han har skrivet et brev til. Og nå kan han ha et verdig samfunn med deg. Og jeg tror at det ligger nok i sånn her, altså, at etter til at vi kunne ha brevet skift i akkurat midten. Men ikke er som har kunnet være annet til annet og ha det samfunnet sammen. Til det som gjør Paulus mot han utkjent her.
1: Det fyrast øyland ekki fakt til Rom og sjá hann austinu ur Rom og bøyrin var multietniskur og hann var jo høfustafur fyrir allra romarska rúg. Tegur auga var orsakin til at Paulus hefur betrakta bøyrin som strategisk og ille viktjan austinu fyrir utbræslinn av kristendag.
0: Ja, det var en sjöfus og ta vi titsja etter tog som Jesus segir við lærersvannar i Apostelsson 1-8 til svo vittmunni i Jerusalem og i Judea Samaria og så enda jærenar. Paulus kjente hans her bøyen i kjolver og han har sagt som han kom til Tryggf og han vil vite eisen fra Kattel Paulus her og i Apostel Nudje at han var på Kattelavur til å være Apostel Heitningarna og det vet jeg eisen fra Rombraun at han kattel seg sjåan Apostel Heitningarna og nu innskjer han at nu ut til enda gjerner og tar man kjemur til hövestegen av tavverande heimen, kan man gå säga, av de romerska rysen, så kan man gå säga att nu när jag inte långt är kommit till, nu är jag kommit till tjattnarna av heimen. Samtidigt som du avvärst, vi läser till Rombraun, att Paulus hejer visioner om att färra vujare än Rom, långt västerrätter än Rom, och det var till Spanien. Han säger det själv, att jag kommer till tycka att vi tog för eja att kunna färra vujare till Spanien, så att jag kan få att han stod som jag brukar för att komma vidare. Och det är kanske ett av ändamålen vi är Rombraun och rent ett sövligt ändamål som vi tar här är att han skriver till Romvärjar inte att komma till tickare och det kommer till tickare så inte att geva tickon till Naigar som tid jag brukar för samtidigt som är fajt som jag brukar för att kunna färra vidare västerrätter till Spanien. Och vi vet att det är som man när det kom till Spanien är att han var sätter i fänkhus och sen var han lejslad nattor och han var drivande och översättande. Ankor biblar hälter att han kanske nådde till Spanien. Men det var inte sövlig präck för att tog det att han kunde kom här till.
1: Jag nämnde apostelsövna. Vi vet inte hur evangeliet kom till Rom, inte ut från apostelsövna. Men hur man några homingar till det, eller man varit om?
0: Det är imenska teorier om hur sankar man börjar i Rom. Og den første teorien som Bibelen lærer hava det at Peter kom til Rom. Og til særlig katolska kyrkjan som lærer dem. Peter kom til Rom, grundet i såleis romerska kyrkjana, og til her fra katolska kyrkjan her i sinna byrjan. Og katolika sier det at Peter var den første paven som var i katolska kyrkjana. Det ikke som helst søvlig prekv fyrir tui. Og til ikke beila i søvlig prekv heldig fyrir at Peter var nekkan du bosetter seg i Rom. Samtidig som det imser kyrkjefeder og søverskriver som halte at han kanskje kom til Rom og eisen var avratt av i Rom. Så det kan godt være han var til. En annen teori han at ta i Peter predika i Apostelsvunne 2 ta i Halle Anten kom til Gjerder ta våre folk fra Ötlund ta hverandre heimen i Jerusalem og vi vet at 3000 folk var frelst han dagen og nekva heimen har kanskje vært flere folk i Jerusalem han dagen som kom til Høgtøyna og som syne i referen er stater og kanskje her i middelen har vært folk som har bo i Rom multietnisk folk som har bo i Rom i referen heimater og i byen så sjående at luta evangeliet her. Det kan eisne være romerske soldater som kanskje så Jesus krossfestan som var sendt til utposten her i Rom at tjene som Herman og tog for så heimater og var kommet til Sigf. Så at det var andre folk som flott til Rom og byrja at kunne gjøre evangeliet her. Og til sånn at det en stor mulighet fyrir tog eisne. En annen teori til at de halte at det var folk som var omvendt fra predikon Paulus her i Makedonia eller i Europa fra missionsferien hans her. Så det var folk som kanskje bo i Filippi eller bo i Berua eller Aten og er sånn her. Flott og tidligere om vi tog for eie at få kristendommen her til og kanskje som Paulus hei etter deg til. Det vet jeg så heller ikke, men det er så kurser en teori. Og hver jeg er sånn her, vi skulle holde kom til, jeg selv var av nok da, det første, at Peter var han som begynte samkommende her, og til romerske kyrkjen, katolske kyrkjen det. Men til vel møvelet, at det var folk som var kommet til Trygg, ta Peter tala i Jerusalem hendene dagen, etter at det var folk som var kommet til Trygg som Paulus, som kanskje bo nærre og var ferdig til Rom. Men det er ikke givet stod i at samkommene i Rom var multietnisk. Det er ikke givet stod i til å si det her, så mener vi at det var begge heitninger og jøder i samkommene i Rom. Og det er sånn at vi fra brevene sjølven. Vi sånn at det er i 11. kapittel vers 13. Vi sånn at det er i 1. kapittel vers 12-14. Og vi søkjer det eisne i 19. kapittel, vers 3 og vers 16. Jeg søkjer vi at han skriver begge til jøter og eisne til romverger. En annen avhåret spørninger om samkomna i Rom jeg har jo en veldig, veldig stor bog som heter Rom, som hever et møvlig tungkommal talende i bøynen, tror jeg at det en metropolisk bøyer, en multietnisk bøyer. Spørningen var det en samkomma i Rom, eller var det flere samkommer i Rom? Og dette brevet kan man godt si at sirkulerer jeg så fra samkommer til samkommer i Rom. Og det internt i Rombrand kan man argumentere for at det kanskje var omlai 5 samkommer i Rom som finner dette brevet. Og som var kallet for hus-sankommer. Og vi kan hitta kanskje et 16. kapittel og prøve at hitta det på den måten at det kanskje var smarre hus-sankommer. Da vi leser i 5. ørende i 16. kapittel i Rombrand, så sier etter 7. kapittelen, og Paulus helser uten sin imensko falkenom som han jo ender. Men her leser vi det femte verset. Helse eisne samkommende i huset terra. Så han skriver her i sammanhengen her om prisko og kvila. Og

0: og i femte ørende leser vi at priska og kvile heva eina hus samkommet i tarre huset. Så da vi kommer til tutsjende ørende, så leser vi helse appellesi hinnen rønte i krysset, og så sender helseteimen tja Arsebulusen. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at dette er et annet en annen familie som man ikke har helsa her på et eller annet ørende helseteimen tja Narkissus som i herran og nere og at her som i herran og nere til akkur som her skipper han atter til at her er annar bølgur av folkun fyrsten ørende og her nevner han atter flere nøvn og så stemmer du til senast og brøren her tja teimen. Så att det är en annan familj som han hälsar här på ett. Och så gärna 15 örende. Nämnar att det är någon och så ser han det senast. Och ötlen hinn heilöver. Så tajmon. Så här har vi fem, faktiskt fem hälsande till fem imus husarhalt. Nu, det är bara en teori att det kan vara att det är fem imuska hussankommer. Det vet jag inte, men det kan vara. Men det kan ägna vara att det var fem imuska familjer som var hälsare. Hälsare här av Paulus som korsna kanske kom och i samma sankommer. Vi vet inte, men vi vet att kurser heter brev som skriver till tryggvande som är i Rom. Och om det var ett samman under en tätje eller om det var under imuska husatätjen. Og imsko støvende bøynen, det vet jeg ikke, men vet jeg hvordan det er at öll til tryggvande og Iram finner dette brev.
1: Og öll hans halsanar, det er stedfeste til at Kjelton Paulus ångan er i bøynen, så har han en veldig kristna kontaktflad i bøynen.
0: Ja, jeg tror vi at Paulus var en mestar i samskifta vi folk. Vi tar sånn at vi bare i brøvene som han skriver i. Og vi vet eisne, og vi får ta oss om til at vi kommer til Korintbrøvene, at vi har tve Korintbrøv, men han skriver faktisk fyra Korintbrøv. Så han var en mæver som skriver i om medelig en ekv. Og ta, vi vet at det at legion til at jeg har samskifta vi folk er å kommunikere. Det er å halda samband. Og Paulus gjør det og hendte noe til at det var beste maten å gjøre det ta. Og såleis kom han a kjenna nek folk, og tykk han held samband við folk som han hitti á sinni missionsfyrun, og gjörðu såleis at það var eit veldut kjærfi som han uppbyggdi hérbænt, að kjenna folk, svo að kristendomur kom til að spreyjast longur og longur út, og hér helsar hann tæmi som han hefur hitt, og som han har horst og som byggði úr á.
1: Tæi Paulus skrifið þetta brev, svo kundi hann ekki vita og kannski helst dröymu om hvern tötningu brev kom að hafa og komandi eldir omsett til hundratals av tungumal. Mannen av allir þetta brev som var et stebundu samkom brev på sræv.
0: Jeg tykker at vi hittir etter öllum brevum Paulusar og vi hittir etter hinum brevum. Eisnum þá vi hittir etter því som profetan skriva i gamla smett. Så var det primært skriva inn ui anna sövli avvisa situasjón. Vi tog för eja kanske att här var några avmänningar som skulle avmännast och det här tar sig om i profeten där talar vi till korruptionerna kanske som ej kände till tugorna. Paulus skriver Filippi brevet till dem till en avvisa situation till att tacka brev för gav som han finns men ej snö avmänna att enlägen må inte brottna i samkommande tillsammans med Kolosserbrevet han skriver Kolosserbrevet för att avmänna om falska lärare som har hög och krupa sig in i samkommande här och så vidare. Rambrevet är ett brev som kan inte vidger några trobeläga som det lämnas vid Korintbrevet. Korintbrevet skriver att vi tror att det är väldigt trobeläga som skulle lösas. Rambrevet är ett brev kvar her er ikke nekkar beinast trupulægjum, her er ikke nekkar spurningar som skulle løysa som så, men heldur her er brev, hva Paulus sier, her er sindri að læra til tekkara fyrir því kunne uppbyggjast og vera grundfest við trunnen. Han skriver þetta til Rom, primært. Og jeg tykker vi at han hefur kanskje ikke vita velja hvern tutning þetta brev for at hefa. Men som vi vita, så var det hese brøvene, kan man godt sige, selv om Paulus skriver i dem, så var det allerede ikke skrivet av Paulus. Det var hele anden som skriver i dette brevet. skrivaren eller hövnen av den bibelska boken som Petrus säger i brevsen tar var evigt stort kan man gå och säga att det var drivna av hela andra gods jag skriver det här som god yngste att det här skulle kommunikera in i en sövla situation ja, men hända sövla situationen evigt stort av god var något som kunde möta trobolagen, spurningen och ensamma till som folk har gledat om til alla tøyr og öllum støvun og i öllum situasjonum som folk i ennu det. Så vi kunne godt sige at Rombrave som skriva til samkommun i Rom eisen skriva til samkommun i fyrjun som vi kunne lære av i det og få okkara grunnvöld stafestan og i okkara trygg for Herre Jesus Kristus.
1: Jeg bytte brevet oppe i trusje parstar i begynnelsen. Jeg vet ikke om du hever en luknande eller kanskje synder ærvis opphøyting av brevet.
0: Jo, altså det som området, tar man leser imenskar bøker om til dem som brevet, og er sånn helt generelt hver bok det som skal være i bøkene, så er brøvene brøv. Og kanskje som du sier, så er rombrevet det mest systematiske. Men til å lese andre brøv, så er det brøv som var skrivet til situasjoner, og som kanskje ikke var endelig skrivet sånn at det skulle oppbydast, som vi huksa i okkara systematiska, rationalistiska huksanhått i det. Paulus var mer avvarskar av estelensk huksanhått, jødsen huksanhått i Sovjet, og det var kanskje ikke så systematiskt. Men allega så kunne vi bråta det brevet opp til det var en avvis systematikker av oss en brøven. Tøy og reisende, da vi leser imenska bøker, så byter falt opp på imenska mater. Det er en finfaldur mati at bråta bøkene opp på. Og det er den første trutje kapitlene, det er fra første kapitlet, første vers, til 3. kapittel 20. vers og her vidger Paulus spurningen om synd og hver avvarskan synd hefur og at öll folk er fordømt så fra 21. ørende og i 3. kapittel og til og vi allan 5. kapittel her er høvesevne frelsan fra synd og hvordan god hefur gjørs han utve. Så igjen er fra første vers i 7. kapittel til sørste vers i 8. kapittel. Her taler han faktisk om heilagjering. Nå tar jeg ene kommet til seg, for han finner ikke Guds natur og isu. Han er kommet i samfunnet ved Kristus. Så er det heilagjering som gjør til at en gjørst mer og mer lykker Kristus og isun er livet som han lever her og gjør. Og det er en tilgang til den prosess som byrjar ut til løtning av ensamhet til trygg varann Jesus Kristus allan vegin inntil han dør etla verið tidsin heim ta i Kristus kjemur attur og han ryser upp ur grøvene. Og det som satt til 8. kapittel så er det 19. til 11. kapittel kan man godt sige er en det er godt, man godt sige det er en parentes ui breven og knapt nu sier Paulus her er en spurning som er hoksamer lykka vidjør til synder og særlig til tekken jøder tog at til det her spurningar nu om tajetås om samkomna hva så vi Israel som en nasjon og 19. kapittel fra 1. verset til vi 11. kapittel tajetåsar faktisk om allrei gods eller sovereignitet gods er god han er allroande han veit hva han gjør han hever en atlan vi samkomna men som han har arbeidt ved Israel fra Abraham av Adnan veien og lyften er kommet til Abraham som sankoman i det nødde så godt av, så har god kostene ikke glemt sitt utvalgte folk, og han har en atlan ved Israel, og det er det som er vidtjer i hessen kapitlet. Så igjen kommer vi til det praktiske av breven fra 12. til og vi 16. kapittel og her er det den praktiske teologien faktisk vil utarbeid for det første hevder vi en sjølvande gjerne hvordan jeg lever mitt andre liv, at jeg offrer mitt likam til Kristus, så gjerne hvordan jeg lever sammen med øren tryggvande, og i einleika, og i kærleika, og i mildleika, og i emjukleika. Så gjerne for en vidgjere hvordan vi eier at jeg lever i forhold til okkara landsmenn, i forhold til okkara styre, myndelikene, og så gjerne i forhold til okkara vantsykande viner og så videre. Akkur man byrjar vi mer og så fyrir han langer ut etter til faktisk öll mennesker. Hvordan livet er en praktisk kristendom som er grunntavur av en systematiska teologi. Og så lest kan man bråta brevi upp. Sint, frelsa, heilagering, allrei eller suren tedegods og praktisk godfrøy. Det er så ein måte at byte dette brevi oppe på.
1: Han ger nekbos ur lovene tullja i braun, til dem stås han nekbos lovene i 3 kapitel og 17. Og vi vil at loven krever nekka menneskjuna. Det tog jo boina, du måske ikke stjala, du måske ikke drepa, og bera renga vittnesbore, eller drøy hår, eller ikke sånn her, er løft. Men så forteller han jo æsne til han at synd var jo i heimen hon, ar loven kom, men at hon var som så ikke tidligrakna. Här som Angel Lowe är. Ta oss upp mot till 4 kapitel i Ron Brown. Ta är det att han tar en av de största personligheterna i gamla testamentet, Abraham, och sätter han fram som ett modell och säger han blev rättsförstörd vid trygg. Och vävren till Abraham är östen vävren till alla människor och östen tömmer om till troar vävren, till det som rättsförstörd är människa.
0: Ja, det som är avvärst, vi tog argumenten tja Paulus er til at jöden har jo en spurningin hva så vi lovene altså er loven så langa nytt om folk vera rattforskjørt utan lov og Paulus for å vise jöden nå at de gjør dere tve dømer ett dømer hvordan god rattforskjør mennesker og er loven heil at de ikke kom over given og det var Abraham. Abraham lived neck for Aaron Moses neck on the fact that to your boy and her sheer her wish Paulus saw at have we trick at Abraham var rat for sure that it is that han skulle halta några båt till att var is neckar quarters was must give a ten on till low that is neckar quarters som var given där Aaron Moses was given och length var inte. Og Paulus og Abraham skulle ikke oppfylle tærkåten her for at rattforskjørest i fjørsjen gods. Men han var rattforskjørt til at han trodde lyften som Gud gav honom. Og ta seg Gud, nu er du rattor i for mer. Samtidig så viser Paulus og la meg gjøre deg en annen døme hvor eisene var rattforskjørt under lov. Og her er det døme ved David. At David var en person som eisne, som god rattforskjørte, og han levde under lovene. Så han sier her bare, det er ikke noen kåter eller lov du skal oppfylle for å oppnå rattforskjørts, men det er trygg at rattforskjørts blir given her, til at du kommer til god ved trygg. Ikke ved verskun, men utan versk og ved trygg.
1: Han sier enda av 4. kapitlet, tog värda ösen rakna honom till rättvis, alltså Abraham. Men inte bäst för hans skuld är skriva att det var honom till rakna. Men ösen för åkara skuld, ösen åkon värda till rakna. Åkon som trygg var av han och uppröstlig Jesus. Herre åkara, fra hin och dig. Han som given var för missbrott åkara och röster upp åkon till rättviskering. Hattar vi att rättviskeringen är tilrokna. Jeg har hørt omkring brukt myndene at det kan sammenlignes vi at en kommer vi en pening opphatt og setter han innan en konto kjatt her. Du fart han tilrokna, ja. Du har ikke fortjent han, men du øyre han.
0: Ja, til en virkelig god mynd av hva rattvise er. Rattvise er et av likle årene i hese bøysene, lykka fra byrjan av, lykka til endan, her tåsar Paulus om dette rattvise. Og han tåsar faktisk om rattvise gods på tvær måter. Han tåsar om dette rattvise som menneskene aldri kan oppnå. men Gud är fullkomlig rättvisor, han är 100% rättvisor. Och människan när aldrig här upp och det är det som man tar som en tredje kapitel, att det var synd och det man fattast dyrt Guds. Man kan inte säga att det man fattast rättvis Guds, det är nog aldrig upp till den standard som Gud sätter. Men så är det här att Gud säger, men är för att tillräckna att det som du brukar här, för tillräckna till att mina rättvis, det är att det som är här som tid aldrig kunde uppnå eller vinna, det är för att geva till att och såleis får vi något som vi inte har uppe på. Det är så samma som vi vill ha rättvistgjort och vi stannar rätt eller rött i vi fyra asjön gods. Hinn sujan, hitt perspektiv av rättvist gods är att jag tror att nu jag finns ju tillräckna rättvist gods in i mitt liv och jag stannar rätt i vi fyra en rättvist som god. Så äger hända rättvist som mer är given är att reflektera min liv i hot. Det är att leva nu ett liv som är rätt och rättvist och i munnen ävkyrun och i munnen täljhåttu och i munnen mata att omfära penning på eller kvälla sig er, så är jag att reflektera rättvist och naturgods och i munnen rättvisa ätbord och kjolver och till det som rompen bräver snusjum. Någon så avbärs visen åren rättvisa. Det som läser faktiskt för att bråta detta brevet en för att säga upp och i ljusen rättvist så läser vi faktiskt om i första kapitel till tredje kapitel vers 20 att människan törvar rättvist Guds men han när inte upp till det själv. Så läser vi från tredje kapitel och vers 21-26 att rättvist är tillräckna eller given av gode till människorna. Och så läser vi i kapitel 3, vers 22 till 4-25 att rättvise vil given jokken tryggv och här är det tryggven som är ett likla år eisne i rompraden. Hvordan får rättvise gods? Vi tryggv. Det är vi har tryggva hvor god det är och sån hans är. Sjönen från 5 kapitel vers 1 lugga till 8 kapitel vers 16. Här läser vi om hvordan rättvise gods är färren och i liv i hans tryggvande och i salen och i innere människan kör hans tryggvande hela anden är han som kommer in och hjälper oss att leva och kvila i rättvis och gods och i de sista versen och i 8 kapitlet här talar Paulus om att rättvis och gods är en garanti för mitt eviga liv och dessa versen är några av de största versen för att visa att åker att frälsa att människa som är rättvistgör, som är väl att komma in i samfunn vid god, kan inte missa det här rättvistna attor till något som givet av god och här tyger det frälsan är evig. Så läser vi i 19:11 kapitlen att händan rättvisten som god har bjåa är faktiskt göter har sagt hana fraser där har evigst hana där sköjde sig om hana, dessa rättvistna. Och så läser vi från 12 till 16 kapitel att hända rättvisen är så hon är så utförd i det praktiska livet tja henne tryggvant. Så vi ser inte här ett år som vi tar som rättvisen gods är ett likt år som för att lycka från början, lycka till ändan av breven.
1: Det vi tar som lov och nage så är Rambra väldigt centralt, Ekman. Och du nämnde ju Johan om att en person som John Bunyan, han var äggligt hodisken av Rambra. Han är nämligen skriven en bok som öder Lov och Nai. Och Lovan har ofta förvirrat en ägg tryggvande folk. Det gör det då långt ut i första krisen då, när det gör det väl stadigt det. Att vi först säger, ja men, ska jag halda det här för jag blir rättvistkörd i för god? Det klarar ju ingen. Så är nästa spåren, ja men, ska jag så bråda Lovan? Det är helt inte det, hon given tid. Men loven är given för att ge henne sannan av synd. Och det är samma lokmånda vi är, hvis man fyr till laknan, så kan man säga att loven, hon ställer en diagnos, och hon har unga terapi av jag, människan. Och Hickman och Rambrau, så brukar han nekva lysingar om loven. Han säger om loven att boj är rättvist, boj är heilagt, och boj är gott. Det är trusera positiv lysingar om. Men så att ni hade ju kapitel 8, här säger han om lögonen, hon är måttlös, hon maktar inte. och till att se negativa lösningar då. En annan mynd man kan bruka är hvis du huxar en handverskare som arbetar, han har sin ampo arbetar vi, så har han en vattenpass höst. Och vattenpass, det är meter, det är evaluerar, eller det säger om hans väggren är skøyver eller om han er bøyner. Men det klarer ikke gjennom at vi vet ikke. Og man kan jo også si at loven, hun sier at vi er ikke rett i for god, men hun får ikke hjelp til.
0: Ja. Jeg tykker at Paulus vidger hans spørningen utrolig vel i denne her breven. Og vi må også skilje at Paulus han har fætet hvert loven velger vær, men han dødde eisne skilja hvordan en typisk jøde hei fullkomlig misskilt lovene fra byrjan av. Og da han kallar lovene heilige og gode, så sier han at loven er til tess av vise menneskene at til dere sintere, til dere fortapt, og til, her er positivt, det er en diagnose jeg mener, til å bruke for hjelp. Så her er loven god. Og i løsene av rettvis og gods. Da han kattet denne måttleise i Rembrandt 8, så er det ikke en motsøkken, slett ikke. Det er for å vise at loven hjelper til her ikke at livet til andre liv. Du bruker her i andan, at livet til andre liv. Og han tar seg om her i andan, nekvitt til kapitlen. Hvis du bare røyner at livet til andre liv grunnet av et dogma og ikke annet, så kommer det ikke lenger vi vet. Men loven var opprunnelig given og i ljøsen av at forskjellsfolk har samfunnet ved god arende finner loven. Og til øde området jeg vil skilje til tog at loven var hebraisk ordet Torah som mersi lov hever tøtningsen av å peika en alais en lærare peika nemmen kjøsar hvordan han skal liva sitt liv eller for eldur peika bøtten kjøsar hvordan det er ferast i liven og til tøtningene av åren Torah og i nysende kapitlet og i ære Mosebok her leser vi om a god siv i ursjøs folk at hikk etter du som jeg har gjørst fyrt dukken. Jeg har bjerget dukken ur tjeldom i ur Egyptalandet. Jeg har bort dukken av arna vondkjen ut i øyemørsene av vei heim til det lovet av landet. Så igjen i 20. kapitlet sier Gud nå, her er det tutsje bøyene som jeg ikke til å leve etter. Og så gjør man sånn at det er nekker andre bø og er kåter. Og gjøterne det her var så 613 kåter som det er livet etter, som er grunntager av lovene som Gud gav Moses. Men gjøterne er miskilt det fullkomlige og helt til at nå må vi halte disse tutsje bøyene fire at vi kunne finne nøye og i egen gods. Men Gud har langt givet ham nøyene og arren. Og han sier, grunnt av hessa nøyen som jeg har vust dukken, jeg har bjerget dukken ur trældom. Livet såleis til at om det fyllt seg hessa meireglen, så kommer det at livet er liv som er god og sunn liv. Det er ikke hjelpa dukken neka som helst til det kommer til min rattvise. Men det er for hjelpa dukken at livet og ljøsnen er rattvise som langt av finnt seg. Så tek at her i samband vi nødgjelsement, og vi samarbeider lov og nøye, så er det samme som gjelder herbeint. Vi talte ut det, det var tyverre mange prædikar så is, at vi skulle gjøre hattar, og vi skulle gjøre heseverskjene, og såleis, og oppnå så gåan standard i okra liv, så kanskje for god til at gå til okra. Men det er eisen eka som grunda av lov, somleis som jøden hei miskilt det. Men vi er jo i samme støye som jøden vårt ta. Vi har finns ju nöje till god sänder sonsen att dödja för människor och god har sagt detta har vi gjort för tecken tripp vi av sån min så har vi givet dig några kåter att leva efter några lower att leva efter som hjälper dig att leva dig andra liv som är grunt av nöjena som jag har givet här det är spårningar som nek folk har i det eisen i ljusen av rombrån är vissa lower i gamla som inte är måttleis, og han omkant tøtning hever det, så er det vidt sett ikke under loven på nekra måte, det vet jeg, under frelse i det, og det er det som Rambrev 6 tåser om, nu er vi under frelse, nu kan du gjøre som vilja, liv akkurat liv, akkurat som vi, som akkurat lister. Paulus sier nei, det er ikke sjålega det fungerer. Som tryggvendig i det er vi enn under lov, men ikke lov Moses er, men det som er lov Kristus er. Og det er utrolig områdende at jeg skiljer til at vi ikke i det under lov Moses er, som peker i, og synd, men som eisen peker i, og hvordan det er åttet at livet sitt lov i øyemørsene, og som en nasjon. Loven som Moses er faktisk bytt opp i, kan man godt si, trutjer, balkar, og det er den moralske loven som faktisk er til tutjo, bøyene. Og så er det seremonien, loven om seremonien, som er omtaler, egentlig ikke til dem, så er det måske på 25, siden det er kapittel 17. Og så er det loven som hever vi lover rett å gjøre. Og det er noe som eisende ursinsmenn skulle leve etter. Og tar vi ikke etter Kristusen, det som han tar seg om til dem, så i Rambrand og Tudje, hvis jeg heter Rambrand 20, vers 4, her sier til Kristus er enda loveren her, hverjen tog til rettviset som trur. Så han gjør det enda av hese lovene som Gud har givet Moses. Og vi leser eisne om til æresene, Apostelsen 13, 19, Galaterbrev 5, 1, og så videre. Kristus gjør det enda av lovene. Det sier han som at loven, Moses loven, hun er ankan, hun er ikke rei i akkara liv i det som tryggvant. Og til det er som Paulus sier om vi er herbeint. Men, vi er under lov Kristus her, sier han, er han sender. Til det er det samme som, han sier det til dem i Rombrannen, 1000 kapitlet og eisen i Galaterbrannen. Til det er det samme som, hva er så lov Kristus her? Lov Kristus her innebærer eisen elementer fra Moselov. Til dømes, nutje at han tutje boen er entertation ui nutje testament. Det eneste boi som ikke er entertation i nutje testamentet er boi om sabbat. Så vi er ikke under sabbatsbånen det, men vi er under ötten hinnen boen. Det var eisne era kåter som var givner gudsfalkje, åren Moslo til dømes, ui langt ui gærnum. Her gav god bo om at de skulle fylkja bo munnen, de skulle ete av ötentrøvunnen utan hæsen, til en kåta som Gud gav. Han gav Noah til dømes bøyne om at nu er det løftet at drepa og ete kjøtt, og så videre. Det er eisende en kåta. Gud gav Abraham iviskum kåten, han gav Moses kåter, og vi leser om lov Kristus her i Galaterbrevnen 6:2, og eisende leser vi om lov Anda Løvsens i Rombrannen 8:2. Det er det samme som at elementer fra øtlensene her er å finne i lov Kristus her. Og vi er under lov Kristus her det. Ikke, hvis det ikke oppfyller til lovene for å oppnå til å komme i samfunn med Kristus, men jeg tror vi dere kommer i samfunn med Kristus som han vil gi vi oss, og nei, jeg døyer for tikkene, så sier han, jeg tror jeg døyer for tikkene. Liv etter hesen lovene som er givet til at liv etter, og det er lovene som vi har finnet i nødvendighetsment. Og bær langt her i dilemmas i Rombrannen kapitel 12 har vi et nekvar av som kåten om hvordan vi eier livet som Kristus, innsjøkende livet etter lov Kristus her. Vær i bror kærleggen og hjertelig eimer hver annen. Vær ikke flekk vi uiskapet her, vær brennende antan, vær glede, tætje, tegne evne heilu i trång, tæra siktende som lytje etter løyven, glede sinne glede, gråd vi tæmne gråta, semje stikker med den, alt dette her er kåter som vi som tryggvande heve et liv etter, under lov Kristus her, til ikke fyrir vi der under, ikke fyrir vi der trælre, kan man godt sige, og i en bibelsk sjåna mi, vi frals. Fralses, satt bibels fralse er at djeva seg under nekran, at vi hefa nekran rammar at liva okra liv etter, og det er nekran som gjeldur til andre liv og til eisenta som gjeldur hva som helst liv i det, ungen spelar en fotbollsist i det, vi ungen sujelinjen, eller 5 meter eller 6 meter, eller straffefeltet eller myfeltet, eller hva det sier en fotbollsspelar ønsker hava ter rammarna fyrir at distrin skal fungera. Somalais hava vi finnst nøyra rammar at liv etter fyrir at okra liv kunne livast gott, sunt og så vel som mulig.
1: Det er flere sosiale myndir han brukar, og det er helt genialer enn hver av dem. Han brukar stå om heter vi kvinnan som gift. Og ekteskap fungerer ikke særlig vel. Kvinnan er menneske, og mauren er loven. Loven setter noen forferdelige krøv. Men brottelige, man kan si heldigvis, hun dør mauren. Utslutt er at hun kan gifte seg ved en øren hun vil forelske opp i. Utan det här var brottet fyra tjonalift.
0: Och det är samma myndighet som man brukar även så i samband med lovarna. Till att ta er vi kommer in i samfället vid Kristus så dör loven från kan man gå och se. Och vi får ett nytt lov i Kristus. Och då säger Paulus här i kända kapitlet att nu är tid inte träller undertäckare fyra herra som var loven som tid var så bunden til men nu er tid loven er deg tid er deg fra loven sier han og nu taler tid den nudjan nu har tid finnes jeg nudjan tjuna for det kan man godt si for jeg bruker det myndene og det er Jesus Kristus og det er nega som oppfyller rattvis og gods eisning og du bryter ikke rattvis og gods som leis som kona heldig ikke hvor bråte nega lov vi til at mæveren var deir.
1: Hvis vi tittar nära kända kapitel så ser jag vid en människa som har frivit sig allt. När jag ser det på tammatan att hvis vi tittar kända kapitel så har vi en människa som har frivit god. Men det har vi inte fri innan nu sig, eller frivit sig själva. Så det finner i sig själva troan som gånger med det som har god till. Det har vi inte appetit efter det som har god till. Det lander sig inte att göra det som god vill. Och så från vägs. Så det verkar som en halv schizofrena personer. Och är också nu att det är en människa som säger jag vill gärna älska god. Och det han gör så en för mig. Men jag följer bara inte någon mer som hur hon kan älska god. Och så har det hon med samma åt. Men det ser ut som att aposteln han har samma problem.
0: Ja, det är också så att han har samma problem. Jag är faktiskt otroligt tacksam för det. Jag kände kapitlet. Är det om brann? Tror jag att det visar också att det andliga livet innebär ett nytt, man kan säga ett nytt sätt av trobolag om tar vi gör det sekvant. Vi har ofta hört att bära kristendom framsåg som att ta ut och kommer en samtal av god så att vara alla livsens trobolag är färger av en och tar vi bara ett liv ja, och trobolag är läst här efter. Og vi, han har vidtjørt seg bare ikke at vi er öll syndere, öll hava synda, bæði jøti og grittje, ungen kan uppnå það rættvist som Gud krefur. Så sier han, men Gud hefur løsnina, og han, løsnina er Jesus Kristus, og han kom med enn enn våre syndere, sendi Gud sonsyn, að dødja fyrir okkum, og það var það som fyrir hann ut af Golgata kross, og så lest vera við rættvistjörd vitryggf, vi trygg okkar av Jesus Kristus og så får vi okkar fri vi god og det som du har sett her er fantastiskt og sjåvande er det her så kommer ut i kända kapitel så sier Paulus men jeg har några väldigt troplag stadvæk jeg er rattvurskjörder jeg har finnst fri vi god jeg er kommet inn i samfunnet vi Jesus Kristus allikevel er som barda inn i mer. Og til en øylig partei, sier han, og til en øylig konflikt som vi har uimer. Og han gjør faktisk trudjar rundferir, kan man godt sige, av hans konflikten i kjente kapitlet. Og han er sånn firma, han er som en maver, som hever hovet bare røyt hans sjåen i harre, og hva kjer jeg? Og det som han lærer okken er til at kjalt om vi er rett for kjørt, kjalt om vi er finnje gods natur ui okken, så er det eit som eitur synda naturen som enn hongur ui herbent som vi dyr deg fra, ja men hon hongur her i korsene og til nekka som vi kommer å strujas vi lyk inntil vi kommer heim til himmels, hva vi dyr dyr dyr og synden vi kastar borster og han sier så i kjenda kapitlet vers 14 han sier, vi vita jo at loven er andalig men är holdboren selter under synderna. Så hade stövan som han är i säger han. Men så säger han, men här är en konflikt i 15-året. Så säger han, jag vet inte vad det gör. Jag gör ju inte det som jag vill. Nej, det som jag heter gör jag.

hitta naturen, när det är naturen som är staden här, att han är rätt för körder. Så här är det som han säger. Så säger han, vad är det? Viljan, och här är konflikten. Viljan har vi igen, men att göra hitt gåva är ju inte mentor. Och så vad är det? Nu är det hitt gåva som är vil, gör jag inte, men det är ett som jag inte vill gör jag. Så som att det är nyss över här i 20-åringen gör jag inte det som jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, men att nu synden som ojmer bor. Så ser han att det, och det är trea rundfären som han nu ser i 21-åringen, så finner jag nu till låg tjamer en som vill gör det goda. Att ett ytla är mer tjastat. Att nu säger han. Men håll det här. Så säger han. Men, och detta gör man en ära konflikt. Tog efter hinnan innare. Människamunnen. Här vi ho till logos. Så här tar han som han. Här är hållte. Här är. Ett ytla som är tjastat. Men nu får han ta som ett innare människa. Och till den nutja människa. Som man tar sig om, ta nudge nocturna som god till givet igenom. Men i limon munnen så ger ära låg som ströjer emot låg sinnes munns och teger med till fänka under låg sintarinnar som i lika med munnen är. Så här är det ströj emot tvär naturer. Avor Arnabell Rasmuskörde var det bara att han undan naturen som rådde och tyvärr fördömt det inför jag känner gods. Ta i ett här som mådde god till och Kristus, hela anden teker bostad i mer, så får jag en nödja natur, jag får en godomliga natur. Och nu för resten av livet, säger Paulus, för det vara ströj i mittelen till gamla och ta nödja naturen. Och så ser man och ändrar att det är 4-5-årande och här till konklusionen som man säger, arma människa mot. Hvor skal jeg frie meg fra hessen lika med deg hans? Gode være takk vi Jesus Kristi herre akkara. Så tenner jeg til sjolver vi sinnen lov gods, men vi holder noen lov syndere. Det er det samme som her er, han sender fullkomne forvirra vår. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg lære å leve mitt liv som vi innskjører i min nødja menneske å leve gode til dørt? Hvordan kan jeg så få dette gamle borster og regne at drepa da borster og kjeva til nødja liv? Og her prysar vi herrene fyrir at han gav oss 8. kapittel. Løsnen er heile anden. Heile anden tek bostad i menneskene som kommer inn i forhold til god, som hjelper meg at livet til andalige livet, til innere mennesker, til nødja livet som god til å gjøre meg, sikrant. Så att det gamla människa kan vara trusht långt och långt borster. Och att det inte är följt här människa, men heller följt här nödja människa. Onkel brukar myntna om två hundar. Kvann hund följt till en hund som är en härlig och raver hund som är bara hoa skrias hundar. Och här är hin hundaren som är en gaur hundar som inser att ge det gaua. Jag avger kvann att hemma av hunden är följt. Och hur ska det vara att han som dominerar? Och vi måste få att han nudjar hunden för att bruka de här myndena. Och inte den gamla så att han dör i borster. Och således har hela andra tidsen bostad i oss. Att vi måste lätta honom fylla hela andra. Att han styr oss av livet. Och inte offra oss av limer till orättvisa som satt i kapitlet tar sig om. Men helt enkelt att offra oss av limer till rättvisa så att Gud kan bruka mina limer mot likan, mot sinne. Til at ut inna sutt arbeid vi synen anta i min liv.

En annen mynd, det kan være Foklene som Noah sendte ut til han eksperimenterade och rann jag få några vita för att i världen han var strandad var åter. Han sände raun ut, han sände sin doe ut. Och tyrt var fåglar vid kursunar halt imiskar natur. Raunen är ganska mynd av lovsyndaren och dejans. Och doan kan vara mynd av lovlyftens anta. Men Tai Paulus tossar om att här är att han bär på ett likam. Hur ska fröja mig för att sin likam med dejans? Så mina sommar att han brukar en mynd som var känd från romersk

0: refserrätt. Det var således att hvis en person hade drivit en annan person så kunde ju avsynföraren ta en refsing vara dömd att ta det lika med blev bundet till droppsmannen blev surra fast till droppsmannen och han slapp barbera att han dör ju själv. Och det var till som mindre att han brukar ta myntorna och i samband med kända kapitens i Hyperi på ett likam som är dött. Hette likam dejans. Det är då så kommer du i 8 kapitel och han tosar om lov livsens anta. Så säger han inte att lovsyndaren sinner och dejans är för en urgiltig men är löster från en. Och det kan sammanbäras vid tyngdelån. På samma sätt som jetmotorer är övervinna tyngdelån. Men då säger han inte urgilt. Eller en fuklar han är och vänster och tar övervinna vid aerodynamiklån. Alltså lån om att luftströmer kan bära. Så det säger att lov livsens anta och i Kristi Jesus är en stärskare lov än lov syndaren och dejans.
1: Jag hade Paulus. Han är en realist och han säger här bara i 8 kapitlet att till det här finns ju en nödja kraft att livet är liv vi. Men det är gamla. Det är inte fullkomliga färger och gilte. Som du säger, alla mynden är av sin likamn här som här ska bära på resten av livet. Det är en otroligt god mynd av akkurat det antal av livet. Vi bär på en äga som vi kommer att bära på lyken vi färra ur grövna. Eller om Herren kommer att och han ombröder åkara likam och vi får ett ordra likam. Och det som Paulus tosar här om i 8 kapitlet. Nu har han, i 20 kapitlet har han rötts ju har ju han sagt hver arma människa mot, hver ska fria mig från hans likam med dig hans. Och i 8 kapitlet säger han så är nu ingen fördömning för dig som är som är Kristus Jesus är kvui till lov livsens anda hever ui Kristus Jesus löst mig från lov syndarenar och dig hans. Och det är det som man säger här att jag hever fria mig och han ser fram till att en dag ska jag fullkomna vara fria från hessan människa som hessan arma människa som jag ber på. Han hikker fram etter og tar vi hikker etter 8. kapittel så er hele anden sånn det høves evne i hessen her kapittel vi hever finnes jo en frelse i hele anden frelse fra kan man säga fra valde syndaren fra valde til gamla menneskjans og han tar seg om til i 8. kapittel en sån här fylkande öron. Det som loven var inte ment att göra. Vi till att hon var måttlös avhållten. Det gör det ju god. Ta i han sände sån syn. Lyk han synd i hållten. Och för synd och domfällde synden av i hållten. För att det som loven kravde skulle vara fullgjort i oss. Som inte liva efter hållten. Men efter andan. Och här skriver han sjående till. Til heile andan. Tui teg som i holdt noen og teg er holdt til det gamla menneska, det syndafulla menneska, tror etter tui som i holdt noen er, sier han. Og teg er bare det som han tåsar om i kjenta kapitlet. Men teg som i andan ner og tror etter hinn andalig, og teg er eisen til nødja menneska som han tåsar om eisen i kjenta kapitlet, og teg er som han sier, vi må strempe etter. Tui troan holdsins er deie, men troan andans er luiv og frigjur. Det ser jag samma som att jag må inte halda mig till Trond Holsens till att det för det är dett. Det är något som barberar ju på. Men jag må tro att det är som anden hever till liv. Ävet liv och till en frigör. Och det vi kan se det här i samband med 5 kapitel. Rattvåskör vid Jake har vi nu fri vid god. Samma år som vi brukt här. Det ger oss fri vid god. Fri vid oss själv. Fri vid andra människor. Det troan holdsins er futtjenskap mot goden. Det vil jo ikke gjøres underlag gods, og det kan heller ikke tog jeg til tvær motpåler. Og det som i holden er kunne ikke taknes god. Og så tar han vujer jo om andanatter. To, tid er ikke i holden, men i andan som satt som ande gods bor, og det her er tabernaklar, han tar ikke bostad i tekken. Og han som ikke hever andakristar, høyrer honom ikke til. Og her tås han om hvordan å medle sånn myndelige anden hever i livet en strikvand, samtidig som han ber på effekten av synda fattelen. Så gjerne i den fylkjende ørenden i 8. kapitlet, fyrir han å ta seg om hva er åpert så hun trykker han de hever i det, og eisne hva for tænast og heile anden hever i lovi hans trykkvande just nu og i nutui som hans trykkvande lever til andalega lovi.
0: Det sikste er rombrar i 8. kapitlen og bubben er heile anden er oftast nevnt og samanlokna man endan av 8. kapitlen vi endan av 7. kapitlen så er en øylig mål 7. kapitlet til sorgartøvnar men enden av 8. kapitlet er en syres fanfara.
1: Ja. Det var skivet så tog. Og da vi tidsja, at enden av 8. kapitlet. Man kan godt bråde 8. kapitlet i trusje parster. Vi ljøs nå heller andan. Ta tog. Det er heller andan kom inn mot liv. Ta ut til løtene var frelstur. Og han omvelte mot liv. Han gav meg et nytt liv. Så fra 12 dørende og utetter til 13 dørende er heile anden i nøytøy. Hvordan heile anden hjelper meg at livet mitt liv her og nå. Og til dømes flere vers er ekkelig kjent ui her bænt. Til dømes 15 dørende. Så vi ikke finner tjeldoms anda så det skulle øttast. Men vi finner ikke anda sonarasins og i hon råpa vi et appa feir til det at heile anden hjelper okkur nu at heva et samfella vi feiren som er et tilbyanar samfella kan man godt sige. Han hjelper okkur at teka okkara tilbyan til feiren til heile anden som hjelper okkur at agera det. Da vi lesa vujare utetur så sier Paulus her i 8. kapitel at vi heva dega troblakar at strujas vi i livin og ja, vi fyrir sinne tog i vånen var du frelst, men vån som sast er ikke vån. Det som eneste er, hvordan kan eneste vån ut det? Men vånen vi til som er ikke suttja, og så bøyer vi tålen etter, så kommer eisen i heil anden veikleggen akkurat til hjelper, så vi vet ikke hva vi skulle by om som by eier av vera. Nei, anden sjolver by fyr vi soffun som ikke kunne sigast. Og det som jeg sier her er at ta i vid er så nyelig. Jeg vet ikke vite hva vi skal sige. Så er det heile andre som teker iver. Og vi soffen som ikke kunne sigast for jeg er menneskevøren. Og han teker mot innast av hjertarop framfor herran som kjenner mot hjertan, mot djupasta hjertan. Og så vi er. Og så tar vi komme til 21. ørende og utetter. Ta tæra det om okkara samfellet vi heller andan i fremtøy, kan man godt sige. Og her hukser vi om vissina eller tryktina som vi eier i Kristus. Og han begynner med noen spurningum, og han sverer dem. Hva skal vi så nu si om dette? Er god vi okkom? Hvor kan ta vera imot okkom? Han retorske spurningur. Sverige er ønsken kan vera imot okkom. Hvor? Han som sparte ikke sin egna så, men gav han fyri okkom öll. Hvordan kan han anna enn djeva okkur allt vi honum? Annars spurning som han spyr, hvor skal bera klæfi mot sin utvalg Guds? Sverige er ondkjum, til gud er han som rattfus sér. Annars spurning som han spyr, hvor er han vi fordømer? Ja, men til nek som fordømer, er det tvorska Sverige. Hinn andi fordømer okkur dæn nott i fri asjum Guds. Det er nek andre mennesker som har fordømer okkur. Men så sier han, men det er ikke fordøming. Her i första versen. Kristus är han som är dejer. Ja, det är som mig. Han är risen upp. Och tidigt där vi högre hand Guds. Och han ber för oss. Helt fantastiskt. Han säger här. Satan kan fördöma oss. Vi själv kan fördöma oss. Andra människor kan fördöma oss. Men Kristus är dejer för det. Han är dejer. Han döjer krossen. Men mer än det. Han är risen upp. Okkom til rattforskjering. Meir enn til han er færre hen til himmels, og han sitter her, vi høkker han gods som talar om han, han er alt rei, og han er tænas i himmelen der, og til at han byr fyrir hverjen einstakom badene som er kommet inn i samfunnet vi han. Så spyr han, hver kan så skilje okkom fra hessin kærleika, Kristus her? Og så vil han spyr spurninga, hvor kan trångt, kan engest, kan ætsøk, hunger, nægjenleidje, vante, eller svør, och det svör här skriver till dig. Och så säger han, så citerar han här, för i tyna skuld vi är vid tripen att han dig, vi är rockna som skor säger. Så säger han, nej, i öllun hesum, det är i öllun som man har nämnt åren, och i öllun som här, mer än sikra vid honom, och i älskar okkun. Det är så samma som att det är önskje som kan göra till att kärlek Kristus är vik och fram är, eller det är väl skilter från kärlek Kristus är. Och så säger han, tog er i vysvriga, kvörs i dig eller loj, kvörs i enkla eller herradum, kvörs i det som nu är, eller det som kommer skall, eller makter, kvörs i det huvud och ett djup, eller näka andra vi skapte er, skall få skilt okkun för kärlek Guds och i Kristus Jesus herra okkara. Frälsan och hela anden är avgör i livet hans sikvande, i livet till honom som hever finnja hela anden som bostad och isär. Det är inte fördöming, det är inte som kan skilja mig från Kristus. Jag kan inte missa mina frälsor ta er kommer in och jag samfällar vid Herren Jesus Kristus. Och det är okkun, det är att få okkun som Paulus visar i satta kapitlet så otroliga väl, att det är att få okkun inte säga att nu lever jag låter mig vid. Men helt til å si, nå innskje grunnt av dette her, innskje jeg bruker mitt liv til ære for Herren Jesus Kristus, og liv mitt liv for Han.
0: Kapitlene 20, 20 og 11, det er ofte en røpt parentesen i Rambraun, som hever vi frelsesøvene, og selger vi atlete til tjøvene og Israel. Tjøvene har romverer, haft sina spurningar i samband med att allt det här nämnde Lowen och Abraham, det här är något vi gör det om att göra och vi gör det. Och då är det väl relevant att här är kapitlarna in i Ron Brown. Han ändrar kapitel 11, ett lär hända en avdelning som vi säger såleis, att såleis här var nu östen hese vid Olojen, fyra att tej, alltså vi tar miskon och tycken i fattlande lod, alltså hattningon, Øysten skulle få miskun. Til god hefur givet teg öll upp til ævlutni så han kunde miskunna ta man öllum. Så sier han, a rygdoms djup vysdoms og kunnskapar guds. Hvordan ævut grundandi er ikkje dømar hansara og ævran sækande veir hansara? Til hver hefur kjent sinni herrans og hver var radio i hansara? Etla hver gav honom fyrst så honom skulle vera givet vigilega. Fra honom Vi honom och till hans är ju allt. Honom vi är dörd och i alla räver. Amen. Men fyra kämmerna jag läser till er som är att han lovprysar Guds raje av en slugan hat att han hever inte luft, alltså han finner inte år.
1: Ja. Paulus hever här i hos parentesen vidgörst en spurning som göten virkelig hugsa om. Men det som det alltid grundar i soverenitet Guds, allrei Guds. Gud hever ui synen mestareverste, eisnene atlan, vi Israel. Og spurninger som vi spurter ui nudjende kapitlet, og som vi vidjer ui kapitlet, og eisne ui tudjende kapitlet, hva så vi jødanen? Hva så vi hessen utvalda fölkje Guds? Og han byrja vi a sige, Jeg sier sannleikene i Kristus, jeg ligger vi ikke, sammen skal min vittner vi mer og her i andan. Og så akkurat som, det som engengur kan han si at, det som jeg får si nu, dette er ikke noe likne, dette er grunda av Kristus, av God og her i andan, dette er alt tru enden om å være just det som jeg nu får si. Og så får han vite av spornikken, at jeg har vi gjerst en stor sorg og kvöl, som aldri gjevst om prøver munnar, skilme munnar etter holden, og her sier han sjåan til jøtan. Til Paulus var sjålver en jøte. Og han sier her at jeg er engst at jeg var bandløster i Kristus fria tid kunde sæk for Kristus er og hva det er som han har gjort. Og det som han viser av her i 19. og 20. kapitlet er til at Gud hever sett Israel til Suyus. Tui at Israel hefur vreka rattvise Guds. Til det som han viser av i kapittel 19 og eisne i kapittel 20. Og han viser særlig i 19 kapittelet av at Gud rattvist hefur ratt til a sete Israel til Suyus. I 20 kapittelet viser han særlig av hvui Israel er sett til Suyus. Og ein av høvudsgrunden var tui at Israel yngste at oppnå rattvise gods ved at halda seg til lovene. Men Paulus har brukt alt rombrer å argumentere for at det er ikke loven som rattvusker, det er tryggven som rattvusker. Loven peikar av synd og viser til hver fortapte støvum. Eisen her viser også at det er blind i for rattvus og gods. Det vil ikke sutja det som god langt har vi gjort fire at de kunne komme i rattvus og gods og få rattvus og gods. Og så viser han eisen, og han bruker lykke fra 26. Til enden av 1000 kapitlet, 26. Ørende til enden av 1000 kapitlet. Han viser også at dette her var nekka som langt var skrivet åren, at det skulle hente, og selv tikkert ekne skrifter, søtte, at hit færre, at ikke vilja heva rattvise gods. Men så kommer han til 11. Kapitlet, og prøysi herran fyrir at 11. Kapittel til at her fyrir hann að vísa at herran hefur hann að lösn til hann að trúblækan som Ísrael ui og hann brukar fyrstu til tutsu fyrstu versinu að vísa at Ísrael ikkje fullkomlega vræka av góti men til settel suyis så til ikkje en total vrækan men til settel til suyis. Og han foreisner at jeg viser også at dette dreier som en tøy hver Ísrael vil sette Suyus, men god for en det at ut innan sin atlan vi sunne folk, som heter Ísraels folk eisner, og som til å lese Janne, til han hikker etter sin her, at god her en atlan, og atler tjover heimsins er signa i jøkken etter folk, i jøkken Abraham, til han lyfter som han gav Abraham i ui 1. Mosebok 12. Så her han så sender han malleiser, han kan bara prysa och tillbya god för att han hever en suren atlan vid ötlund som han ger.
0: Då har vi kommit till kapitlarna 12 och rambrar vi ut till vid 16, alltså till 65 kapitlarna, så tosar Paulus avminnande och han tosar till det vanliga följtet. Man kan säga att framman undan hever han ett träkt här stora teologiska linjerna upp som Rambravi hever en örgrinn av. Men nu är det något som kommer in till det heter här att sända halsaner till tetrikvande ur Ram och nävner en örgrinn av növnen och så framvis. Det ser man så mycket att han var inte bara en stora teolog, men han var en person som har omsorgen för det vanliga människan, intresserade sig för det gäxt det vanliga människan. Och det är väl en karikatur av, så läser jag ju en god.
1: Ja, til åndskivet så tog Paulus var en maver som het det store mynden av atlan gods, men han så eisen hina einsteg. God, på samme måte, han hever en sånne fullkomna atlan, men han ser inn i livet av hverjen einstugan personer som negrande er fødder inn i denne heim. Eisen det hei som sida ukvöld heim og lusta, eller hver det sver. God ser inn i livet tja her akkurat som to sider. Og tar vi koma så ut til hända parsten av Rombrannen, som är den praktiska parsten, så läser vi i 12 kapitlet, vers 1. Är amenen tecken tog bröver, att tog här är ett väldigt områdande år, är att detta sammanbinder allt det som har hänt åren. Det som man säger faktiskt är grunda av allt det som är nu har lärt tecken. Grunda av tid är fördömt, och tid är syndare och till andra vån för tecken. Men är god kom og gav tekun von, tå han sendes son Jesus Kristus, at dødja for tekun, at djeva tekun rattvise som tekun kom i samfunnet vi i kjøkken trygg. Vite at han er givet en herlig andan, han livet tekun andalig liv. Vite at han hever en sovren rena atlan vi Israel. Tess vekkne, amen tekun, vi miskungus, at bera fram likam tekun som livande, heilagt, god og dømlet offer. Hetta er andaliga gudstyrskan tykkara. Og så spyrir hann praktiska parten nu i hessum brevlun. Og i vers 1-2, og han sier i ørenverset, og ber tykkun ikkje er som hendan alt, nei veri omskapt vi endun utjan sinnes tykkara, så tykkun røyna hver vilje guds er i gåva damli og fullkomna. Vi ørenverset, her sier han, hetta er tykkara praktiska gudstyrskan i forhold til god sjálvan. Så hans eier hittar livet tykkara luiv saman vi Jesus Kristus i fri asjon gods. og frambyrra tekra liv, tekra lika, tekra allt og i tilbjörn til god. Så gjerne fra 3 til 8 ørende og i som kapitlet for en tos om hvordan vi så er at livet rent praktisk innanfor sankommen vetsen

0: byrja dagen av bilgen långt vi och
1: Vi har hørt sangen What a Beautiful Name, og det var Hillsong Worship som sang.

0: Ja, og i helsaden der så får vi ta tåse om sjukene Alzheimer. Velkommen i Lindenmorgen, Haldis Johansson.
1: Takk for det.
0: Det mest samskipare.
1: Takk for det.
0: Ja, Haldis, to har vært virkelig innenfor det mest som ikke nek var.
1: Ja.
0: Jeg tror vi tar støtten om...
1: ja, som det første det senere, ja.
0: Ja, som det første det senere. Ja. Og da jeg vattlet han også.
1: Ja.
0: Og jeg skal vi nevne den, ja.
1: Och jag har nämnt den här formen och folkvän i Assamarfällan i Lökrar.
0: Ja, så att och jag har få att det är tåsa center om Alzheimer. Alltså det är en kvart som säger kvart är demens och kvart är Alzheimer. Kanske att du kan skreja från att du.
1: Ja, alltså demens är faktiskt i beskriften. Det är felaktshöjde för flera sjuker och tar sjuknar till Alzheimer, vaskulär demens och lobot i frontal demens. Men de flesta har Alzheimer. Det är mer att det är upp ut 30%.
0: Det är mer än hälften.
1: Det är mer än hälften, ja. Som, ja, som har Alzheimer.
0: Och det hör man mest om.
1: Ja. Och det hör man mest om och... och det är alltså Alzheimer det räcker alltså i mest det är ymska sjuknar
0: ja
1: ja Alzheimer är en sjuka som alla oftast kommer också sant till huvudet hon och är alltså börjar kan man säga att han i höjlanden hon

0: Kanske ett hotellcenter? Nej, kanske inte minne.
1: Det är minne som sitter där.
0: Ja.
1: Så ofta börjar vi att man glömmer några ting. Ja. Jag får spärra över att jag använder det så en stor pastor. Det är Louise att jag själv sa när att han första tog igen ta är det något som jag ska lägga liknande när jag ska ut nu.
0: Ja.
1: Och det är så när att ta vid annor att han har vi tar lite för fem minuter och finna lyckan så jag jag tar lov här men tänk liksom ta börja vi tror jag kommer så stankar runt alltså
0: det
1: finna det så
0: men jag tänkte
1: att det finna lyckan nu så myntas det inte ta lov här då alltså ta följdes det men så inte frustrerande ja
0: Är det man vet, ja?
1: Ja, men det är det som jag tar man sen jag förstår det.
0: Jag har också om du ser det i centrum här att det var att du att signalen kommer i köknen eller så, ha?
1: Ja.
0: Mittle cellerna eller
1: Ja, nämligen. Ja. Det är det. Det är när vi cellerna kör med tror jag sen det att ta kanske är det börja och det är gångut till grundtas. Det är
0: ja.
1: Ja, det är nog så. En onödig sjuka kan man ja. Säga.
0: Heilen är helt otrolig.
1: Helt otrolig, ja. Och det som alltså andra tecken kunde vara det som det själva säger att man har spurt dig till för exempel att ta ut ta köra bil ta det färra ta börja arbetsplats någon att det börja glömma kanske funter
0: oh, ja. Och
1: ta börja att glömma att kosta kort i hemmater eller trubbel att finna en vi har mat och ta ska minnas till att ta er det till arbets och inte sära näka henne och ganska få här upp det jag där och det som det själva säger att det är hans goda läpande som börjar att det börjar skriva tan vägen ska jag ha mat ta ska jag ha mat ta ska jag ha funt och sådär börjar det att jag mänka
0: du kan man föra till depression nästan
1: ja
0: tunklind
1: ja nämligen
0: eller att man begynner
1: ja Och det som är öle områdande ta till er affär att lackna till ja. Kan vara era sjukers.
0: Ja, till dömes kvart.
1: Till dömes stress eller strångt, depression
0: Och
1: mangel på V-vitaminer, stoffsjuka och vitaminmangel på, alltså blå röntor
0: ja, att täcka det här ja, tydningar mycket utlocka
1: ja, ja, och visst det är tärsjuknar så får det hjälp där så får man ut ganska för det finns att lackna
0: ja.
1: Som ganska utgrönar och vågar ganska utav de mänskliga men här är det ju som professionell och att utgröna för exempel strångt och det mesta så jag månar då här så det är omlande ja. Affärer och göra några vita
0: ja.
1: Och det som det förklarar om det är att det klarar oss två är halta det utan egentligen arbetsplats eller familjen tar sig om det.
0: Att vi är till lunchet.
1: Vi är som goda sällorna.
0: Ja.
1: Och köra bil. Men så kraschar det är orskesmart. Det får stress av att skulle minnas sig själva.
0: Minnas sig. Och går man därför gör det.
1: Och går man därför gör det. Ja.
0: Ja. Det är ofta är alltid att man intrycker att man visst är kona som begynner att bli dement. Så mer är det går inte att äta
1: ja.
0: Någon eller annan.
1: Ja. Och det är flera, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och ja, det är flera tecken på det här.
0: Och det är väl riktigt ganska gård nu som börjar det här. Men att göra kaffe, ha?
1: Ja.
0: För att
1: det här. Det är sådana ting som blommar. Och det passar familjen väl på, ha?
0: Ja.
1: Alltså, för exempel, fortalt i ögon som jag tar sig vid korsen är att att en dator här att kan man säga att allmänna avistator och de som köper allt det vi inne i hemmen någon här och tänker att vi gärna ja men hon ska så frisk alltså här är han ja men ta här datorn ju finns ju ordan har ett lån det kommer och mamma säger att det och titta här vi alltså är med till den läkare som man säger att han finns där men ju allt det ta ett här från tala inte för Man klarar sig fätliga gott att uppföra sig.
0: Ja.
1: Det som man lärde ju barndom och hur sitter man och hur äter man. Alla de tingarna är faktiskt intakt.
0: Intakt och blöjor och allt
1: det. Och blöjor och hövskor och sig och det. Klara på en eller annan matta att bjärka sig här undan tajmon och att svära tajmon ringgåsmörning någon som det inte kunde svära på ganska.
0: Så det är ganska inte så lätt för...
1: Och ta förtalt jag en av dättren för mig att väsa tingarna tar oss och läckar den västtingen blå in i kölskapna. Och kölskaptingen blå av västnarna. Alltså ja, ja, och vad känt att glömma är släcka för för plattan tog jag och så där.
0: Till öla.
1: Det är Ulla Ampi och det var det som nice när kom när utkvar hon. Hon körs kan jag bara fylla vid. Ja. Alltså hon var Ulla med och ta fylla Ulla med för vad det är. Det ser ju bara kossa Alzheimer är näkta första åren, ja.
0: Det vill säga att är man som tog ta sig om att det är för lackna och så ganska de mänskliga det kan gänga en rum tog arm från att det börjar, alltså vi ska hyggra bergspegla.
1: Ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og det er bedre å ta og i... Altså, nå minnes jeg, nå har jeg vært innan øke, så gjerne og gjerne at jeg har vært
0: ja.
1: Innan demens, kan man si. Og fra tog at Sigrun største i Alzheimer-fella i ta at du tog innan, det var også noen av måneder. Og så var det første demens, det er senter, det var det som Alzheimer-fella i. Alle to var selv nevnt det da. Det var 2004, man største i det. Altså heier man unga vitan om demens. Det var satt som at hette en pastor av tog av laget av malen.
0: Ja. Och det är dröm och så blir
1: det. Det var det att alltså och vad skulle man göra? Och det här som tid arbetade vi och det som vi tar arbetade vi till oss när bröt att tacknena och klara ta oss med stinchne och ta flänt man efter det man alltså det satt då ha. Och det minns jag gott. Det var ju 2000 och ett etter vår 12, da satt vi skulle brøte tøkkene, sett og 2 år alt til å brøte tøkkene, og vi holdt i øyne minst godt at vi hadde forskjellige fyrlester, det var fullt hus alt rundt 200 folk, til da fyrlesteren fikk jeg være hverandre jeg ser fra, og jeg minst godt Jon her til Larsen, hei en fyrlester om hver, og han kom inn etter her, til ringkast av hvert, jeg var tatt det for å ta det flenta efter mamman ja och det var pura legalt alltså med en bötten och party och mamma var och där och det sa det i det ödan ek va
0: ja
1: han sa rutschen som jag inte har tagit för det första att missa så låg han till visst länge och så
0: och det är här och man missar det lycka eller
1: ja och jag känner ju ångan i det som flenta rätt så otroligt kvart det är 15 år som ute hvis det 15-18 år inne, så gjerne vi begynte å øde, og det var selv vi etter å sitte og holde etter, hva det heter med det?
0: Og så gjør vi det en fel etter at det første demenssamskipene ble utbundet her i førre.
1: Ja, altså man feller kipa i fire, det første.
0: Det var en øyne jeg kan si,
1: ja. Ja.
0: Men nu du nämner Janne skulle vi få höra Sanchez som han gör det samma med Amsen.
1: Han vill inte näkva fyrlesa för Asamer Fällan.
0: Ja, så.

0: Ja, vi tar det Jonna Larsen. Sen jag sen att hälsa till mamma som han nu skriver till mamma sin och man får ett intryck av hur det är att det är kvar vad han som vi är. Ja,
1: ja. Han lyssnar öliga gott.
0: Han lyssnar öliga gott, ja.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Du, jag vet inte om du har ihåg att se, nu nämnde vi till Alzheimers sjukan innanför demens, det här var ötterfrån trusprocent.
1: Ja.
0: Så är det några grejer.
1: Man ser ju mittlen, ganska skriva mittlen, håll trus och trusprocent. Ja.
0: Okay,
1: så då sa man också ganska om viss om vaskulär demens och lövbottig och frontal demens.
0: Ja. Ja.
1: Vaskulär demens, det är så... till några akra sjuker som blodtappar kunde vara en orsök
0: så knappt jag
1: ja, att tappar den alltså räcka så att han att han kommer i höjland och här för kanske en process igång då. Så vaskulär demens är också en kallad blodtapp demens
0: men du kan,
1: och här så att det här kan förbryggas det som man inte färd till.
0: Ja. Ta, men hvis det ikke er så stor en skri, som kan bygge stå på etter?
1: Altså, eller finne det av veier? Jeg har vurset til andre raster som jeg har vært til, og som man, andre ganske man lyser. Jeg knapt ble kunde få den ikke bedre.
0: Ja, ja.
1: Og ta synes også sånn at de har ikke det her, at det er vesten av så kjøtt som for eksempel Alzheimer.
0: Ja, ja.
1: At det kan sant just det. Och lev på det här är en sjuka som lyckas av en Parkinson. Det här kunde hava halsen och sjöner. Ja, och så är det frontal demens. Ja. Och här är det små procenter i snacket här nu om han. Ja. Som har ösning höjre under tillfällas höjt någon demens. Så är det frontal demens. Det är, kan man säga ligger övert av Alzheimer. Som vi säger, Johan i Alzheimer ta färd inte till när det första och ärende hur vi är uppvaxen, hur man sitter vid bord, yeah. Vad man säger och vad man gör. Och hur mamma och jag har lärt oss om forskjelliga ting.
0: Det sitter fast.
1: Ja. Det sitter fast och man har barnt om någon uppe. Ja. Och frontal demens, här räcker det här som till centrum ligger. Som
0: är sådant, ja.
1: Ja. Så hämningar och annat kunde färda när man fär är frontal demens. Och här kan minnet vara rättligt intakt, rättligt långt.
0: Och det här är ont, minnet är intakt, men som också att det är dirigenter i Heiland så hvis jag fyrtlar kjoldtugbor som är frontal demens så kan det här gå så redan alltså inte uppföra sig fölkaliga.
1: Nej, tillfär.
0: Tillfär, och allukar kan det vara vanligare.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och det här är, och alltid ska man minnas till att nu tar sig vid man är tjoka.
0: Ja.
1: Och det är tjokan som är snart som har brådat tecknena.
0: Ja.
1: Det är tjokan som ger det. Personen är alltid personen som har löjtar att han fyr.
0: Ja.
1: Och det som så att vi oss när är nötta kom in då det är vad kan man göra?
0: Ja.
1: Det ska nåt.
0: Jag ser bara ett vilka kan man göra?
1: Vad kan man göra?
0: Ja.
1: Tabletten för att få demens. Hon är inte kommit.
0: Ja.
1: Nej, men hur var det så vi alla vita när vi alla grasschen som är man kommer när det är att vad är alltså vad är det för sjuka vad är det har någon. Och det som har vuxit till åkon och sen här i förrjon och jag ser 15 år nu sen tar fest då det vet han sig bara upp under och det fest då det har satt det mest där sen så har vi precis har fokus på det mens det är att jag spår det som vi kallar sig en socialan så glockskan insatsa
0: ja
1: för exempel det är ölande frukst efter så
0: ja
1: och hur man fokus att det sjuka så är det att sjuka vi sucho i personen men för man efter det som är frukst och uppe så det för exempel lusa var för exempel rökt ett kvar gjorde du fyr
0: ja.
1: Vi kallar det reminiscens och fagmål att det här var det som en integrerad past och rökta och kötlån som rökta demens och rom demens i hela tiden ha? Och det är att minnas attor att minnas attor tugorna
0: ja.
1: Och klara vid som lösla som är varandra som rökta starsfalk att vara ute i hemmen här som de är som är otroligt spännande det bara inte hemmer den alltså bara inte dagligt där vad som man ser ut i det men kanske bara visst vi för 2015 har rätt då och det som känns har någon dagligt där ha berge och i år och tal då och hur så vidare så och hur så vi sitter så här man sitter inte vi kanske vi har på telefonen man sitter så kanske hur utvart med lite laddar så släcker man och så pratar man och så man lyfter ta
0: så den fällskaper
1: ta för att det är hemma
0: ja
1: och ta viskar som om angst och ta att det kunde synas på onormalt och för vi rejer och angst hvis vi inte skiljer dig men hvis vi skiljer dig och skiljer bäge innanför det här center och hemma och det är att det som vi gör
0: och så är det öliga
1: och för är varandra nämligen in till undervisning och fänga att hjälpa den här vägen
0: jag tror att jag ska säga att det är öliga tydningar mig för är varandra att få så här upplæringene, eller hva man sier. Og samstånds eisen at jeg har utbygging til som arbeider av det sentrum.
1: Helt sikkert.
0: Altså, jeg får at det forstås.
1: Ja. Nå har vår Tom Kitt fått granske om sentrum i her, hva det som skal til.
0: Ja.
1: Og han sier til andre løgnene at skal du arbeide av hvite mens, så det tålse med over høveskår, og ikke at hva skal sinne for å stave i øynene, høvast onkel kan spørre, ta samme spørsmål ikke fem fer. Hvis du sverer som om til fyrst og fer, til det normaliserer jeg livet som jeg snakker om, at det blir normalt.
0: Ja.
1: At, og kanskje innrette at gjøre en sted en sånn at til deg, til simpelthen, han har med sånne liv, så kunne det klare seg vel.
0: Og her man en ervarende balkar,
1: Ja. Så de äldre och blev lagt ut i kommunerna i 2015. Man var börja på att att ha var en samröver. Ett med när det mest ska bara och att samarbeta vi oss vi pasta och då.
0: Ja.
1: Vi har en väska att han kost vad det var någon alltså nu för vi man har väl haft även andra baskar och först är varande och det är att gärna att hålla möta personer som färdig mens og at personene med det som kan vi gjøre for det og familiene og her har vi også her var det også en bæg for mannfolk altså kjøtlen går noen som får det mens og her er man just forskjell til at fra begynne av og jeg var andre bølger her var korslund jeg har samme fjellere korslund bølger og kanskje for jeg har finnet litt i atteste nå til å få ut til kommunene men det er fer vi at vi ikke har stoppet alle sammen i fergen og sånn ut i kommunene landstemensen ikke bare Lise Hansen har haft jeg var andre bølger fire inkro
0: ja
1: og så forskjellig at du kan ha vært igjen ta det sagt at det mangler nek vi skulle gjøre det nek bedre alle ute 2015 det mens vi når samfunnet ligger klart det er ikke just av du, men jeg mangler
0: jo, ja og som sa alt du, så renner du igjen jeg husker om det en veksende tal av folk som får Alzheimer-sykdom
1: ja, det det
0: äldre ganska till det
1: han pastor till det alltså när blev äldre ja och stora pastor är det att flör blev äldre ja och till det hövs också
0: känna det hövs och innan för det till Petrus till som yngre Petrus är det att säga om ett
1: Det vet man öl i ytla om det är det samma. Så vet man inte öl i största grund alla fyra då. Som sagt, att man känner sig att fyra mest och nu kanske går upp är så öl i nytt. Och är det för tölmannen fyra? Är det folk nere till er nökor i förrjön som har varit demens senast fjörd någon och har trots någon? Och hur är det här? Vi har varit halvtid och trätt i förrjön som har varit demens och tjej.
0: Det är nog sån här kvalitet.
1: Ja, och ta så få, jag känner
0: att
1: man öra kunna hjälpa
0: över.
1: Och man öra kunna hjälpa dem.
0: Och ett annat, det vet jag släkt ju som det. Det är att några heilvarer som kan gevas ut i fyrstande av Alzheimer-sjukdomen.
1: Ja. og det tog at det øl området det har vært lagt noen blod Ukraina vår det en høylevar vår som finnes som gjør det at du hever det nekk bedre enn hvis ikke nekk tablettene og nekk det første årene og hun hjelper ikke til Øtland men til nekkvann
0: Tjanekvon.
1: For eksempel har vi SCA av tar man tystablettene vekk. Tjøyne som tystablettene var.
0: Åja.
1: Hver man måtte kan ha vekk av ørene og søkken.
0: Ja.
1: Og personen klarer jeg for ikke at sitte av bord, sitte og etter. Klarer jeg å koordinere gaflen og knuvene. Og klarer jeg å køre maten av gaflen og fra tallerkenen opp i munnen.
0: Åja.
1: Ta og nu heter han mitt høysen høylevaren ble ikke vekk. Ta klarer han ikke etter mor.
0: Meina du, det så tog jeg det.
1: Til Viko. Og tog hadde kanskje et reiende døme, men jeg hadde jo et døme som jeg har sett, og i munnen tog.
0: Ja.
1: Og så nu nevner jeg at døme som øyndøme innenfor det var øyne ekvislet. Og det vil si at tabletten har haft øyne gav og avskan. Jeg har jo øyne sett hva man disse tablettene vekk og hva øyne måneder.
0: Og så, ja.
1: Ja, lydel og øyne, ja.
0: Så man kan røyne
1: sikkert, ha sikkert. Og det er at koordinationen, alltså att samskifta i dagligen, är att skapa er här, tälligor här, mätaren är här, väs är här. Vi kommer att klara bättre att koordinera oss i dagligen till tätabletten, kär.
0: Till en stor tutning.
1: Ja, att klara sig i dagligen.
0: Ja.
1: Ja. Men hon stoppar inte i sjukken.
0: Nej, nej. Så knappt inte.
1: Så det är näxt hårt, det är så lejpande och är en granskare finna tabletterna som vi släpper på det med smör, känner du
0: det? Jo, men alltså vi kunde haft flera sändningar.
1: Ja, jag hade det där. Jag har också en läck vann att uppskruva här. Så jag hade att du skulle bära...
0: Det var part 2.
1: Part 2 hade vi sett att det var part 8.
0: Men nu var det en särlig årsyn till det skulle vara från nu.
1: Ja,
0: nämligen. Till er. Allt var
1: det. Allt var det. Och det kunde vi ta. Nu är det att du här. Hade vi bara ett då att gå av samskifte,
0: ja? Ja, det så tydligt.
1: Hade vi ett kunde tycka vi lär oss så kunde det kanske falla här för där kan vara gå och chatta med så.
0: Ja.
1: Det var Luca säger att jag är granskning är oss inte gjort i några fyra. Och konstnärsfack som agerar i några fyra tills med audemens. Och det visar att det var fler i nio lukvantan och en av sig där grunden är att vi inte står samskiftna vid dig.
0: Vad är det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta ut det första vita kvant är att du rikar inte, du ätnas inte människa. Kvart är du säkert nu även här? Kvart är du rätt där?
0: Minns du inte?
1: Minns du inte,
0: ja.
1: Förstidla där. Alltså vi tar ett haft nio löven och när.
0: Ja.
1: Ta och ett annat. Och det är så stort lite, men den känslan är att det är flöjt för att det. Du vet, röktar starfalt, kanske är varandra i östen, samfällig. Inte du har mött dem här. Och ta och nu, om 20 år, att i 2015 var det dubbelt vi har och ute vi att det känns helt en amor demens än i det och det var 2015 det vill säga undan ek var kom för att ha demens så jag halte min dröjmor är att vi tar för att sätta och nu i inte bara rökta starsfolk och lossla och kanske älsa alldeles som bränna av ert men att allt färra och att rökta starsfolk för att sätta sig nu i kuskattackel där vi är
0: Ja.
1: Och för att vi tar tryggna så tar jag minnas. Då.
0: Och
1: då blir det alldeles till.
0: Ja, det är fantastiskt. Och upplösning.
1: Ja,
0: upplösning. Ja.
1: Och själva det, alltså, det är näkert, det är mest mina samfulla, näkert görst, men också är det manglar. Och det här må vi färre nu i. Och det är ödler avhåga i affären nu att göra det bästa.
0: Ja.
1: Jag får att det mest att landa ordentligt gång, alltså.
0: Ja.
1: Vi tar det blir nästa mest av kyrbönderna som ska vara paraplyen tja kommunen och tja allmänna versen och tja dem unga och ta med eller inte pärsten i köttlarna.
0: Ja, man får höra mer om det där, ja.
1: Ja.
0: Och allt det som du nämnde det var för 20 år sedan ta var det inte in att granska eller arbeta för demens
1: slett inte,
0: men nu är det brått
1: ja, det minsta vi var näkare förrigen så var vi här i 2003
0: ja.
1: Och så kom näkare granskare upp till förrigen alltså Raffbank och Olsen, han var inte granskare men gråttes och gärna som undervisning med demens och sånt är granskarna och jag spurte dem hur gör man inte vi är där så sa han vi ser glas i fullt hals är skilt inte hur man ska granska i mörk och lackna han är inte en särskilt för det ja. Och då säger han nämligen hvis vi ser glas i fullt så är näke droppar fan av glasen så lite är just innanför det och det är ut alltså lacknar tar unko tar in sig sig för det granskar in sig för det och det vi är bara alltså ut 2000 och ut igen och det är in jag granskar ut och det är in sig för det ja det är så näck folk så att
0: ja det är fantastiskt
1: det är fantastiskt
0: ja Hals, jeg får takke deg, Nekva, for fire at du kom til i morgen.
1: Tusen takk for at du kunne komme.
0: Ser det, og hva verst.

0: det är han är inspirerad av att han också har om mamma sina och tar hem. Så det är det som det snus om. Och nu har vi ett finche och en gäst här, Solrun Paulsen. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Som nämnt så det som vi för att hålla oss inte om eller ta oss om till er näka som Jesus säger i fjällapräderna.
1: Ja.
0: Matteus 5.
1: Ja.
0: 13-16. Kan ska vi börja vid att du läste upp?
1: Ja. Fjällapräderna hon är ju i vårt förhålla kapitel, säger man. Kapitel 5 och 6 och 6. Och vi skulle så täcka några örende från kapitel 5. Och vi börjar vi från örende 13. Och här ständer. Tid är och salt gärarinnar. Men om saltet donar, kvörjun skall ta tavera salta vi. Ta dover ontju långor utan att vera bläka ut och tracka under mannafoten. Tid är och ljus hamsins. Ikki kan tan stävor vera fjaldor och ger upp i fjöllun. Ikki heldur kvöja til ljós og seta það inn undir kjöpumali, men í ljósastekan. Ta lúsi það fyrir öllun og inni eru í húsunum. Så lais lúsi ljós tykkara fyrir fölkje að teimi að suttja gautjeri tykkara og æra fægir tykkara som eru í himlunum.
0: Ja, og þeir tíð som hann tósa við her, þeir svo lærarsfænin,
1: ja? Ja. Vi såg att det att Jesus är börjar att undervisa.
0: Ja.
1: Och först och främst undervisar Jesus lärjungarna. Men vi vet också när från att vi läser framan undan och attan och att folk flockar i stundan om Jesus. Så här har vi också det helst vi är i andra uppgivet.
0: Här är säkert, oj vad, när jag sitter runt om här.
1: Ja. Och det ständer att han får nyna fjallet.
0: Ja.
1: Ofta så sätter han sig nyor och undervust. Och så står folk runt om han och lörstar.
0: Det är fantastiskt.
1: Och vi såg ju att ofta att han blev fullständiga sliden av undran i vad han visste om sin undre mäver nej.
0: Ja.
1: Som plötsligt tröjde fram.
0: Ja, och mente lika.
1: Och mente lika, ja. Och ja. Där ser vi såg ju, Luka, som vi kom in i kontexten.
0: Ja.
1: Att om framman undan är Jesus blev en första vår. Av djävulen hon. Och om framman undan är Johannes kastavur i fängehus. Och så läser vi att Jesus han far bostor till Galilea ur Nazaret och sätts ner i Kapernaum. Så ligger vi vattnet.
0: Ja.
1: Och till Sjönäck som han var ver vid vattnet, vid Gnesars vatten. Och Lukas som kunde sutja fyra så här. Lugorna nyanfra och ångsta sig här kanske nu sitter. Vi är som människor som man inte visste.
0: Ja, jag sitter ju och ömynt bara där själv nu. Det är det här,
1: ja.
0: Man kan sånt att det finns här, ja.
1: Ja, och så ständer alla tryn att det här. Jag såg oss när jag tar fyra sig fyra är att jag skulle gänga ut som var tälla av profeterna. Så kommer jag ihåg som allt detta här som gånger fyra sig tar Jesus kommer fram är några grönliga profetera i gamla testamentet.
0: Ja.
1: Så man kan kanske undra att jödan är sjöda. Men så är det att han kommer och gånger omkring och vi såg att han börjar i bojna vän och prätiga. Och här börjar han vid sin här vändig om till att himmelrys är en ont. Och det var det som var hans här båskaper till människorna att de måste vända om från att livet som de levde till ett nytt liv till att himmelrysa för att komma. Himmelrysa är en ont. Och så såg jag vi gå sig färast omkring och vi känner så väl gå sig en väl så här lärsvagnar. Han gånger här till att komma land, fiskemännen är.
0: Det var helt vanliga ungemän.
1: Helt vanliga män. Och här är det vi kommer in. Och så kom jag tanke på det här. Här är det ljuset som kommer i hemmen som trackar fram.
0: Ja.
1: För jag visar och värdlöjkan att det är en god tid. Och det är en dömor att han har hettat liv. Det är det som han kom. Han kom faktiskt som en för att bjärga människor som inte visste att det levde till mörkret. Och alltså vi såg
0: ju... Ja, vi såg ju näkv om... Alltså det började ju bara med och... Gamla testamentet om ljuset och sånt.
1: Ja, jag tänkte på att ganska täcka lycka och ge det.
0: Ja.
1: Och i början. Och nu så när tar så om hur heimrymmen blev er våren till och allt det där. Men det här har vi på skrift här.
0: Ja.
1: Här ständer i fyrstunne skärpa i god, himmelen och hjörna. Detta var byrjanen. Och gör var ögen och ber och myskor var i vi från hävn. Här har vi tv myst i byrjanen.
0: Ja, bara myst.
1: Ja, det är god byrjan jag skärpa. Och så ständer det här att Guds ande låg av vattnet. Och Gud säger, välj oss, och då välj oss.
0: Ja.
1: Hette Guds år, det skapar det som det säger. Välj oss, och då välj oss. Och så läser vi att Gud sa att ljuset var gott. Och så skilte han ljuset från myskorna. Ljus och myskor, det kunde skämma. Det är Gud som har skapat det sådär. Kommer jag ta inte på, är så gärna myskor i rummet? Och till tändrar och ljus som har myskret färre.
0: Ja, ljus är vinner av myskret.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja. Så att det är så oanvändiga grundläggande. Och att Gud kallar ljus för det. Och han kallar det myskret för något. Och det var kväll och det var morgon första dag. Det är det som det börjar vi.
0: Så börjar det hela.
1: Ja. Ja, så snart börjar det hela. Och så snart är det en travor i köknen alla biblierna som visar och tar det sanna ljuset vid vår jöj.
0: Ja.
1: Och mitt annat så gör vi till att jag säger. Och vi läser det här ofta när jag är löjligt i jävlar. Men här säger Jesaja från akkurat gusset det ska vara. Ta Jesus kämor. Ta Jesus vid vår jöj. Och her vi, ja man pleier å si omlag 240 år, åren krist. Og nå ja. Vi ute i togene hvert til nio. Det er til ikke opp som tjokken. Ta dette nå grøyndelige sagt fra Augusta Verur og hverda Verur. Så her stender kapittel 90 som jeg sier, du kan tenke at vi arver fra langer. Men øyne fer, sier Jesaja, øyne fer skal ikke være muskler, og ut i landet som nå i neionstatt. Og i forhånd lette han Sebelons land og Naftali land være for vannviring, men øyne fer skal han atter lette høyer komme iver vegen til leve, iver landet handan Jordan og iver høytningene kring. Det folket som gonger i myskret skal suttja størst ljøs, og ljøs skal lyse i vedtøymon som sitter i deia skogas lande. Og så han viser han til at det for øynene for å komme øyn. Og så viser han til at det så vidt så ofte teka fram med at badner og om født, sånner og om givin. Hette sier Jesaja fra.
0: Ja, og hette her er sånne og er fram undan at hette lyfte ved givin.
1: Ja.
0: Men det är ringtja göten att gruva där eller ja. Silja där, vad fan tror du?
1: Ja, öjla ja. Ringt. Öjla ringt, det var nekvärt om du öjla väl gamla testamentet. Ja. Så må en uppbering till för det ska sådja.
0: Och det är maten en?
1: Ja, akkurat det samma. Vi läser till dömen att det ligger skuld i gamla testamentet Moses. Ta i han vill lysna upp. Och det ständer ösne i nya testamentet att jag tar vänta om. Ta skuldet inte väck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det så jag det klart. Ja.
1: Ta för att det är så.
0: Ja.
1: Och Jesus säger allt det är lustig, höjrig och så. Det som är ger sig alla det som är sig. Och så där så vi fär och lyder sin till långt fram. Så säger Johannes och i Nya testamentet så fantastiska välfra. Ta i ljuset kom.
0: Ja, och i första kapitlet då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helst vi mot det här.
0: Jo, i halta.
1: Ja.
0: Ja, vi får ut till saltet.
1: Ja, till öljan är vad täcka av.
0: Ja.
1: Vi skulle ta oss om att vara ljus och salt.
0: Ja.
1: Ja. Så snart börjar Johannes ut evangeliet. Matteus började ju i attartalet Jesus här. Men Johannes för uppåt långt efter. Han för efter till fyrstanen. Här säger han. Och i fyrstanen var år. Og året vær seg gode, og året vær god. Det som knyter hattet til det som god sier i fyrstene. Året vær seg gode, og året er god. Det som man sier, det er så løs.
0: Ja, og det henter, ja.
1: Og det henter. Og så, i andre verset sier han, hette vær i fyrstene seg god. Og så sier han om et året, alle luter varne til vi tog, og åttan det var ikke til av tog som til vår. Det fantastisk. Skapene år. Og så sier han til her, oi tog var lov, og lov var ljøs menneskene.
0: Ja,
1: det som ljøs. Han knyter han lov og inn.
0: Ja.
1: Og så sier han at ljøs skoiner i muskrene, og muskret er også ved tog. Muskret er også ved ljøs nå. Og så kommer han og forteller om at det her, at vi har kommet fra Godtus, så kommer han innan Johannes Døp, Johannes Døparen. Hette forteller Johannes om ljøset.
0: Ja.
1: Og der ser vi utenfor at til dere, så Jesus her kommet. Og vi vet også om ljøset, da Jesus var born i høy. Her skjønner jeg at også i øyene ljøset omtaler.
0: Alltså stjärnor eller
1: jag tror så då. Det ska täcka cha Lukas. Och här ligger några män ute av att jag marsch in i Oceanoid.
0: Ja, det har det känna vi från Jon Evangelion
1: och ja. Ja, men det är så helt fantastiskt att han säger detta här. Och man ser de männen som ligger här att ta i onklarna komma kapitel 2 i Lukas ständte där. Så ständte det att og så i angel guds det og tja taimon og dord herrens ljøma i rundan omtar og det var ekvelige etterfotler her som at ljøse av himmelen kom og ljøma i om hirannar ta Jesu av barn i høy
0: ja, hvordan man det har vært?
1: Det man har vært fantastisk altså det betyr jo bare at det var ljøst det var en ljøme skriva vi det var som guds tenkje Lukas 2 kapitel Lukas kapitel 2 och vers 9.
0: Vers 9.
1: Ja.
0: Ja ja, nu står angel Herrens fyrtem och dort Herrens lyster runt han om tar.
1: Ja.
0: Ta var det enkelt att. Ja. Det dort Herrens.
1: Ja.
0: Det är allt ljus, ljus.
1: Till ljus. Ja.
0: Ja,
1: men det var som till minnest. Ta vet var du Israel.
0: Ja.
1: Ta vore vi inn i en kistje som har større målninger vær. Og jeg minnes ikke akkurat hos kistjen er, men her så man hirene, man så Marie og Josef og Jesu badne og fløtene utenfor Bethlehem, og en større målning. Jeg minnes han var nøyke så fantastiske, djevende og spennende at ikke at ut av alle detaljene var vi.
0: Ja, det är också man vär här, eller så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat som man vär här, och man fick lycka som alla sövna i djögna egna.
0: Ja, ja.
1: Vi är så flotta molnits.
0: Detaljer.
1: Ja, detaljerna.
0: Ja.
1: Allt av en molnits.
0: Ja.
1: Det här minns det så oanvändliga väl.
0: Jo, men hvis vi får alltid till Matteus så också att här ständer om att tid är oss. Saltgärarna och tid är ljus.
1: Ja.
0: Alltså så det är inte näka att här skulle röjna att gärast.
1: Nej.
0: Men tid är det där ständigt.
1: Ja. Tid är ljus och ja. Tid är salt. Det är alltså ja, att människa som har tidigt tryck var Jesus, det är ljus och det är salt. Ja. Och i höjmen.
0: Ja.
1: Ja. Och så kan du spela vad mest är det?
0: Vad mest är det?
1: Ja. Ja. Och nu vet jag vet som höllt från tojen är att det var satt upp av salte. Höllt analysa vi gjorde det.
0: Helt otroligt stor en tutning och var så virusmyse.
1: Och det var så myresmyse och vi huxade stetsch om det där tog. För det var så nek salt.
0: Ja.
1: Och vi är så van vid era smatcher och att det här tar vi sig med att det känna ut. För jag lyser till så satt och grekar där i gamla grekalandet. Ta ja. Inte salt över godomligt.
0: Ja.
1: Og Rømverger sa du ikke er mer nyttig enn solen og salte.
0: Solen og salte, ja.
1: Så det er solen,
0: solen og salte.
1: Ja, solen og salte. Ja. Og dersom vi kommer til Jesus er det her, så blir salte sett i samband med Rømverger.

0: Nu har vi ett vittjande av Solon Pålsson. Vi tar sig om ett här ur fjällapparaterna. Att hit är saltgärarna och ljus hemsens.
1: Ja.
0: Och Solon, kan du tänka, kan ska också döma ur Bibeln som lysrättar?
1: Ja. Vi har några dömer som lysrättar här. Och vi kunde spela kvart vill det säga. Att vi är ljus och vi är salt. Och så minns det en frasak som kommer i hovan tar ju också om det att det är också döm i Bibeln.
0: Ja.
1: Och till Abraham.
0: Oh, ja.
1: Till en så fantastisk frasak. Och sen det första med oss bok och här suttar vi en affärerna. Är att Herren bystes för Abraham. Och i Mamrelund, och så stämt det så fantastiskt att Abraham satt och kjaldor honom och hade, och i hade jag i sidan. Jag såg att han firmar han sitter där.
0: Ja.
1: Och han svävar till så öjlig högt, han är siesta. Och så hickar han upp, och så ser han att det kommer trots en mans. Tar det god, eller anker sig till Herrans ångel, till Jesus, och två änglar. Nu vet vi till trots en mans som koma. Det stendur hans.
0: Det stendur hans, ja.
1: Ja, og tårfæra at tåsa vi Abraham, og han bjæva dem inn, og han gjør dem mæt, han blodgjør, akkurat som han skal. Og så det at han spyrir etter svar og alt dette her. Og så kjem det til at tårfæra litt nere etta, og så færa det sted. Og ta stendur etter rostus fra borren, og færa sted, og imot Sodoma. Og så stender det at Abraham fyllte døymen alle eik, og det var vanlig da, at man fyllte følt jo alle eik.
0: Yeah.
1: Og så det Herren hukser dette her, med at han fylltes vi Abraham. Vi leser ofte han etter, Nova Jack vi gode, he gonger Abraham vi gode. Og så får han også, og jeg et løgna for Abraham, hva de kom nye her, at man ser det. Og så forteller han Abraham at han kom ned at øya så hatt man og morra. Og så sier han at det visselig i råpe i vår sjåtum og morra mykje, og sin torra i vår tung, eller over tung, stedet i okkara pek. Tor skal det stå i åman til tess at hitja, om tar hava båret seg et såleis som hette råpe sier meg, eller ikke, jeg vil vite det. Fantastiskt att sådja godkjum nere vid om att det råpe som man hörer upp till hemmas är satt till icke kvart rytoi. Känna ett. Och så är det att God och Abraham för att tåsa. God förtäller Abraham att han kommer nere att göra. Och tar det Abraham är ljus och salt alltid är ett så fantastiskt döme. Så jag tar av narskast Abraham God. Sars du har det att antal i ojusen, eller godombol i ojusen, ta narska i stan herran och Abraham. Och så säger han att det är att lade du av sanne att äv och jag rättvisa samman vid äv rättvisa.
0: Ja.
1: Och spårningar, han har dittat så här, spårstet av spårningen. Och så säger han, kanske är det 50 rättvisa i stenen. Vill du ojan äv och icke ojra stenen där det är nog 50 som är rättvisa. Så sier herre, fjerste jeg vil fra meg, at jeg stod i lukt. Og så færa der nyår. Og jeg synes ikke han blir av vi har tros, men så gjør han også at det helst ikke det.
0: Nei.
1: Og så teler han nyår etter. Dersom nå det vantar fem. Dersom nå det 4-5, eller 5-4. Først så at øye stegen, nøy, sier herre. Så ska det inte öja stegen. Och så tåsar det sig om man. Och så är det fantastiskt att sitta alltså. Och så färdar den ner i fjöret. Det är nu är det 5 minne. Det är nu är det 4. Vill du så öja stegen? Nej, säger Herren. Och så säger Abraham, Herre, nu måste vi inte bli ytterligare om att det talar sådär svettet. Det är nu bara finnas troja till.
0: Ja.
1: Och Herren svärar, finner jag troja till så ska det inte göra det. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och så säger han, så är det färna tala vid herramån, säger Abraham. Men vera må att här öjnas finnas 20.
0: Så för evast det inte, kanske det är 20.
1: Ja, kanske det. Och han färna huxat att han börjar i vi, håll tros.
0: Ja.
1: Så huxar han med en herresvärsar. Och så svär han en väckna till att tjugo ska det inte öja steg. Och så uppbattar teker han till år. Herre mån, du måste bli ytlor. Ta i nu tälig av sista sinne. Men desta nu bära öjnas finnas tutsjo. Och herre svärar vi igen och säger vi igen. Väckna till att tutsjo ska det leta där vi är utkörst. Ta i herren här i enda tälig syna vid Abraham. Föra en loj syna. Och Abraham vände i höjmat till sig själv.
0: Ja.
1: Her sutt jeg vidt
0: halte jeg... Så tar jeg ikke være langt nye, men han en tutsje.
1: Nei, men jeg halte fan... Det fantastisk at sutt jeg,
0: ja.
1: Gås jo Abraham, jeg halte selv, vi har lest dette her,
0: ja.
1: Dette her et så godt døme oppe av forbøen.
0: Ja.
1: Han
0: ja,
1: ganger
0: ja.
1: Forbøen for menneskene i Sotobuk og Borsa. Og så kunne vi spørre, hva vil det si av er hjemmes salt? Hva vil det si av? Och Herren säger vi igen att han var kommit nyer. Och han började och han ändade vid Tutsjo. Där ska nu finnas Tutsjo rättvis i Sotoma. Detta visar åken till att god vägna tar att tryggvande. Om det så bär funnits Tutsjo så är Sotoma inte vällagt i ögon.
0: Nej.
1: Det är fantastiskt. Och det visar åken ögon att det är som livet och som gänger förbön och som färdar samman vid Jesus det är vad helst nekv större tydning än vilka vi också omdraglet. Det är som lite bön. Det är så nekv människor som lite i bön alltså ögon för åken och åkara land, åkara folk.
0: Ja, det är det som gör alltså skylt arbete, eller kan man säga.
1: Ja.
0: Som man inte vet om.
1: Ja. Och så kommer ögon att tänka på att det här Hetta mótvekt og móti dómunum sum gott kemur nær at fullføra. Til alls ja, hendan forbønin fyrir tæimun sum bú og Jesum bøinnum a mótvekt og móti tus gott at lata gera for halt til tuchu. Men ta funnst ikki tuchu.
0: Nei, ta funnst ikki tuchu.
1: Og tøy blau dómunum settur skilt.
0: Men ta sé nei sum du sér forbønin.
1: Og ja nei.
0: Ja.
1: Og tí at vopn sum öll menneskir hava finnst að bruka.
0: Ja.
1: Til bønnen. Bønnen, jeg halte man kan være saktans for det, øyelig godt for det ljøs og salt. Tøy man hever, vi finner ikke til nøykovne at jeg vil være bønnermenneske. Og bønnermenneske ja. Kunne øde være. Man kan alltid begynne ved å takke, som han sier. Hvorfor at du skal begynne, begynne ved å takke. Hikk rundt om til alt som du vil takke for.
0: Ja, også om til,
1: ja. Ja, og så hever du langt og finner samband, og så kommer det hit automatisk. At du fast her som du skal være framfor god. Her halte jeg at Abraham fantastisk og vi å være ljøs og være salt.
0: Ja.
1: Ja. Og så til så nekv andre døme. Og så sier Jesus at det her så vil jeg også si at en bojer et av stever som ligger oppe av fjallet noen, han kan ikke være fjallet.
0: Nei, det er også salt.
1: Ja, altså du kanst ikke krekva det som du verst.
0: Nei.
1: Og du kanst heller ikke krekva det som du finner fra Jesus. Det kan ikke krekvas. Han sier til at tar vi det da, så det vi det. Det kan ikke, vi kunne ikke være noe annet.
0: Det er ikke noe som er røyne av verre, men det er noe som vi det.
1: Ja.
0: Og så også om det, og til Ljøse, nå har vi snakket om Ljøse, om det er salt, at det er myskere noen. Men så er det en salt i reisen, det er noe myskere er leker.
1: Ja. Det hände borste rått.
0: Det hände borste rått, ja.
1: Och vi brukar det att ta ett rått, att köra, alltså att glädje brannar.
0: Ja, och just det brannar.
1: Ja. Det har vi inte brukt. Och att sitta och smacka till verna.
0: Ja, ja. Så nekt ting, men så är det nästan nämnt här att det är saltgärarna.
1: Ja.
0: Men mest salt kraftsyna.
1: Ja, dona då.
0: Ja.
1: Så kan det inte brukas till.
0: Nej.
1: Nej, det är öjligt allvarligt.
0: Ja.
1: Det har vi kastet ut og trakk mot mannafjord og løsvitt.
0: Men saltet som vi teva, hvordan varva vi kraften ut?
1: Ja, det er kunnet mot at det teka vunnsreie og grønene.
0: Ja.
1: Det er bare at halte seg ui Jesus. Alla togene til Jesus sier at her, han sier, vær verant i ui mer, vær verant i ui åremøyne. Så behalte det til som jeg har givet ikon. Det er annars feilt da.
0: Ja, og halte ikon til møyne.
1: Og halte det ikke til møyne.
0: Ja.
1: Ja. Jeg elsker at Jesus stender i gamle testamentet at det gikk vi god.
0: Ja.
1: Nøva gikk vi god.
0: Ja.
1: Tog ble nøva spartor og alle familien sjoen. Han gikk vi god. Han Han blev bjergav in i östjena, tog han tjekk vid god.
0: Det är fantastiskt. Ja.
1: Ja. Men så östjena där, Sanchez som är älskigt här, och Linda Randall synker In the Garden.
0: Ja, oh, ja.
1: Att hon gånger vid god, och hända morgonen,
0: ja.
1: Tog i morgonen vid affären.
0: Ja.
1: Och så tog han på att det, alltså från morgonstunden i älv, så kunde vi gänga vid god.
0: Ja.
1: Så vidare finns det ett gång, tillgång till han. Han har åker på appen.
0: Det är en fantastisk förrätter som
1: som kanske
0: ofta inte är så tillvittad om.
1: Ja.
0: Så helt då är vi färre att runt det av att vi ska få höra en sankatönt.
1: Helt vi ska täcka Linda Randall och jag och heter han.
0: Men du kan
1: finna honom. Tid och jag inte var
0: ute. Ja, in the garden.
1: In the garden, jag tror.
0: Ja, det här åker vi mitt hemma. Ja, nå har Jack vi gode.
1: Ja. Han Jack vi gode.
0: Ja.
1: Ja.
0: At det øyelig vøker vinteresene.
1: Ja.
0: Så. Ja, vi får høre Linda Randall. In the garden. Ja.

0: Her har vi Linda Randall og Vækra Sanchinen. I come to the garden alone.
1: Ja.
0: Yeah. Til å vi tar Solrun Poulsen og Donier og vi vi et runde av heter her at så vi tar tås om mørkon med brødjos og salt.
1: Vi tar vi inn i osen her østene. Bønene.
0: Ja,
1: forbønene. Ta vi tok at her til Abraham og løse om tog etla tok ut fram og så dess vi så jo hitjo i Kolosserbrev kapittel 4 her som Paulus øsne nå at det bæg inn og salt og anna her sier han mitt anna dess vi teka vi kunne lese vers 8 og 2 og 3 og 4 og 5 her stender han sier veri og haltande i bønene vi te at tid orvakner i henne vi takkar jer så at tid øsne bia fyrir okkun vi at god må leta opp øynar dyr fyrir årenun til at tala løyndarmal krist fyrir hvers guld i øsne er bunten han er jo fendje til tess at jeg kan oppenbera til såleis som i øya tala så står at den legger han av bønene og at vi er orvetjen i bønene til, jeg tykker vi også det, han er fengt her, og han skal bære året fram, til å anvendelige tøytninger mye, at han er falsk å be for seg. Og som er orvetjen i bønene. Og så sier han at her som vi skulle legge dette, omgjengis vi viste om deg, som er utenfor, så at de kjøper henne lærlige stundene. Og så sier han, tala tykker jeg være alltid domlig. Krydra vi salte.
0: Ja, her kommer salte,
1: ja.
0: Ja.
1: Så att tid vita gosset tid öja svära ögonen och kvörjon ser stäckliga. Alltså att sätta ut en gammal rich.
0: Jag har varit jäma, ta i man ta sig för. Jag har inte tid att jag kan löva.
1: Ja, så kan du spela kvällt att säga att det är lakar ska vara kryssar med salte. Det ska vara att tala som är jävlig och som är uppbyggande och som gör något gott för människor.
0: Som är domlig och människan.
1: Ja, ikke jeg hugs, minst sånn.
0: Ja, jeg husker ofte om det her verset, hvis det var sannleggen trygg og kærleggen,
1: ja.
0: Alt det sier utrolig nøy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kærleggen vil alltid tyde frem om.
0: Ja.
1: Kærleggen er den, som man vil teke kapittel 13 og går rundt brev, og kærleggen er den største.
0: Ja.
1: Ja. Alt skal være kærleggen. Og da skal vi teke til dømes Galaterbrev, kapittel 5 om fruktene. Andans frukter,
0: ja.
1: Frukterna är ju inte åkare, det är andans frukter, det är andan som bor i åkon, som ger till att häva några frukter.
0: Ja, det kunde växa. Ja.
1: Och här säger han, han säger andans frukt är kärlek, inte andans frukter. Andans frukt är kärlek. Och alltid att kärlek är det där, så kommer allt hit ut från kärlekan. Bönasömi och vinsömi och allt det där. Allt
0: ja, det blir gott vissar.
1: Kärlöjden är det som är det främsta till en människa. Och till Guds kärlöjden. Så vi givar vidare till människor. Och han givar vid först och främst vid att fortälla dem om. Att de må vända om till Jesus. Så det kommer... Alltså, så är det att jag läser om myskor och ljus. Det ständer om... Han uttrycker att tävnaren är han blir kastad ut myskor. Og her skal være grater og tannakrussel. Det må vi ikke rekva. Så at skriften sier det. Ta en vire atter, han er kastet av det myskere. Så ta han ikke på, altså, vire det myskere. Så ta en som ikke har tidsi på det Jesus. Det er så øyelig olvarsamt.
0: Ja.
1: Og du er ikke at øymynda man en enveløk og myskere kveld jo. Men vi vet i kvarsfall at det er rikt og det er godt.
0: Ja, det var en løs tema vi god til, eller borstofra.
1: Og det er borstofra god til, det er nok myskor. Han vil kaste ut det myskere. Og selvfølgelig kunne vi slett ikke huske at vi åkere forstande, men vi får sånn klo om det.
0: Ja, det er han ikke greiest fra oss.
1: Nei, først. Ikke vi mannår.
0: Nei.
1: Det kan det ikke.
0: Men jeg husker eisen i atter om nu, det er vi inne om, og i Kolossbrevene her stenter, at han som flott jo kun ut ur myskrene og underfotla ljus.
1: Underfotla ljus, ja.
0: Jeg vet ikke akkurat hvordan det er her flere ting ut ur.
1: Ja, og også nytt jeg, at jeg er menneske flytter fra myskrene og inn i Guds underfotla ljus, at jeg er menneske til vi trygg,
0: ja.
1: Da vil jeg uppenbera fyra ta sarst och plötsliga. Det är allt ljus som kommer oss inne. Ta sarst och plötsliga. Biblarna och skriftstöjning och så år och en helt annan hot.
0: Ja.
1: Det är för ljus i vår år.
0: År blir livande sig helt ofta, men det är inte det riktigt skilja att det år kan bli livande.
1: Ja, det är ju tid till att år är och Jesus är det samma.
0: Ja.
1: Jesus är inte 80 år i ett annat. Så han är år.
0: Jag känner att så vi glädje tacka affären som gör det och för att få pass i Örvalote en heilagra och ljusen om.
1: Ja.
0: Räv och fram allt det myskelsen och flott och in och rydde älskar jag sånar.
1: Sons, ja.
0: Och hon har vi ändå lösen sina fyrtjövingssyndarna.
1: Ja. Ja. Hattar av liv i ljusen och kommer i ljus. Men ösnet till att det är så särskilt tryggvande så ständer ösnet till att glädje tycken och herran. Jag säger allt och sier Paulus, glede deg,
0: skjønner
1: jeg, og til Østland, så plutselig ser man alt, og han holdt øret i oss. Tog kjermen av all sikkene jeg glede, og så frier han, og han tar kvulten, så han som kom til trygg.
0: Det er riktig greie for oss, det må være færre.
1: Det må være færre. Og dersom vi så færre vi gjør det, så er vi som vi lærer svarene som har tidskjøpt trygg, det er vi til oss bedre.
0: Ja.
1: Jeg minnes at vi var i Armenien i fjor, at den første som kom til Armenien ved gledeboskapen, ta et tok og vidt trygg i Atlante, han ble nevnt Gregor Ljøsbæreren.
0: Det er sant, ja.
1: Han kom ved Ljøsen.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det visste ikke bedre i år. Det er ikke fantastisk. Og så her var vi så nekv dømer om dette her. Jeg har en sånn gamle, større bøybel som hever... nekv målningar og målningar som målager av gamlon listamålaren og gamlare tog og her det en listamålare som Caravaggio I halde at han målningar han og måla hongur i rom og han levde fra 1500 neka til 1600 neka og han målningar vysur ta og Matteus blev kattlaur
0: Oh, ja.
1: Eller Levi som han äter
0: ja.
1: Och fantastiska målningar och detta bor ibland så större att det särsta så väl han sitter vid talbona och talbona här hever teak i vår till lukka som inne jag tänkte på att det är en äggsäule här tar av helst haft och lite hus där han sitter och krafthåll och här sitter han näggver mans runt han om och så lägger jag pengar av barnen och allt möjligt och tar snacka Og så fyrir hóren upp. Og då kemur en ljóstrala inn og hún fyrir mitt á Matteus. Og í dórun og stendur og mefur. Og það skal ámynda Jesus. En vanlig mefur. Og ljóstralan við honum og fellir mitt á Matteus. Og Matteus hyggur upp í målningunum. Og ljósi fellir á hann. Og hann pojkar að segja. Lika som hann segir, Mæna þú er með? Jesus säger ju fylg mer. Och Matteus säger i sin målning till någon Mina tog vi med. Tottlaren. Fantastiskt att såg Jesus kommer innan Matteus. Och en så fantastisk målning.
0: Han var ju tottlare.
1: Ja. Han är kund, han råknade inte vid att det var han som blev gattlar.
0: Nej.
1: Men tottlar så om Matteus evangeliet hända fantastiska pennen han över. Han har haft nek skriv i arbeidet,
0: ja.
1: Og så etter pennen han hever, fortell jokken, og så en evangelie, er ikke fantastisk.
0: Ja.
1: Og han var jo nek om jødene, så han jo arbeidet med det der, og livet med det der, har vært fantastisk. Og så atle jeg rekke øynene ære fra søkken. Så det er det sørste, at klokken blir så nek.
0: Ja.
1: Og det er i lesen, og i en sånn blæs som jeg fikk, fine blöv vi alltså om utmisjon och annat. Och här är det en kvinna som sitter av deskongen i en fångslig i Georgia i USA. Och hon vill det kalla mamma Kelly.
0: Oh, ja.
1: Hon har sett in till att hon är drivet samma med en öre man till sig.
0: Sin egna man igen.
1: Ja. Och hon fick det att hon. Og hun var sett inn i fangstlig, og så sitter det i boia, og vi vet hvordan jeg er når jeg sitter. Og her var det mennesker som kommer inn i fangstlig at bo evangeliet. Og mamma Kelly hørte evangeliet, og tok vi trygg, og ble en livande, brennende kristen. og hon blev ljus og salt inn i så myrska fångslunnen. Og hon fær rundt og boa i gledeboskapen, vittna i og byrja i at hjelpa menneskjon som var ut dyrast og nei. Og hon hei, minst av evan, hon hei en så storan tutning, hennar oppgav i fångslunnen, hon sett i arbeid bøyna ved, at hon er tidsi vittrygg og blei åttvald signelse og og kom at omvenda nek menneskje inn i fångslen. Og så lesna det vi en menneskje som kommer til trygg. Ja. Det har vi sett i arbeid i bøyna vi til at vera ljøs og vera salt og hendrene er det her som, som skulle arbeide og gjøre Kristi gjerning og Jesu gjerning her i heimene. Og det som vi alle sett til som har tidsi vi trygg. Vi ljøs og vi salt Purast av hengt av akkar omstøvun. Öll kunne gjere akkurs fyrir akkuran. Og vi tar for langt og armarna kja Kristus. Som vit som er sikvandi i det henne jeg gjør.
0: Jeg hadde vært en utrolig god mynd til å si her eisen til at de brøttest.
1: Fullkomlig brøttest. Hun fikk et annet perspektiv. Ja. Hun støy ur myrskrunnen inn i Guds underfotla ljøs. Og ta hendra til her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tusen takk fyrir, Solrun.
1: Tja takk.
0: Det var virkelig avhåverst, og her åtskjulig han jeg, og vi kunne hilde frem meg sned, at hos om ljøse og salte. Ja,
1: at du bare løyte synte vi da, tre.
0: Ja, men vi får enda ved en sanje. Det var en borderline.

Hvis ni sjanger en til Lauren Daigle Rescue er øyelig gøyver, men da må han vel til at han han sier mitt landa til at jeg er vidt halte at nå er han ikke vøn, og nå er vi oppgiven, og nå er vi i en steg hver vi stander pura selv og et la forlater okken, ta kjem god inn vi en åndelig herre og bjerger okken. Han løyder etter okken om det, så er det midt om nåttene. Og så så sätter han till att stämpla åkna att det är en vän och det är inte utan vän. Och vi sitter just nu i Solmer 32 att om jag så ska gänga och ideala dig av skuggans så löjer hon till mig här vi att vi upplever det ofta som en vidare ensamhetlå och vi tror mötlös och att det är inte någon vän att vi är kiftna runt om åkken och våra medmänniskor och familjeliv och arbete och karriär kan koppliva så när vi mest har vi tar bruk för det över att bjärka och här är det så gott att gå till in och bjärka åkken Esaias 4:19 säger han ger henne en trötta kraft och henne en måttlösa mikla styrst. At han kommer inn, og han er et lyfte til dere, og han er lova at han kyler dere, og at han er veldig akkurat støv, og han er veldig ute som er verre, og han kan komme inn og være ute i løtene sammen med dere. Og det er også en sannhet for mennesker som har opplevd trauma. Jeg ofte føler man ute i løtene, at man er pure, pure ansamhandler, at alt er veldig rundt om seg. Men man kan få in och så kan man spyrja Jesus kvar varst du vis mig kvar du varst och så kan man sucha Jesus faktiskt vär här där vik man leb a eller hötte och han står här och han kan ska stå i mitten eller han är hos kompa vik man inte väck eller han ser det för att det blir inte värre än det blir och det är att mörka är god vär i rum någon god vär till stegar och han visste det för att hända och han kan ska vara vid till överska og avværa æren det hente det gjør og holdt anna opplevelse er at, ja men vårt du gatt hadde det vært ikke farligere enn her til jeg var holdt ut av etterna så jeg snakket nesten døye men det var ungen chanser at jeg døye tog jeg god seg her til og ikke langer og han stod her i midtelen løyv og deia og helt styrer akkurat hente vi får nå høre sangen I Speak Jesus.

Hesen sangren I Speak Jesus to Charity Gale är så öliga gåor tog jag att han säger bara namnet Jesus en iver allt, en iver land, en iver folk, en iver familj, en iver arbet, iver allt. Rombra 14.11 säger att för Jesu namnet ska kvörst knä bodja sig och kvör tunga ska hjärta han som herra. Och vi tog oss i Jesus brannan och i Rombran 8 att han är högt iver allt. Han hever alla myndlöga. Jesus hever alla myndlöga iver ödlun höjmenon, iver ödlun herraveldon, iver ödlun autoriteten, människasligen eller evnaturligen och ösni i sjukom. Och i ödlån stövån som heter oj, kunde vi ta sig Jesus. Jag upplevde att en kone i Amerika bär firmer och tar förlåst näka och i andra världen som gör det att jag inte pjötest att ösa mig på samma måte innan bötterna kommer. Att en jag kan liksom bara svann. Bara tåsa Jesu namn. En iver mot sin. En iver mot höll. Kunde löga som. Det är att jag uttryck lötna mest emot. Jag upplevde också att öppna mina bötter. För att höra. Och jag tror jag ska i. Rötter som var höttande och kuande och reande för badne och heta plavajda och gärna tog. Ta det här hände så valde jag själv för att läsa alla böcker som jag kunde omsorg här. Och jag valde kristna böcker till ett yngsta affär att han var igen. Och jag fann Neil T. Anderson och han är så nemmer, så logisk og grøyer så vel fra at han sier at hvis vi føler at akkurat en tankebygning eller en øvende eller vi mørste lukker som at akkurat tungt er utenfor eller akkurat utenfor akkurat eller på en ekre måte at vi der og plaveie så kunne vi alltid føle godt og hjelpe og begynne fyrgjøring og bare si at godt er lov til frem ert eller det här heter borster och jag låter här fylla till plåse och så kunde vi uppleva att få frälse från ödlån som plavar och kom. Och jag vill också uppleva att jag ber vid folk som säger att det också är att han firmer rum någon eller att säga att jag följt akkurat som att akkurat tinger i min hötte eller andra ting kvar man så säger och fär framför god och säger god vad som är kvar skit detta kan stå lugga som älslor detta så vi vet att det är så vi kunde låta det fram ärten och yta och så sitter vi och bia och säger god vi låter fram ärten i hötte vi låter fram ärten i hjärsta och in i ökra kropp och vi bara ge att det är löjv att täcka det här väx som förstörar och som styr ut här att du ska oja till plås och så märker man att god kommer in och man märker en fri komma och en frälse som ösen är här att han har man lever att bia. Och det är så gott. Det är så gott att kunna märka att Guds namn är så störst. Och att Jesus blå har fyrt över allt. Och att det är ont som han inte kan bröda och inte kan göra. Vi får nu höra bäst ett år från där som systrarna syns.

tankren han är så bort fram och texten är att att ett år fra gode bröter och har omstöver att det är till flott gosse gosse god hever en så avgörande lojklod tar han tåsar och jag med skriften är det som han är skrivat det ständer fast i alla över och det trumfar allt annat och i okra livet det som honom har sagt om och om det vill trumfa av det som god säger upplevde ena färgen att jag säger god kvi är som personer när jag går över mig kvi behandlar det med illa och jag märkte god myndig mig att ja, men bästa du språk för jag snär då jag tar du som till himmels ta för vik man jag beundrar det och himmelen var i alla över vad är du språk för jag syns jag beundring nu ta du först i alla över skötne släppa som säger han och det har brått allt att lycka som man blir rullig av mig och det stresset som jag följde för veck och jag grejde från åren östen att jag struttist vi kvart i helt om sjolvan för i vär kvart har jag god säger ja men du är dötter mig du är mot DNA och där jag har plan vet jag vill att du ska leva för mig och jag vill täcka mig av till en framtid jag vill välja till en märka jag vill täcka mig av till en arbete och till en karriär och att jag bröjt allt där jag vet att han är vi så blir allt till och han vi först som har folk upplevt att de kommer in i möte och de får ett år och så blir det brått i år och gånger ut så blir omstörande annorlöjs men vi kan också färre eller god i ödlen och några vidskiften och lov honom att säga vad händer du om hittar vad händer du om vidskiften med hese människor vad händer du om hittar som jag upplever och vad händer du om det att det är så smägen eller att jag följer att liksom är blockerar och som att det är moron vad händer du om det och vi kan sitta, vi kan fyrtjöva, vi kan bråta till muran är nio, vi fyrtjöving. Och bara vi har låg ut fram äten och hittar känslorna så täcker han det här nio och bröter och så kommer han in och så sätter han några år innan löjerna som visar att han gos vi kan gänga fram efter. Vi får nu att höra sanjen Egypt från Kane.

Ja, Palmasund dæver. Det vil kalla for Palmasund dæver til Jesus og ruger i Jerusalem og en postjenar og det tog palmagreinar og vettra vitt ham og røpte hos Janna Sonne Davids om den kongen som det vant av men så kjenner vi dessen søvna om at den kjekk minjen av vika så røpte de i stein krossfest men et annet som knyter seg til Palmasund det at ti det her at Jesus han rensar tempelet den leser vi om Beis og Markus og Matteus i eisen men det her vi at Jesus rensar tempelet det ikke bare noe som hendte i ene fyr det faktisk det byrger langt og i byrgen av tjenesten til Jesus og det kan du så lese om og Johannes da vi kommer til tjenesten men det her vi er sånn her tempelen om virksemi i tempelen av påskon til Ulle Aho verste granska tog at langt fra byrjanen i av da vi leser her i Mosebok i kapittel 12 det første påskene ta innsetter han heter her gossi og først skulle samlas og det var så nevnt at det skulle være en av i regler fyrir Guds folk og gosse teie skulle teke de her påska lampe som ganske byrja vi lesa til i Ermos bok kapittel 12 fra Ørnde 3 her sier han så lest tale til han kom og Israel så sier han tutsjen da og jesu manna skal hver husbande teke et lamp fyrir hvert hus og å fa i husen til et lamp så skulle han og næste grann i hans er å teka et lamp saman etter talen og husfølsesøgnen hvordan mong vi skulle være om et lamp skulle de drukne etter tog og hver etter det skal være lyda lest ved vår lamp vet du gammalt av seien eller gaiten skulle de teka det de skulle ha vært standande inntil den 14. I hesen måned da skal ødelsen komme og Israels drepa til om solsetter. Hette her tar vi lese om det første posten her. Det ble så, som det sett, i system, ta i tempelet med landet kom. Og det som hender til at i begynnelsen av tjenesten til Jesus, vi leser om det at han gjør et underverk i Kana, vi kjenner til vun undre i Brytlepp i Kana. Det var noe som hette et avmarska fellesskaper som han var sammen med, men da han så tryner fram som et av første som han gjør, til nemlig om påskehøgtøyene. Og det eller det som vi leser om, og da det at han ser noe som heter her som sin første tjeneste då, at han kommer inn i Jerusalem og han skal rensa tempelet. Og hva dette her fra tempel? Jo, dette jo sånn det tempelet som var i Jerusalem og systemet, påskasystemet som det er noe som ment seg, gjør det til at det var negv folk samlet i templen og i Jerusalem og sånn i halt, tog skulle jo kvart år leie disse her offerjordene nian til Jerusalem. Og ja, det er kanskje virkelig 100,000 folk eller oppsjort som har bo i Jerusalem da, og søvann sier til at tale førfalt eist, altså fyra versen eik folk kom, og det samlet eist jo ur ødelen Israel, og det var enda bort sunt og sånn at de som var ur norr Israel, de kom og det er en fyr, det som kallet for tilreinger degen, og så vær selv på påskadæren, det var noe som det er fyrt nå, som slapp frem et tag i Jerusalem og alt det rundt om her. Inne blir vi sin det vannbært, vi da var inne på at det er om flere ærere sending. Men det her, hva ligger i sin? Vi skulle lukke og suttje myntene, så vi fremme fyrt jo, det her at det her et, om man så kan si, bøkstavlig, et geta-marsket i Jerusalem.
ta i öll hessa falskina sauna saman vi öll hessa her og offringen skal henta og det skal henta innan fyrir nekra få tumar flere, altså det tusind av oss som skulle offras her og det som vi suttja ui hessa her at Jesus fer og rensar templet det är näka att så att ta tänna näka att locka och ni ska komma in på teman och låt och tog att vid är ju att det är en mynd som talar att locka och vi känner ju så att utsökningen i andra Timoteus brev kapitel 3 och under 16 säger han att ödel skriften är inblåst av gode och hon är nyttelig till lärdom och sant för en grattlängd och uppfostrande rättvis så det är att vid gudsmänniska kommer att fullkomma för fredrig allt gott värsk. Så det her som vi leser om da Jesus renset tempelet, det skrivet til okkara. Det det pura greit. Det vil si at ta i to høyre hese fransøkene her og hese rendingene, så skal du huske herre, vil du ikke rensa mot tempel? Tog vid tempelet anser at jeg leser ut om et land her ja, imsa stedet leser ut om det, men med landet og i Jesus brann og tvei. Jesus brev 2 fra Ørne Nujjan, her stendet det at tog og tid ikke langt fremmande utlendingar, nei, tid og samborgarar hina heilarna, og husfalt gods, tid som oppbyggt av grunnvallige apostlarna og profetarna, og hotnasteineren i Jesus Kristus sjolv. Og i hånden vil alle bygninger samanbunden og vekser til heilagt tempel og i herranen. Og i hånden vil eisen tid bygd opp vi hinon til bostad gods og i antanen. Det vil si at antlige vid hette her tempelet. Så det som gods folk eller som samkommer så vi saman et tempel og vi omkje myndag som disse steinene til dette tempelet men hva kvalifiserer okkon fyri at kunna lotteka at vera og i sin her tempel noen vi hinon heilaun. Jo, til at og to og hver einstakar øsne hetta tempelet. Da leser vi det jo ærastene om at vi skulle minnes til at vi vidte det ikke sier han at det tempelgods og hele anden bor i dekona. Og ta i vid individuelt hver einstakar verer hette her tempelet så kunne vi det eisne lottak ui at vera hette her samlaja tempelet. Ja. Det som vi suttja ui hesson som Jesus ger. Han myntar näka till okkon. Han röjner att säga, eller god röjner att säga näka till okkon om att det är inte lika mycket som vi uppför okkon. Som gods folk så är det vid frälst eller vi kunde nästan säga ja, vi vill ha rätt och kör det blå i hans här. Och det är det fantastiska som händer när vi kommer till hans här. Vi åker oss inte. Så stendet det at blå lamsens til rensar okkon, og blå en, det rindar synda skuldina, og vi vera sott vi god, og det en fantastisk inngångt, og i etta rujtje gods. Og vi kommer inn og en ve, han vil kalla for frelsoveveren, og hessen frelsoveveren inni helder at Jesus, han vil slippa rensa, han vil slippa halka sutt folk. Det blir kallat för heilagering. Det är vidare att jag har det här uppbyte om rättvistgering och heilagering och dördagering. Det är ofta inne i ATA. Så det börjar vi och det må börja vid rättvistgeringen. Men nu tar vi om det här. Hentan heilageringen. Och vi ser inte myntaliga Jesus börjar sina tjänast och jag kan ha livet vid halka åkon. Vi hessi heila geringin i eisne at og det opplever nek mennesker som kommer inn og enda vegin at det blir jo lost fra sintene og ims som hava bunt deg og det legger av at møvelet og det henter et underversk at det er løy ja men jeg skal komme inn på et ting og det heter her at Jesus gir ikke bare et engangsversk det er ikke bare ena for at han gir det. Då för att vi tar läsa ordet så läser de om det här att Jesus han rensar templet flera gånger. Och jag vet att man är ofta i hov att läsa evangelien i jöknen och så också man är det här samma som man tossar om. Nej, alltså byrjanen, det är Johannes 2, det är byrjanen att hända som tjänar. Men vi kommer in på sättet att vi ändrar någon att vi inte tjänar.
Bænt åren han skal sjolver vera hette her offerlampe, som vi låser om Janne, så fer han inn og han renser tempelet. Og jeg skal gå med inn på nekka man en løte, en løte detalj, jeg var ikke så løte ned, men hun sera, sera avhåvert. Hva ligger ui hessen her, at Jesus renser tempelet? Hvis vi holder fast ved tanken om det, at vi dette her tempelet, og vi er som sammen vi brøren og søster og kjære, bytja sammen dette her tempelet, så det så løsende her, og det vil jeg kalle for husgods. Men Jesus han kommer inn, hvis vi leser til dem i første Petersbrevet, det som jeg har på Bibelen, så det kan jeg slå i bare opp av Petersbrevet kapittel 4. Her sier han ikke avhåverst. Her sier han så løs for under Seichan, Tøyen jo kommet nu, da i domeren skal byrja. Vi huset Guds. Og byrjar han vi okkon, kvært vi ta enda tarra som evangeliet Guds åløyen. Vi kunne ikke tidsje ordentlig åsja vi bare du drar overst. Ikke ut av djeva at hin rattvise være frelster, hvordan skal ta han gengast, hin og godleisa, og syndar han om. Så, hetta hevur tutning. Rattvís gerringin, hin rattvís. Byrjanar stigi inn og hetta heroisk guds. Ta ma fylgjast. Ta ma fylgja ein halgan, ein heila gering, ein rættsan. Og tí nekkur sum Jesus ger, han kemur inn og okkun við sum tempel, tempel guds og han vil reka út ting og okkara lúva. Og skal vera hitja, og hesa sendingin kvat sum sum ta veru lust og í hesan her fransøknun. Som han vil reka ut ur okkara liv. Han vil komme inn, han tjade kommer inn vi heila av andan, vid er og tempel heila i andans, men hesen heila i andan, han vil halka, han vil vera halkant i andan eisne. Og det gjer han mitt landa vid dome. Han sier så leisne mitt landa i samband vi tar et skrifta som man leser ofta i samband med brevbrotting et land. Da man fyllt alt der så alt det, ja, fyrre grunnt edlevo. Jeg tar også med det her at han vil at vi skal døme okken sjolv. Du dømte vi okken sjolv, så vil vi ikke refse av herren om. Og til det som vi så ikke uges ned, at herren, da han røyer inn, eller han kommer inn i tempelet, og han kommer refsant, han kommer dømant, tog han vil rensa ut, og han vil ta med et annet i samband med brevbrotting, at vi ikke gjør det til overdig, at vi skulle røyne oss selv. Hjelta synden her, venda vi, og alt det her som Guds lamp omboer, og vil slippe gjøre et versk, i okkara løyve, og han gjør det som et lamp, og gjør, og lurtar vi ikke etter tog, røyner vi ikke okkur sjål, ja, så det leivan som kommer, hans er natura, som kommer og inn i det her tempelet, og gjør sitt versk. Jesus, han kommer inn i Jerusalem, ja, la meg bare si det, bare veien, Jesus renser tempelet trutja fjerser, Og vi sørger at det første fjernet til Johannes 2, og ære fjernet under rensanen til Matteus 21, og tredje fjernet til Markus 11. Og du kan skal huske til at Matteus 21 og Markus 11 til den samme, jeg skal komme inn på, men jeg løter hva jeg ikke er til. Sera, og hørst. Skal vi føre at hittje etter sin som han gjør, ta i herren rensar, han brukar rensan og halkan evne i tabernaklen som så gamla som hette til blå eld og vatten som han brukar ja. Og han omboar eller han openberar sina tjänas så som prester och som konkurs och som profet så det är såna detaljer som vi söker och ges ner trimon i mysko rensan och templen som han ger Skulle för att läsa Johannes 2 fra ørende 13 som sagt det her stått at han var at han gjør det underverst i Kana så leser du med det her fra ørende 13 postur jødana var noen er og Jesus får nian til Jerusalem og i templen fann han teir sitande som selte neid
sei og dykver og peningavekslanar. Ta gjørti hans her køyrel av tåje og rek tei öll ut ur templanon, bægi seien og neitene og han støtte nye småpengarna peningavekslanar og kordi ombor kordi omkall bortarra. Han sier vitt der og selte dykver tætje hetta borster igjen gjer ikkje hus fægir smuns til handel. Ta kom lærersveinen hans her og jo som skriver er utne fyrir huset tøynun hevur ete me upp. Han faktisk eller tær hugsa om det som stendur i Solomon Nuttjotrush fra Ørnda Tutsjø her stendur så lest her han brukar et annet år fyrir utne her stendur tøy eld hoa fyrir huset tøynun hevur ete me upp og spott tarra og spotta te er fattelig av me. Og det her dette nekka som vi kunne ganske kjenne Jesus som teker dette her alt det som imot færgen det teker han av seg synden som vi gjør imot færgen teker han av seg og det eisen nekka som vi kunne kjenne hvis vi hever den her antlige bonaskapen så føler vi ofte at det som vi taler eller gjør imot god færgen og imot Jesus det føler vi nemlig det räcker också nästan som ett tecken om bonaskap. Så han börjar här sina tjänaste vid att rensa templet. Han gör det sen en köjrel ständigt av bonton. Och vi skulle sucha fyra och det är ett getamarsk. Det är tjockfullt av allt. Och här säger och getar och här är och ja, han nämner det ända och i här som skrivs det och nejt. Og enda dykver eisne og så peningavekslarna kvui er öll þessi tingin hér han teker sér og ger sér suttje firmer, han finner ganska seppbond og ganska anna som det brukar til at binda jorene og leia deg og ganska binda nekra kurvar av dykvun og sord nir og jorene bera deg, han ger sér en køyret og han fyr så og reker ut. Hvad detta som han reker ut grundlegend? Jo, han det som är löje, det som brøytest fra hinnom första som vi låse om i Janne, det är att det första postgjene tar ständigt där, är kvar en stärker göte skulle färra och finna sär ett offerjås, ett lamp. Det kan det så vara. Och det kommer en sån underdagsregla att hvis man inte har råd till lamp eller till offerjås så kunde man täcka en dikv. Sen fyrt det tog vi så jag dikven är här. Och huxan var häntan är att ta du väl där ett offerjås så huxan tar sig om kvitt du väl där ett offerjås till vägna dina synd. Og hvert år så var loven gjort så løsende at jeg skulle minne og anminne om syndene. Så hette her skulle være til offerkjøret som skulle bære bort syndene så der, til år. Men det hette å kommersialisere alt det der her. Og det var så rævlig nok nemmere at droppe alt det her vi fra 12. dag og så genka kvann dag ut her lukka til 14. dag, altså i 4 dager skulle du genka ut her og kanna etter om Jauri var lydalest det du sa, man ser jo ikke på en av vegin om det feilar nek at Jauri, han tyttet skulle være rett og lydalest så mynd at du fullkomna offerlampen om stein fyrir kan man sletta onnur orna til, jo, til høttu nemlig prestaskaperen og Jerusalem funni idé av at hvis vi bare kom og selja dæmon, heti her man kan betala sig fra det negnemare, og ikke vi er gengå sleipa jord

är helt från bygden när man kom från och helt ner till Jerusalem. Och så det var en sån blandning av vinning. Det var big business cha prästerskap någon att jag kunde sälja så jag in här och en slappan cha brukar någon. Så det var en sån win-win stöva som det stod i här att prästande tar vår glädje till det här tjänt pengar och brukaren kommer anstäcka göd till han slapp nägna mer. Og det här är en sån grundläggande troan och i akkurat livet nämnt og bekvämt ja. Og så vi vinner tjejsen så kan man tjäna på det og det är näka som snujer sig in i akkurat nu husker jag om kunna anstäcka akkurat vi vill ha det bojligt vi vill ha tjera en kuppe og vi vill ha något som kvätter ska göras namn utsalk. Og ofta han blivit så lest när han har ju gått så hon kommer bara utsalg i åkara liv bojli nej, ja tog jag att det är ju genialt att man kan bära detta någon annan ordna det men grundtanken tja godet att han insätter det första porsen var nej det ska täcka orsk och du ska också om det som du gärst. Du ska huxa om att det här är något som kommer ur hjärtat av någon. Och inte bara religiositeter och rysta synder ur ärmene. Och så gör det synder av hälsan och hattar. Och så är det atterklost, som man säger, till nästa år. Och det här är det som Jesus vill räka ut. Han vill räka det ur templen. Det här är grundläggande. Och så huxa om det som säger Jani. Det är tjockfullt av folk. Enda inn i åntempelplassen en rikvo av falsk ut, det er simpelthen flott alt det her, dette geta marsket inn. Nå, så er det, vi høyre hjelm, og vi høyre falk, og vi høyre hettar og hitt, og det er en levende genger her, av ødlen som tusender, og etter tusender av falken. Nå begynner ångre råpa. Jo, det er Jesus som begynner, og han leikar ui her. Onkel huxar, ja men alltså kanske onkel för beända mannen slappa av sen där alltså och där hade du sjön där tempelvakter och så då kanske tempelvakterna kom ju och så kunde vi få sen där. Sen där av ro här alltså kan slappa av sen där. Nej. Tell ednast Jesus att stegga öllon här som syskos. Och det är ett underverk. Jag vet inte om du huxar om det på andra maten, men det är ett underverk att han ensamhandlade mäver kan räka ut allt öll som fallt här och allan händan hurleväsan ja tog han fer vid Guds kraft och Guds myndelika och öll som fallt kyni som hade ja, vi kan ganska citera Isaias 1:12 för att bli till kontrakka folkare med den nya och alltså det är inte nytt och jötlens ner alltså Guds folk jötan är vi som för någon hur allt det är så läsnar som alltså ordnade på sin egna mata ystein för hjärtat och att det här look at that and a little detail at that there was a peninga vexlan kui elta at Jesus mörter som peninga vexlan jo ta ver eisne at the reckon on just so listener at the ein kvar skuld to betala ein halv one shekel look at some fire also in the er ein sån tempel skatter som der skuld renta og ja, skulle man tänka en viss här, kanske kommer man ändå som troarskiftning från en öron land, vi är en öron valuta. Ja, men skulle inte bara ordna det av stenen, skulle inte bara växla det. Och det sista är att kurser var öliga hövert, så alltså, det blev ordentligt till. Det blev till en sin lump. Så tror jag att det här som stod och fyrdes ner i prästaskaparen och allt det här vill du göra det till äraständen vi har kallat för ronsmannabölja alltså man det var sån egg kraft och egga valuta eller egga kurs att Jesus lyssnade som det är så att det här lagt vundna att en björs och hoxar sån egg och det är fan det här är grätt och det skapar en lyka sälla gudsdyrkan. Hjärsta
offre veri ikkje heilagt og hjartaligt. Og i mån til hei du haft kjørsta så det som Gud sier, så ligger det en fyrreising ut i, så ligger det et omhoksning ut i, så ligger det en, ja, du skal svarta fyrir det, det som du svarta fyrir, her ligger du i hjärsta tutt, oi. Så hadde negva detaljer som vi suttja oi hessen her. Det som vi kunde kanske se och just här att jobbnon skrifterna så såg jag vid att det är en tomer lovsång som ofta kommer fram att offer som bara är ja, till er inte hjärta som ligger ute utan en troan efter självvinning och själv avslappan och här vi tänar du inte gode heilhjärta. Det krever styrke, og det krever tog og orsko at tjena god til å få hjertet ut, at renta der fra til sjolven, fra hessen her fallen, hessen her hessen hukmoven, hessen stoltleikan og egoismen og troen etter å bygge opp ditt egna kongarøy, det krever til at du bodger ditt hjerte for å tjena god til som han verdt. Og vi sutja her Jesus, han fyrir vi som korlen og man kan sutja prestan og nevne Jani om så imenska tænastna som man ser vis ner vi sutja presten Jesus, presta tænastna han kommer vi korle sunnen og man så kan säga vi blåa sunnen og han reker ut hessar antar av sjolv avslappan og sjolvvinnige og han reker der ut og han koppar utlens ner hjem. Halte vi for at lort etter en leie kvile øyne ena luttla løtta så for at det kom atter til og det som vi for at ta som en løtta til nemlig ærefer og enda trefer at Jesus rensar tempelet. Men vi for at høyra lort etter norskon sanje her mannsambandet for å synge fyri okkon just som jeg

hører her mannssambandet. Så frelsen her er noen i Norrantar, synes jeg, sannsyn. Just som jeg er. Just som jeg er kom i. Og en til han overskom. Og det som vi tar så om i hæsare sendingene som kalles for Gleibå, det er en parter av evangelien, nemlig av frasøkner ur Trimon evangelion til Berg ur Johannes og nu færre av Ivor og Matteus og man har løst av færre av Marskos om nækka som er halte at nek halte er ein og samme henting men til faktisk trodde jeg imenske hentingar og til det her da Jesus rensar tempelet han reker ut ur tempelen og Vi tar vi inne på den første reisende til begynne at hennesen kjører Jesus er, til oss vidt her i Johannes, at han just etter underverket i Kana, for å reise ut og reker ut via noen korle. Men her færer vi så videre, og færer å lese om nummer 2. Nummer 2 reisende, og hette her noen år, cirka 3 år, 18 år, at at Jesus steg fram i sin tænast då og til er nemlig nu er han før vi gjør seg litt når vi tænast nå og vi leser om det at han ruger inn i Jerusalem som hans nere lova i kongren vi nevnte det sin drygane at det her at det her rikva av folk massar av folk og Jesus er populær her tog jeg Ori är ju så att det kom ju ut om han mitt annat här underverket som han gör det då han reste upp Lazarus ha? Det som inte var till stegar då det hände det och Guds gör hört om det att hette här i Mälen som reser upp dig och allt möjligt och nu lovfrus att det så någon kommande vantliga konti som ska lösa dig för att ni är tralta om någon är Rombergen tar Rombergen tar hött och Antonio forste bant vi såg inne av templen og takk om det fyllt seg vi ødlån som fyrer seg ikke her vi hadde hokt og et hvis det skulle komme oppreister i Jerusalem, særlig om forsten her til å ta hent i oftene nek, va? Men hesten kongren som røyer inn og Atter her, vi suttja til, hette her, jeg synte framman undan, vi suttja gos jo perfekt ui mynten ui gamla testamentet som vi lås om her i Eremonsbok. Fyra det her framman undan fra tutsjinda det, så skulle det finne etta lampe, og fjortinda det, så skulle det være drypet. Det passar perfekt til hese her leane, ta ui Jesus bløyver offraver som okkara sint offer som det lampgods ta fullkomna och ta röjna han där ta hitta efter honom och ta det händer all möjligt och han röjnes där vara fullkommen det var ju ända mål i att boja från 14 dag till 14 dag och själv sabbaten akkurat han vikan och Jesus där ta fäller den här stora sabbaten ösnen nämligen påskasabbaten så och hisse här till alltså tvär sambatter i Einar vik och i Påskavik. Den stora sambatten och så den vanliga. Och ja, nu ska jag komma. Glömde inte på det här. Men vi kunde föra läsa här i Matteus 21 från örende Tudjel. Lugga nämna ett i örende ett. Här stände det att här kom till Betfage. Han skivit där färg in och ja, det är huset.

eller iver här och tätje hade här och spyrje om asen är det isle som du skulle få och ta en kor spyrdik och kvitta det där så skulle du bara säga mastern tar vad han är brukfört det är också värst isen att hitta efter det detaljer nu är vi i detaljerna kan jag mest bett fake bett mestjer kvart husa sake mestjer ta mest en fika ett en ostein fika og ojas när att inte vara byggfin ostein ta mestjer att vara dalskar så det är så det dalskne eller dovenskaper så vi kunde kalla nästan bett fake för dona hus eller dalskne dalskne huset Och samband vi fikar det här avhörst, då vi fikar nämligen mest akkurat det övrigt av dalskene, nämligen allvarsam i L2. Sincerity, alltså att vi skulle mena det, det här som fikan, ödelse här, dessa avvaksner som vi skulle läst här och här, andra rättjan av avvaksnen i Galaterbrand, här läser man om fikanare av Jag vet inte hur allvar ser honom att du verkligen menat. Och det är här han kommer. Så det är utgångspunktet att han ser detta dalskna och han kommer in i ryr en stenen från alltså in i Jerusalem från Betfage, från Dovnehusen och bara inte att han avs läser sin devojare så bandar han fick och trän tog inte hej omgång avväxt. Så ser man den grejen är Atlan vegin i kjøpt. Skulle vi færa at lesa Matteus 21 og kapittel 21 fra Ørnd Tutsjo. Her stendt så leisner, ta i han og kom inn i Jerusalem, kom røringer i Atlan stegin. Og det søtt og hver er hesen? Falt jeg sige, hadde i Jesus profeter ur Nazaret i Galilea. Jesus får nå inn i tempelgods og rek ut allar som selte og kjøpte i templene bor tarra og i veksla av pening og stålar tarra og selte dykkur kort i hann om koll og han sier vittar skriva er hus mot skal kallast bønhus men tid gjerra det til rådsmanna bøle og det første han stendte så leis blind og lærmen kom til hans her i templene og det var grøtt Ja, vi kunde ganska läsa bara helt till under sejan, det är detaljer vi tar i högspressan hur skriftlat och så underversen i Jesus körde bötterna som röpt i templen och hos Janna, son och Davids vårdar littler och sötte vi han höjre tog att Jesus sya då svära Jesus där man har varit ett alldeles lyse hettar av munnen bötterna och brösta bötterna heter fullkomna låsång och lortan då, så får han fra taimon och får ut om stegen til Betania og just det her til nottena. Han den sørste detaljen her, vi skulle bruke han at man løte, til nemlig at senast før han ruger inn, da kommer han ur Betania, nemlig det en etter, og gjør nær om til å se meg her om kromoner. Og hørst han. Så at det her, jeg ser her antander av vinninger av sjalve av slappan det var flotter innatter i tempelet så fylls litt da, vi kjenner opp han sjalve herren han kommer og renser okkar løyv og halkar okkar løyv men så kommer domskaferen inn og så kommer det her dette som ligger så djupt begrivet og hjertet okkar kommer opp okkar egna rujtje, okkar egna vi vil gjøre det så som vidhalta frest og her kommer Jesus, han kommer visen her, om man så kan se kongssalvelsen, om det ikke brester ned til kongren, som kommer her, og han skal ruja inn i stegen som kongren, og han reker ut, og alltid her til en underversk, at folk gjør å høre tømme lortetten, men det sånn her eldren, som vi suttja i egen og munn i hans her, han råper ut disse tingene her, og her er han så omgang køyrel, til han var her i början, til han snedet, han hit her, ja. Bønhus, sier han. Bøn, hva det bøn? Bøn ikke det at tåsa til god, men det er mest et samskifte av god. Det tåsa er vi god, og det krever tog til tveimån personen at åpne seg i for kronoren og lota gleden og sorgen og alt det. Vi er jo alle her.
vi där har ordat tog till att bia. Kvoi, du vill skunda och kon efter vinnen så att efter ja, och så tog man ut sjön. Så jag slapp inte. Det är detta samma. Och Herren, han kommer in och han vill reka det här. Den här, detta lagt och vunna vill han släppa reka på sig ur och kon. Ur bönhusen och ur färgshusen. Och sen är äldre än han, vi såg att det är ymsa stäna med en annan dag under tjoa och i övriga säl. Ja, det är ju inte näkla tråan, det är vinnig, det är lött och lösn. Ja, det var lösst från hans andan här, det är enda luta av allt, såna middelen. Så det ber till, ta i harren släpp fram att reka hettar ur och kara löv. Och till gröjen går just ner, det ständer om Jesus säger att han gröjer blind och höllt. Och det här märker det här ta i hettar i rige på sjuråken så får den en nödja sjåna så får ett äldre bein jag kunna renna fram vi som av vår och höllt så inte finns gynja fram vi har han och hörst han nu nämnde Jani om det här att han får ur Betfake till Betania. Skulle vi nu komma till Markus 11, så svär jag att sucha detaljerna och just här. Ha? Här ständer från Vestid Blea och från Markus 11, och vi börjar i Örende 11. Så ständer det här. Vi talte ikke om det, det heter samme hending, men detaljerne, legg mest til detaljerne. Fra Örende 11, så får han inn i Jerusalem. Og i tempelet, og da han er hukt etter ødlån, får han ut til Betania, vi hinnom talv. Vi tar etter langt over våre kvalt. Hatte enten at hun som vidt finger fæter Matteus 21. Og det stender han hei hukt etter ødlån. Her stender ikke til at han hei rigen ikke ut. Marko sier simpelthen ikke til at salve sier ut her at greia fra du. Du han fær salve sier til at greia fra du nasto hendte ikke dem. Det var vår kvalt. Ok, nu er vi der. Så stender i ordet 12. Dagen etter får ta ut her foro ur Betania. Nu fær det altså ikke ur Betfanken, nu fær det ur Betania, jag vet att onkel huxar det, ja, det här är en av de vanliga fejlen i Orgos. Nej, det är inte misstök. Det är akkurat så det som det ska vara. Under 15 säger, så kom och tar till Jerusalem och han får in i templet och får reka ut tar som sälte och köpte i templet. Han kallade omkadl bort här och i växla av penig och stålade här och sälte dickvar. Han ändå täckte det. Og han gav ikke lov til at nekker bær uillet til kjøkken og tempelet. Og så stendte her i ørende seien, han lærte teir. At akkurat hessen setningen her ikke vil ramme undan. Nå så ikke jeg nemlig en annen til hennes da. Tja, at det er nemlig profeteren som gjør skjønne til hennes da, profeta til hennes da. Ikke presteren, ikke kongren, men profeteren. Han lærte teir og sier vidt her, ikke skriva et hus mykt. Skal kallast bönhus fyrir öll falkaslö men tida var gjort det til romsmanna böl ta og prestaner hosprestaner og hinskriftlar har du hettar löddu ta ra ungustar skulle beina fyrir honom tog ta rattust han vi te at allt falkse var offeri av lära hans är det avhörsta Matteus grejer fra den fyrra dagen og Markus grejer fra den sätna dagen vi såg det här og i august Betfake og Betania. Her tror jeg vidt at han taler år. Og Arne, jeg nevnte tror rensjene evner blå eld og vatten og i tempelen. Her det altså vattnet av årene som han hette Tantria. Tantria loteren som vi så gjør det. Jeg har litt så øye av hørst alltid. Sånn detaljene. Maten som god gjør tingen jobba. Och det är att det ser här andan av vinningen av älslappan som skulle rensas ut vid eget halsomåt och i honom och i Guds lampa och i hans röra svar och det läser vi om och i Isaias trojaltrush från Örde 5 för äntligen att läsa det om och dyrka det
granskje det og hisse boska tøyna til han som offer lampe fyrir okkur. Blåe rensar, eldre rensar og åre, eller vattenbæg i åren til rensar, så vi suttja ötlis i her, tingin her. Og her kan du sija at vi suttja, så som det sender Johannes 8, urende 23, at de skulle kjenne sannleikan, og sannleikin skal fruja dekken. Og vi kan spyrja akkurat, og fruja kom fra kvarjun, og jesum sambandet, fra vinningstroanene, og fra domskapen. Ja. Mittlanda. Og hva verst, jeg byrja vi at si at byrjanen, da vi koma til Jesus, vi blir var rattvistjord i blå i hans herre, og vi kommer inn av frels og vegen, så byrjar han vi å reke imesting ur okken. Men vi skal ikke halda til at det enden av det. Det en prosess, det en tilgångt. Han vil släppa, om man så kan se, för jag brukar attermynden i templen, han vil släppa långt in. Han vil ikke bara vera i forgaren, han vil släppa in i halvdjudomen, han vil släppa uppåt långt in, halt in i hjärtat i dupe, halt in i det allra heiligaste. Toi, han vil hava okkon heil, han vil hava okkon öll som vi det. Känner vi inte, så som det ständer här i Anna Korinth 11, från Örende 2, jag kan bara läsa det. Anna grund 1 och 2. Han vill ha någon halt, det ständer här under 2. Toi är krävigt i kon halt, säger Paulus, som god kräv. Jag tror lov att jag kan göra en man för att leja Kristus fram, reina mot. Men, jag är rätt och fyra, att ens ormren dara i evo, vi svik oss innan, så lär sig ni också när tickar oss kunde spittlas och vända spurser från hinnan einfalda troskap mot Kristus. Och kommer onkel att prata en annan Jesus. Ja, så tar han vi om det. Ja? Det är här att keep it simple, klär man att säga. Och han säger att vi skulle vara som bötnerna. Och hur säger bötnerna einfald? Och inte utspekulera nu för att vi inte måste klara att det är sånt örvös, det är sånt smärstare, det är sånt nämmare. För en smärstan kristendom till sådär när vi släpper grunden i Jesus som vi vilja och samståndes av allt det här att du ser en snabb och allt det här frälsorna som ganska omdefinierat tingen i picklesynter ganska, ja, vad är det som händer? Vi får en annan Jesus. Det ikke den sanne Jesus. Det en surrogat utgave. Det kalles for antikrist. Ha? Ja, jeg vet det. Det alvarslig. Årgods alvarslig. Og han alvarslig. Vi ser ikke alvare i egen hans. Da han reker ut. Han kommer inn i okkara liv. Og han reker ut. Ja, men jeg har gjort mye. Jeg har ikke gjort det rette. Og jeg har offret ikke mye ting. Kan läsa vid i Salma 1.3 i Örndi Asian. Här ständer från Örndi Asian i Salma 1.3 tog till lojkar inte slater offer. Annars är givet där det. Brenni offren teket ut i vi. Offer till god är sunderbråten ante. Sunderbråten sundersåra hjärsta vannvire till ut i god. Gjer og i nøye tøyne vel vi sion. Bygg opp murer i Jerusalem. Ta skal der toknast rødt offer, brennig offer og heil offer. Ta skulle tarvar være offreier og alt er tøyne. Så han vil hava hjärsta vi. Og ta hjärsta kommer på plass. Ta det at offren telja. Men bare at byrja vi å komme vi omkrons leie av offre og trakka ned folkere hans, som man kallar det her. Hva er det med som? God måtte vi glede for at vi samlas så lest. Og på enda måte, nei, han vil ha hjärsta åkere. Han vil at vi hver enstekar som tempel hans, skulle være halka i og rensa i. Og presten hon är konsten hon är profeten hon som Jesus själv ödlar sig här och han vill rensa vid blåa och elde och vattnet och han vill leja oss in inte bara i förgaren inte bara in själva en halvdjudom helt in i det allra heiligaste han vill ha oss helt och så läsnar kunde vi sucha det här som händer Palmasonen det är det som det ändrar vi eller ja,
till det som traditionen har gjort det till. Vi kunde diskutera något lunch om hur så det är när passar och påskon, men det är lätt att fälla till en ära för hur så först då tror jag det är och tror jag det är mittlen. Mittlen är, men vi där vi inne på att jag har ärarsändning och tersyndlar. Syndlar kan vi inte granska. Ett litet, det är fär och granska. Kanna Guds år, lät inte detaljerna i år Guds gläppa därför boi, bruka tog, bruka orska och skild ut inte först för det funt. Läs, säler ett han och läser. Kvi, det här är anten hevet och näka att bruka. Så, och ofta när det är så här, eller det är så här som mina liv, man läser i mest och man skild inte. Sattne kanske kan anten komma och säga, hej då förresten hos som hattar. Kvi man hattar vara så, kvi man hattar vara så. Och Herren, han ger och ni ju ett intellekt, han ger och en hel att huxa vi ta i hela i anten så kan bruka hese tingene ja, växa i kunskapet och i nage, säger han och på hända matan ta i vid intäka Guds år, på hända matan vid detaljen honom på plås och inte bara hoppa förbi och säga det, att det här mest är säkert bara det att det är allt att säga nej, läs Guds år. Og vi har sånn årene så ferdig i at takk for meg og hendan sending hun verer interessant nå mye dagen ja, torsdagen først nå torsdagen klokkan 21:00 da verer det interessant og mye natt og midnatt så kan stå høyre heter ena fra treat og jeg halte i ferdig at enda vi en leie til å være Andrew Crouch som fyr et synge for jokken I give it to you let dette være bønn jokken vi gjør det til to inn her takk for

0: Ja, og i helsjorten der så får vi ta tåse om sjuken Alzheimer. Velkommen i Linden Morgen, Haltis Johansson.
1: Takk for det.
0: Det mest samskipare.
1: Takk for det.
0: Ja, Haltis, to har vært virkelig innenfor det mest som ikke var.
1: Ja.
0: Jeg tror var vi tar støtten og noen...
1: Ja, så da finnes det senter, ja.
0: Ja, så da finnes det senter. Ja. Og da jeg vattlet han også.
1: Ja.
0: Og jeg som vi nevnte, ja.
1: Og jeg har nevnt den, og folk finner i Asamarfellan, i Løkrar.
0: Ja. Så at, og jeg har til å få at jeg tog seg senter om Alzheimer. Altså, det er faktisk ikke hva er demens og hva er Alzheimer. Kanskje du kan skreie fra to.
1: Ja, altså demens er faktisk i beskriften. Det er felakshøyte for flere sjuker, og Det sjuknar til Alzheimer, vaskler demens og lobot i frontal demens. Men de fleste har Alzheimer. Det mer, at det opp ut 30%.
0: Det mer enn helst.
1: Det mer enn helst, ja. Som, ja, som har Alzheimer.
0: Og det hører man mest om.
1: Ja. Og det hører man mest om, og... og det altså Alzheimer det reka i sin ymes, det ymeska sjuknar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Alzheimer en sjuka som alla oftast kommer också sånt till livet någon och alltså börjar kan man säga att han i höjla någon hon
0: och här sitter
1: det är minne som sitter där
0: ja.
1: Så ofta börjar det vi att man glömmer några ting ja. Jag blir spärrad över det här men det är så en stor pastor Det lyser at det selv er sånn at den første togjen tar et annet som jeg skal legge likelig når jeg skal ut nå.
0: Ja.
1: Og det sånn at tar vi et annet at han har vi tar løy til fem minutter og finner likelig og sier at jeg tar løy her. Men det lukker som det blir vi tog til å komme til å stanke rundt det. Altså, det finner det ikke.
0: Det finner
1: det ikke. Og hvis det finner likelig når så myntes det ikke tar løy her. Altså, det føles det, men så er det frustrerende, ja.
0: Är det man då vet ja?
1: Ja, men det är det som jag tar man säger jag första då igen.
0: Jag har också om du sitter i centrum här att det var att du att signalen kom i köknen eller så ha?
1: Ja.
0: Med cellerna eller
1: Ja, nämligen. Ja, det är det. Det är när vi cellerna kör med tror jag sen det att ta kanske är det börja och det är gånger till grundtas det är.
0: Ja.
1: Ja, det är nog så. Och en ohonad sjuka kan man ja. Säga.
0: Heilen är helt otrolig.
1: Helt otrolig, ja. Och det som alltså andra tecken kunde vara det som det själv vill säga att man har spurs dig till för exempel att ta ut det köra bil ta det färra ta börja arbetsplats någon det börja glömma kanske funter
0: oh, ja.
1: Och ta börja att glömma att kosta kort i hemmator eller troligt att finna en vid hemmat och det ska inte minnas till att ta det till arbets och inte särnäka henne och det ska få häva upp det jag där och det som det själv vill säga det är dessa goda läpande som börjar att det börjar skriva tan väger ska jag hemmat task jag hemmat task jag har funnit och sådär börjar det jag där mänkan
0: du kan man få lite depression nästan
1: ja
0: tunglen det
1: ja
0: nämligen ja
1: och det

0: det mest det så jag månen då här så det är omland i affären och ger han några vita
1: ja
0: och det som det förklarar om det är att det klar och allt två är halta där utan egentligen arbetsplats eller familjen tar om det
1: vi är till lunch
0: vi är sån god sälj någon
1: ja
0: och köra bil och men så kraschar det är orskesmart det får stress av att skulle minnas sig själva
1: minnas sig och går man där för öron
0: och går man där för öron ja
1: ja det är ofta är halt det är man intrycker av en visst är kona som börjar bli dement så mer det går inte att äta någon eller något
0: ja och det är flöjre ja
1: ja
0: ja och ja det är flöjre tecken på det här
1: och det är så väldigt ganska kort nu som börjar det här men att göra kaffe ha
0: ja
1: för att här
0: kos det är sådana ting som blommar och du passar familjen väl på ha?
1: Ja
0: alltså för exempel fortalt i en som jag tar sig vid Karsian är att en dator här att kan man säga att allmänna avistator och demensanskipar allt det vi är inne i hemma någon här och tar sig att vi gärna ja men hoppska så frusk alltså här är det inte men ta här i datorn ju finns ju ordan har ett lån det kommer och mamma säger att det är och till det här vi Alzheimer till det läkare som man säger att han finns där men ju allt det ta ett av från tala inte för. Man klarar så färdligt gott att uppföra sig. Ja. Det som man lärde ju barnet om och hur sitter man och hur äter man och alla de tingen är faktiskt intakt.
1: Intakt och blöjor och allt
0: det. Och blöjor och hövskor och psykodea och klara upp en eller annan matta att bjärka så här undan tajmon och ha svära tajmon ringosmörning någon som det inte kommer svära på ganska
1: så det är ganska inte så lätt för
0: och ta fortalt jag har dättren för mig att väsa tingene det var konsolektion väsa tingene blev in i kunskapen och kunskap tingene blev av väsen alltså och var precis inte att glömma att släcka för platten och tunga och gaj och så vart
1: till öjla
0: Det är öle ampi och det var dättren när jag kom när ut kvar hon är körska i Mara fyllt jag vid ja så hon var öle med och det fyllt jag öle för med det här det ser ju bara kos Alzheimer är när det finns då åren ja
1: det vill säga att åren man som du tar sig om att det är för lackna och så ganska demensklinikerna det kan gänga en rumt hoj arm från att utav börjar alltså vi ska hygga i bergspegla
0: ja Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og det er bedre å ta og altså nå minnes jeg, nå har jeg vært innan økje så gjerne og gjerne 18 år innan demenser, kan man si og fra tog at Sigrun største i Alzheimer-fellet ta at du tog innan, det var også under måned og så var det første demens det senteret, det var det som Alzheimer-fellet aldri du var selv nevnt det da det var 2004 man største i det altså heier man unga vitan om demens det var satt som at hette en pastor av tog av dag gammal
1: Ja. Och det var en dröm och så blev
0: det. Det var det då. Alltså och vad skulle man göra? Och det som tid arbetade vi och det som vi tar arbetade vi till oss när bröt av tacknena och klarat oss med stinchna. Och ta främt man efter det man allt som det satt då. Ha? Och det minns jag gott. Det var ju i 2000 och 11 och 12 tassat vi skulle bröta tecknena sett och två år att bröta tecknena och vi hade ju alltså minst gott att vi hade forskjelliga fyrlästrar det var fullt hus allt runt 200 folk till de fyrlästrarna fick en ägg av varandra jag ser från och vi minns gott John här till Larsen hejade en fyrlästr om kvar och han kom in och säger ta ringkassa vi här det har varit det förra att ta det flänta efter mamma ja och det var pura legalt alltså med en bötten och party och mamma var det här
1: helst förfärligt
0: och det sa det i ödan ek va
1: ja
0: ja han sa utsen som jag inte har tagit för det första att missa så då gör han inte ju så länge och så
1: och det är här och man missar det lycka eller
0: ja Och jag känner ju ångan i det som flänner rätt så otroligt kvart det ser 15 år som ut Hvis det 15-18 årene, så gjerne vi begynner å øde

0: var själv vi ett när jag sitter alltså det håller det där vad det heter på det.
1: Och så gjorde vi det alltså en fel att det ta första det men samskipen blev utbunden här för jag.
0: Ja, alltså man fel att skipa i fyra till första.
1: Det var helt eller något så
0: ja. Ja.
1: Men nu du men nämnde ju annars skulle vi få höra Sanchez som han gjorde samma med om sina
0: hälsa han hade det kvar för läsare för alltså med fällan.
1: Ja. Så

0: Ja, vi tar det Jonna Larsen. Sen jag sen att hälsa till mamma som han nu skriver till mamma sin och vad för ett intryck av hur det är att det kvar var han som vi ja.
1: Ja, han lyssnar öliga gott.
0: Han lyssnar öliga gott, ja.
1: Ja. Det är helt säkert.
0: Du, jag vet inte om du har ju hoa att se att nu nämnt vi till Alzheimer sjukan innanför demens det här var utifrån trusprocent.
1: Ja.
0: Så är det när grejer.
1: Man ser ju mittlen, ganska ser jag mittlen halvtrus och trusprocent.
0: Okej,
1: ja. Så tar samman alltså ganska om visst och maskulär demens och lövbott och frontal demens.
0: Ja.
1: Vaskulär demens, det är ju till några akra sjuker som blodtappar kunde vara en orsök.
0: Så knappliga
1: ja, du äter tapparen, alltså räcka så att han att han kommer i höjland och här för ganska om process igång då. Så vaskulär demens är östen kalla blodtapp demens.
0: Men du kan,
1: och här så att det här kan förbryggas det så man inte fär till
0: ja. Men hvis det ikke er så stor en skri, så kan han bli stå på etter.
1: Altså, jeg har vel vurske til ångre rasen som jeg har vært til, og som han, ångre ganske man lyser. Jeg knappt har kunnet få den ikke bedre.
0: Ja, ja.
1: Og ta synes også sånn at de får de har jo ikke det at det vestene så kjøtt som for eksempel Alzheimer.
0: Ja, ja.
1: At det kan sant just det. Och lev på det te är en sjuka som lyckas av en Parkinson. Te kunde ha halsen och sjoner. Och ja, och så är det frontal demens.
0: Ja.
1: Och här hade ju små procenter snart här nu om han. Som har ösning högre under tillfälliga så utan demens. Så är det frontal demens. Det kan man säga ligger över av Alzheimer. Som vi säger, Johan i Alzheimer till ta färd inte till nästa första åren hur vi är uppvaksen hur man sitter vid bord och vad man säger och vad man gör och hur man har lärt oss om forskjelliga ting
0: ta sitter fast
1: ja. Ta sitter fast och den har bara om någon uppe och frontal demens här räcker det här som ta centrum lyckor som
0: är sånt
1: ja så hämningar och annat kunde färda att man när man fär är frontal demens. Och här kan minnet vara rättligt intakt, rättligt långt.
0: Och det här är ont, minnet är intakt, men som också att det är dirigenter i Heiland så hvis jag följer att Kjoldtug bor som är frontal demens så kan det här kanske redan alltså inte uppföra alltså inte uppföra sig fölkaliga.
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr, och allukar kan det vara vanligare att ta sig med.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och det här är, och allt du ska man minnas till att nu tar sig vid man är sjuk och det är sjukan som är snart som har brottat tecknena.
0: Ja.
1: Det är sjukan som ger det. Personen är alltid personer som har lojtar att han fyr.
0: Ja.
1: Och det som känner att vi inte ens är nöjda att komma in det är kvar kan man göra.
0: Ja.
1: Jag känner det.
0: Jag har sett att vi kvar kan man göra.
1: Kvar kan man göra.
0: Ja.
1: Tabletten för att inte få demens. Hon är inte kommit.
0: Hon är inte kommit.
1: Nej, men hos det är så vi alla vitan, vi alla granskningarna som är man kommer när det är att kvart är Alzheimer, kvart är det för sjuka, kvart är det att jag har någon. Och det som har vuxit till åkken och sen här i förrjön och jag ser 15 år nu så jag tar fest och det var en sån som jag blev upp under och tar fest och tar fest att demens det är sen. Det ser jag att vi inte har fokus av demens. Det är att jag hjälper det som vi kallar att göra en socialan psykologiskan insats.
0: Ja.
1: För exempel det är ölande frukst efter.
0: Ja.
1: Och hur man fokus att du sjuka så är det att ha sjuka vid suttio i personen men för man äter det som är frukst och uppe sig det för exempel lusavan, för exempel rökt ett, vad gör du då för vi kallar det reminiscens och fagmålet att det här var det som en integrerad en past och rökta och kjöttlån som rökta demens och rum demens hela tiden och det är att minnas att tugorna och klara vid som lösla som är varandra som röktar starsfolk är att vara ute i hemmen någon här som de är som är otroligt spännande. Det är inte hemmen, alltså det är inte dagligt där som man ser ut i det, men kanske bara visst vi får 25 år efter. Och det är som, det är sådana dagligt där. Berge i år och till då. Och hur vi det är och hur vi sitter samman, man sitter inte vid kanske vid iPaden och telefonen man Nej. Sitter och kanske har utvart med en liten lade fras och släcker man och så pratar man och så man lyfter ta
0: så det är en fällskap
1: ta föl att hejsa hemma
0: ja.
1: Och ta viskar som om angst och ta att hej kunde synas på onormalt och förvirrade och angst yeah. Visst vi inte skilja dig men visst vi inte skilja dig och skilja dig innanför det här center och hemma och det är att det som vi gör
0: och så är det öliga
1: och för ärvarand nämligen in till undervisning och fänga att hjälpa när vägen
0: jag tror att jag ska säga att det är öliga tydningar mig för ärvarand jag får här så här upplæringen eller kan man säga og samstånds eisen at jeg har utbyggning til som arbeid av det centrum
1: helt sikkert
0: altså jeg får at det forstås
1: ja, ja. Nu har vår Tom Kitt fått granska en centrum just nu her, hva det det som skal til
0: ja.
1: Og han sier til Angeloina at skal du arbeide av hvite mens så det tålse med jeg vil høveskår og ikke at kanskje sinne for å stave i øynene høvast omgår kan spyrja ta samma spåren 25 fär ja, visst du svärar ja. Som om till fyrst och färra till det här normaliserar jag livet som är snarsom att det här blev normalt
0: ja.
1: Att och kanske inrätta kärranstegen sådär att till dig till simpelthen han har ju med sådana liv så kunde jag klara sig väl
0: och här man en ärvarande balkar
1: Ja, så de äldre också blev lagt ut till kommunerna i 2015. Man var började på att ha en samröver, ett med några gemensamhetskipare, och alla samarbetade också vid Parstra och Döj.
0: Ja.
1: Vi tar en värsk att land kors, Västervavn och Nöjsen nu, för att man har haft ävarande bölkar, undervist ävarande, och det är att göra några tullar, möta personer som färdemens, og at personene med det noen kan vi gjøre for det og familiene og her har vi også her har vi også bare for mannfolk altså kjøtlen går noen som får demens og her har man gjort forskjell og at det er fra byen her va? Og jeg var andre bølger her var korslån ikke altså mer fjellere korslån og bølger og kanskje for hele tiden finnes jeg litt i atteste nå til å fare ut til kommunene men det er fer vi at vi ikke har stoppet alle stedene i fargen og sånn ut i kommunen landstemens Sanche Bernlis Hansen har haft av hverandre bølger fire det inkro
0: ja.
1: Ja. Og så forskjellig at du kan være ja. Ta det sagt at det mangler nek vi skulle gjøre det nek bedre alle det 2015 det mens vi når samfunnet er lykke klart nek jo just av du, men nek mangler ja.
0: Jo, ja og som sa alt så renner tøyen
1: ja.
0: Jeg husker om det er vekstende tal av følelse som får Alzheimer-sjukene
1: ja, det er det
0: äldre ganska till det han
1: pastor. Det är alltså när blir äldre. Ja. Och stora pastor är det att fler blir äldre. Ja, och det är hövs också,
0: känner du? Hövs. Och innan för det är tjejtrus, det som yngre tjejtrus. Är det att säga med la
1: Det vet man öl i ytla om det är det samma. Alltså vet man man inte öl i största grund alla fyra då. Som sagt att man känner intresserad för det mest och nu kanske jag går upp är så öl jag nått. Och vad är det för tal man för? Det är ju folk nere till er nökor i förrjan som har varit demens senast fjör någon och har trots någon. Och kvi är det här. Vi har varit halvtid och trätt i förrjan som har varit demens under tjej.
0: Det är nog sån ekvalt.
1: Ja, och ta så få, jag känner
0: att
1: man öra kunna hjälpa
0: över.
1: Och man öra kunna hjälpa dem.
0: Och ett annat, det vet jag släkt inte som det. Det är att några heilvarer som kan gevas ut i fyrstande av Alzheimer-sjukna.
1: Ja, og det tog at det rolig området det har vært lagt noen blod Ukraina vår det en høylevann vår som finnes som gjør det at du hever det nekk, nekk bedre enn hvis ikke nekk tablettene og nekk det første årene og hun hjelper ikke til Øtlund men til Nekvann
0: Tjanekvon.
1: For eksempel har vi SCA av tar man tischtablettene vekk. Tjøyne som tischtablettene var.
0: Åja.
1: Hver man måtte kjenne vekk av ørene og søkken.
0: Ja.
1: Og personen klarer jeg funnet at sitte av bordet, sitte og etter, klarer jeg å koordinere gaflen og knuvene, og klarer jeg å køre maten av gaflen og fra tallerkenen opp i munnen.
0: Åja.
1: Ta og nu heter han mitt høysen høylevaren ble ikke vekk. Ta klarer han ikke etter mor.
0: Mener du det? Viko
1: til Viko. Og tog hadde kanskje et reende døme, men jeg hadde et døme som jeg har sett i munnen.
0: Ja.
1: Og så nå nevner jeg et døme som øyndøme innenfor det var øyne ekvislet. Og det vil si at tabletten har haft øyne gav og avskan. Jeg har jo også sett hva man disse tablettene vekk og hva øyne måneder.
0: Og så, ja.
1: Lydlåndkjene, ja.
0: Så man kan røyna
1: og det at koordinasjonen, altså er samskiftet i daglig det noen, er at skaper her, tællykker her, mætren her, vesier her, vi kommer til å klare bedre å koordinere oss i daglig det til tættabletten kjer
0: til en stor omtutning
1: ja, at jeg klarer seg i daglig det noen
0: ja,
1: men hun stopper ikke i sjukene
0: nei så knappt läs
1: så det är next har det så ju lejpande och är en granskarna finna tabletter där så vi släpp få det med smör känner det
0: tur men alltså vi kunde haft flera sändningar
1: ja jag hade där jag har vi oss en läck vad något skriva här så jag hade det skulle bära
0: det var part 2
1: part 2 hade vi sett heter part 8 ett nå
0: men nu var det en särlig orsak till det skulle vara kan nu
1: ja
0: nämligen det
1: är alltså
0: allt så där
1: alltså som är därför. Och där kommer vi här. Nu är det efter här. Hade vi bara ett då att ha goda samskifte, ha?
0: Ja, det är så tydligt.
1: Hade vi ett kunde tycka vi lär oss så kunde kanske för att det här var för där kan vara goda och sådär med så. Låt mig lycka säga att jag är granskning är oss inte gjort i några fyra och konstnärsfack som agera i några fyra tills med demens. Och då visar det att det var flera nya lukvantan och ena sa det grunda är att vi inte står samskiftna vid dig.
0: Vad är det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta ut det första vita kvant är att du rickar inte, du ätnas inte människa. Kvart du säkert nu även här? Kvart du kärs rätt?
0: Minns du just det?
1: Minns du just det?
0: Ja, ja.
1: Först ett lade. Alltså vi tar ett lade nya lukvantan och ta ett lade. Och det är så stort lite, men den känslan hade flera för kvant är att du vet röktar starfalt kanske är varandra i östen, samfällig inte dår att möta dem här och ta och nu om 20 år att 2015 var då på vi har och ute vi att det är just helten av mig det var sen i det och det var 2015 ta och säga Ulla Näck var och kom för att ha demens så jag halte min drömmer är att vi har ordat för att sätta och nu i inte bara röktar starfolk och lossla och kanske älsa alldeles som bränna av ert men att allt färra och att röktar starfolk färra sig dessutom i kuska tackel där en vera och färra att rita tryna så till minnas då
0: och
1: vi är alldeles till
0: att det är fantastiskt och upplösning ja
1: och själva det alltså till er näka det mest mina samfulla näka i kärst men också när jag manglar och det här må vi färra nu i och till öll er och ahå i affären nu att göra det bästa
0: jag
1: får att det mest att lade en ordentlig gång alltså vi tar definitivt nästa mest av kyrbönerna som ska vara paraplyen tja kommunen och tja allmänna versen och tja de unga och ta med eller inte pärst in köttlarna
0: det var för att höra mer om det där
1: ja
0: Og alt det som du nevnte, det var før 20 år siden, da var det ikke inn at granske eller arbeidet for demens.
1: Slett ikke.
0: Men nå er det brått.
1: Ja, det minnes da vi var nærkere erfaringen som var begynner i 2003.
0: Ja.
1: Og så kom nærkere granskere opp til farger, altså Raffbank Olsen, han var ikke granskere, men gråttes ikke etter som undervisning for demens, og skjønte jo är ganska nära. Och jag spurte dem, hur gör man inte via det? Ja. Så sa han, hvis det glas är fullt hals, jag skilt inte hur man ska granska i mörk, hur lacknaden är inte en särhavsfyrt, ja? Ja. Och då säger han nämligen, hvis vi ser glas är fullt, så är näke droppar fan av glasen, så lite är just innan fyra. Och det är ut, alltså, lacknar tar unk och tar en särhavsfyrt, och granskar en särhavsfyrt. Och det är... Vi är bara alltså ut 2019 och det är in agraska ut och det är in seras fyrt och
0: ja.
1: Det är så näck folk så att
0: ja. Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Hals är för att tacka där näcka för fyra att du kom till imorgon.
1: Tusen tack för att du kom komma.
0: Seras är det avvärst.

0: att det han det han inspirerar av att han huxar om mamma sina och tar hem. Så det helt som det. Snus ju. Och nu har vi ett finche och en gäst här, Solrun Paulsen, välkommen.
1: Tack för det.
0: Som det så det som vi för att hålla er syndrom eller ta oss om till er näka som Jesus säger och i fjällapräderna.
1: Ja.
0: Matteus 5.
1: Ja.
0: 13-16. Kanske ska vi börja vid att du vill läsa upp.
1: Ja. Fjällapräderkan hon är ju i vårt förhålla kapitlar, säger man. Kapitel 5 och 6 och 6. Och vi skulle så täcka några örende från kapitel 5. Och vi börjar vid från örende 13. Och här ständer Tid och salt gärarinnar, men om saltet donar, kvörjun skall ta tavera salta vi. Ta dover ontju långor, utan att vera bläka ut och tracka under mannafoton. Tid och ljus hamsins, icke kan tan stävor vera fjaldor och ger upp i fjallon. Icke heldur kvöja ta ljus och seta ta in under käppumale, men i ljusa stäkan. Ta lyse ta fri ötlun og inni eru i husunum. Så lais lyse ljós tikkara fyrir fölkje at teimi a suttja gautjeri tikkara og æra fægir tikkara som eru i himlunum.
0: Ja, og teg tid som han tåsa vi her, det så lærersfeinen,
1: ja? Ja, vi suttja til at Jesus byrjaver at undervisa.
0: Ja.
1: Og først og fremst undervise Jesus lærer for henne. Men vi vet øyne fra at vi som vil lese fremman undan og attan og at folk ikke flokka i stundan om Jesus. Så her har vi øyne helst vært i ånder og pjøy.
0: Her er sikkert, og jeg var nægst sitter rundt om her.
1: Ja. Og da stender det at han får ned en fjall.
0: Ja.
1: Ofta så setter han seg nyer og undervist. Og så står folk rundt om han og lort av ham.
0: Det är fantastiskt.
1: Och vi såg ju att ofta att det blev fullständiga sliden av undran i vårt visdom i sin undra mäver nej.
0: Ja.
1: Som plötsligt tröjde fram.
0: Ja, och mynta lika.
1: Och mynta lika, ja. Och där ser vi såg ju lika som för jag kom in i kontexten.
0: Ja.
1: Att om framman undan är Jesus blev en första av vår. Av djävulen hon. Och om framman undan är Johannes kastade vår fänkehus. Och så läser vi att Jesus han far bortor till Galilea ur Nazaret och sätts ner i Kapernaum som ligger vid vattnet.
0: Ja.
1: Och till Sjönäck som han var ver vid vattnet, vid Genesars vatten. Och Lukas som kunde sucha fyra så här, lojenar nianfråa och ångsta sig här kanske nu sitter. Vi är så människor som man inte visste.
0: Ja, jag sitter ju och men det bara själv nu. Det är det här.
1: Ja.
0: Man kan sånt att fyra så här, ja.
1: Ja, och så ständer alla tryn att det här. Jag såg oss när jag tar fyra sig fyra är att jag skulle gänga ut som var tala av profeten. Så kommer jag ihåg som allt detta här som gånger fyra sig tar Jesus kommer fram är några grönliga profetera i gamla testamentet.
0: Ja.
1: Så man kan kanske undras att jödan är sjöda. Men så är det att han kommer och gånger omkring och vi såg att han börjar i bojna vän och prätika. Och här börjar han vid sin här vänta om till att himmelrys är en ont. Och det var det som var hans här boskaper till människorna att de måtte vänta om från att liven som de levde till ett nytt liv till att himmelrytet för att komma. Himmelrytet är en ont. Och så såg jag att vi går färas omkring och vi känner så väl att vi väl så här lärarsvagnar. Han gånger här till att komma land, fiskmännen är.
0: Det var helt vanliga ungdomen.
1: Helt vanliga män. Och här är det vi kommer in. Och så kom jag tanke på det här. Här är det ljöse som kom i höjmen som trackar fram.
0: Ja.
1: För jag visar av värdlöjkan att det är en god till. Och det är en dömor att han har hettat liv till det som han kom. Han kom faktiskt som en, för att bjärga människor som inte visste att det levde till myskre. Och alltså, vi såg
0: ju nek om, alltså det här börjar ju bara med och Gamla testamentet om ljus och sånt.
1: Ja, jag tänkte på att ganska täcka lukar och ge det.
0: Ja.
1: Och i början. Och nu så när tås om hur heimren blev er våren till och allt det där. Men det här har vi på skrift här.
0: Ja.
1: Här ständer i fyrstunne skärpa i god himmelen och hjörna. Detta var byrjanen. Och gör var ögen och ber och myskor var i vi från hävn. Här har vi tv myst i byrjanen.
0: Ja, bara myst.
1: Ja, det är god byrjan jag skärpa. Och så ständer det här att Guds ande låg av vattnet. Och Gud säger, välj oss, och då välj oss.
0: Ja.
1: Hette Guds år, det skapar det som det säger. Välj oss, och då välj oss. Och så läser vi att Gud sa att ljus var gott. Och så skilte han ljus från myskorna. Ljus och myskor, det kunde skämma. Det är Gud som har skapat det sådär. Kommer jag ta inte på, är du genom myskorrummet? Och till tändrar och ljus som har myskor färre.
0: Ja, ljus vinner av myskor.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja. Så att det är så oanvändiga grundläggande. Och att Gud kallade ljus för det. Och han kallade myskor för något. Och det var kväll och det var morgon första dag. Det är det som det börjar vi.
0: Så börjar det hela.
1: Ja. Ja, så snabbt jag det hela. Och så snabbt är det en travor i djöknen alla biblierna som visar och tar ett sanna ljus i vår borg.
0: Ja. Ja.
1: Och med till annars så gör vi till att säga. Och vi läser det här ofta när det är löjligt till jävlar. Men här säger Jesaja från akkurat gosset det ska vara. Ta Jesus kämor. Ta Jesus vid borg i hojm. Och her vi, ja man plejer å si omlag 240 år, åren krist. Og nå ja. Vi til tøyne hvert til nio. Det er ikke opp som tjokken. Ta dette nå grøyndelige sagt fra Augusta Verur og hverda Verur. Så her stender kapittel 90 som jeg sier, lykke at jeg kan ta vi arve fra langer. Men øyne fer, sier Jesaja, øyne fer skal ikke være myskor, og ut i landet som nå i neionstatt. Og i forhånd lette han Sebulons land og Naftali land være for vannviring, men øyne fer skal han atter lette høyer komme iver vegen til leve, iver landet handan jordan og iver høytningene kring. Ta falske som gonger i myskre skal suttja størst ljøs, og ljøs skal lyse i vetøymon som sitter i deia skogas lande. Og så han viser han til at det for øyne for å komme øyne. Og så viser han til at det så vidt så ofte at jeg teka fram med at badner og kom født, sånner og givet. Hette sier Jesaja fra.
0: Ja, og hette her sånn jeg går fram undan at hette lyfter givet.
1: Ja.
0: Men det ringt jo gjøten av gruppa da, eller
1: ja.
0: Silja da, hva fann tror du?
1: Ja, øyla ja. Ringt. Øyla ringt, det var nekvært om dutt i øyla vel gamle testamentet. Ja. Så må en oppbering til, for det skal suttje.
0: Og det må da en?
1: Ja, akkurat det samme. Vi leser til dømme seg at det ligger skole i gamle testamentet Moses, tar jeg ham releasen opp. Og det stender øyne i nødvendig testamentet at jeg tar vente om, tar skole til ikke vekk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det så så det klart. Ja.
1: Ta vad det är så tjå.
0: Ja.
1: Och Jesus säger allt det är lustig, höjrig och så tjå. Det som är att göra alla det som är sige. Och så där så vi fär och lojt oss inte långt fram. Så säger Johannes och i Nya Testamentet så fantastiska väl fra. Ta i ljus kom.
0: Ja, och i första kapitlet då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helst vi mot teka til
0: ham. Jo, i halta.
1: Ja.
0: Og vi får ut til saltet.
1: Ja, til øyne jeg var teka av.
0: Ja.
1: Da vi skulle tås om å være ljøs og salt.
0: Ja.
1: Ja. Så snart begynner Johannes ut evangeliet. Matteus begynner jo i attertale Jesus her. Men Johannes får opp at langer atter. Han får atter til fyrstannene. Her sier han, og i fyrstannene hver år. Og året vær seg gode, og året vær god. Det som knyter hatt til det som god sier i fyrstene. Året vær seg gode, og året er god. Det som man sier, det er så løs.
0: Ja, og det henter, ja.
1: Og det henter. Og så i andre verset sier han, hette vær i fyrstene seg god. Og så sier han om et året, alle luter varne til vi tog, og åttan det var ikke til av tog som til vår. Det så fantastisk. Skapene år. Og så sier han til her, oi tog vær lov, og lov vær ljøs menneskene.
0: Ja,
1: han knyter han lov og ljøs inn.
0: Ja.
1: Og så sier han at ljøs skoiner i muskene, og muskene tar også ved tog. Muskene tar ikke vi ljøs nå. Och så kommer han och berättar om att det är att Mäver kom från Gotus så kommer han innan Johannes döparen. Detta berättar Johannes om ljuset.
0: Ja.
1: Och där så vet ni för att det till ochkara så är Jesus här kommen. Och vi vet alltså ni om ljuset ta Jesus var born i höj. Här skulle jag att alltså ni öjlande ljuset omtala.
0: Alltså stjärnor eller
1: jag tänkte då. Det skulle täcka tja Lukas. Och här ligger några män ute av till marschen i Oceanoid.
0: Ja, det hade känna vi från Jon evangelien om
1: ja. Ja, men det är så helt fantastiskt att han säger detta här. Om man säger männa som ligger här att ta i onklarna komma kapitel 2 i Lukas ständigt där. Så ständigt där att og så i angel guds stod tja taimon og dord herrens ljøma i rundt han omtar og det var ekvelige øtafotler her som at ljøse av himmelen kom og ljøma i om hirannar ta Jesu av barn i høy
0: ja, hvordan man det her være?
1: Det man har vært fantastisk altså det betyr bare at det var ljøst
0: ja.
1: Det var en ljøme skriva vi det var som guds stod
0: tja taimon
1: Lukas 2 kapitel Lukas kapitel 2 og vers 9.
0: Vers 9.
1: Ja.
0: Ja ja, nu står angel herrans fyrir tæm og dort herrans lyste rundt han omtar.
1: Ja.
0: Ta var det enkelt at den dort herrans.
1: Ja.
0: Det alt ljós.
1: Til ljós. Ja. Ja, men jeg var som til minnest, da vi var i Israel.
0: Ja.

0: Ta vård vid inn i en kyrkje som har større målninger vær. Og jeg minnes ikke akkurat hos kyrkjen er, men her så man hirene, man så Marie og Josef og Jesu badne og fløtene utenfor Betlehem, og en større målning. Jeg minnes han var nøyke så fantastiske, djevende og spennende at ikke at ut av alle detaljene var vi.
1: Ja, det akkurat som man var her, eller så?
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat som man var her, og man fikk lukket som alle søvnene inn i øynene.
1: Ja, ja.
0: Vi er så flotte av målene.
1: Detaljer.
0: Ja, detaljerne.
1: Ja.
0: Alt av øynene målene.
1: Ja.
0: Det er minst så uanvendelig av alt.
1: Jo, men hvis vi får alt det til Andre Matteo, så også at her stender om at tid er oss saltgjærerne, og tid ljøs.
0: Ja.
1: Altså, så det ikke nøyke at her skulle røyne at gjærest.
0: Nei.
1: Men tid det, stent.
0: Ja. Tid ljøs, og ja. Tid salt. Til å si at mennesker som hun tidser vi trykker var Jesus, det ljøs, og det salt. Ja. Og i høymen.
1: Ja.
0: Ja. Og så kunne du spørre hva mest er det?
1: Hva mest er det,
0: ja. Ja. Og Nu vet jag vet som höllt från tojen är att det var satt upp av salte. Höllt annorlösa vid det. Det är så
1: helt otroligt stor en tutning och var så virusmyse.
0: Och det var så myresmyse och vi tog så stets om det där då. För det var så nek salt.
1: Ja.
0: Och vi så van vi era smatcher och att det här tar vi sig med att det känna ut. För jag lyser till så satt och grekar där i gamla grekalandet. Ta ja. Inte salt över att gå domligt.
1: Ja.
0: Og rævverjar sættu ondki meira nyttot enn sólin og salti.
1: Sólin og salti, ja.
0: Så det
1: sólin og salti ljósi.
0: Ja, sólin og salti ljósi.
1: Ja.
0: Og þess við koma til Jesus er det her. Så blei salti sætti samband við rænleika. Og það var ikkje óvanligt að það í nýföringur var borin í heim, så blei var gnudjavur við salt. Så hugsa ég Hvor måtte jeg gjøre det, men det har kanskje ikke haft akkurat det her møvlegene så vidt av vask og drøyde og vann og svap. Det ble knutt av salt, og det helst for jeg få alt det av, som man ser at det er bøten vi har født, at det så det som har fått opp jo og sånt. Det ble knutt av salt, som ble det røyve i.
1: Det ganske søye når jeg gav oss ned,
0: Ja, og østene til at det lukket som østene, jeg vet ikke om du lukket mest til, da man skal vaske en grøyde og sånt, og det som også brente botten, grov salt er veldig godt. Det er noe som teker det som skiter bort. Så tanke på at det klider an til kvita salt. Det er jo en utrotter ur heven og solen.
1: Ja.
0: Ja. Og så langt som offregene var i templene, så blev vi jødiska offrene, grøn offrene, til vi offre i visalt. Det var bøyde fra god.
1: Du her stender eisen i samband til med offrene, det at jeg skulle, du skal lete salt, og gjøre med offrene,
0: ja.
1: Og salt må ikke fattes. Det må ikke mangle. Du salt, høyre eller salt må da vi god.
0: Ja.
1: Det øyne spesielt.
0: Ja, ja.
1: Så det
0: godt sagt, det skulle være.
1: Ja,
0: ja.
1: Og eisen til at det ble lagt til å være røykelse, salt av krydd røykelse, som var lagt frem av for vittnesboren, eller Ørsten og i samkommendjelden.
0: Ja.
1: Og så sier Gud vi, her som jeg skal komme og fond vi til,
0: ja.
1: Her var skuldtheten litt, det skulle jo ikke brøytes, det måtte.
0: Ja, og eisen til at jeg husker om det, 4-3, før jeg skulle komme og fond vi med oss, det var til at Moses er i akta til å gjøre det som han har sagt.
1: Ja, til punkt og prikker.
0: Ja. Jeg tenker ikke til ærvsen i det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Godet det samme.
0: Godet det samme.
1: Ja.
0: Og vi lukker så halte kanskje til at til lukker meg ikke, men det det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men så tenker jeg på at det her at vi tryggvand, vi er oss alt.
1: Ja.
0: Ja. Og Det var just också att vi må vara 4 minuter i röjnlöjka. Och det lever öjlan är störst, känna ut.
1: Ja.
0: Och där som täcker höjmen är det. Så är det inte akkurat röjnlöjka näka som vi tog sig så näka om ettla sutja, ja. Kan jag köra sjönvars på från allt det önta vid sutja.
1: Ja.
0: Det är inte förbundet vid röjnlöjka. Och det var just också att det är tryggvande människa och människa som tycker vi trygg Det må halda en høyan standard. Og så tar ikke og rønleika begge tale, hos vi oppfører okken, og i ætlo løses vi i skift. Så vi jo ljøs og vi salt. Og, ja. Og Jesus sier at vi salt i ærene, og Jesus sier at vi ljøs hamses.
1: Men vi ja, og til skole vi Och as vi inte är under lova.
0: Nej, slett inte.
1: Slett inte, men under nåje och här är antas välaing och det är helt även av kockar samfälla vi Jesus.
0: Ja, ja, ja. Vi såg ju det så väl i luktelsen om vunsa i gröna. Ja. Det är inte något som vi skulle prestera.
1: Nej, det är akkurat det.
0: Vi får det.
1: Det är månaren.
0: Det är månaren. Ja. Och det är en förfärdlig månare.
1: Ja.
0: Ja, grønnen blir frukt, og jeg tykker slett ikke at det var et alt. Frukten er bare her. Så nå er det ikke noe som du skal prestere, eller gjøre noe for. Hun kommer av tog at grønnen har samband med stammene.
1: Ja.
0: Og alt som grønnen skal bruke for å bli frukt, kommer fra stammene.
1: Og det er ikke sånn at tog.
0: Det er ikke sånn at tog.
1: Ja.
0: Ja, ja. Allt skal begynnes.
1: Helt og er det kontoksa der vi lødde å lære av han, jo?
0: Lykke til å
1: lære av han.
0: Jakob, han kommer og synes sin å til her, han sier i kapitel 8, han sier om øyne røyne og lydde å lese godstyrskan. Det måtte også si er å være løs og salt. Han ja. Sier at det er vidtja ferger løs og ånds og i trangtorra og at være seg sjølven avspiltene hjemme. Hetta setur hann sum einar røyna og lúta leysa gudstyrka.
1: Hetta sýn eg.
0: Ja. Og ta og tøgin í verf. Ikki bara ta að sjá at vera færileys rontja, sjónait. Men at tankta til sjokkun heita vera sum tit hey sum er nei. Tit tøym skal hjálpa.
1: Sum ikki hava.
0: Ikki hava og hava ta rikt við fysisk sjúkiska skaska. Tit hey við skal taka knæla der.
1: Du unnesa ta einar strat.
0: Hann sigi ta Jakob kapitel 8 han sier om hvert røyn og lydeles godstyrskan han sier at det vidja fægirleis og åndsjer og det tar trångt og at væra seg sjálvan avspiltan av heim
1: ja.
0: Ja. Nu kunne jeg ha sang
1: nu tekker vi en sang hadde vi tekket, det var en sang vi Magna Kristiansen til Østljøse kommer her

0: 5. Där sen är 485 eller 54. Fast så att oja stegen nöjsirar. Så ska det inte oja stegen. Och så tåsar det ser man. Och så är det fantastiskt att sitta alltså. Och så färdar den ner i fjörde. Det sen är 5 minne. Det sen är 4. Vill du så oja stegen nöjsirar. Och så säger Abraham, herre moi, nu måste du inte bli ytler om att det talar sådana svitte. Där ska nu bara finnas troja till.
1: Ja.
0: Och herren svärar, finn jag troja till, så ska han inte göra det. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Och så säger han, så är det färna tala vid herre moi, säger Abraham. Men vera må at her øynas finnes tjo.
1: Så for Evas det synes, kanskje det ikke.
0: Ja, kanskje det. Og han færne hoksa da han bygde i vi, holdt ros.
1: Ja.
0: Så han hoksar han med en herre sværa. Og så sværa han vekna til at tjo skal det ikke øye steg. Og så oppbatter teker han til året. Herre moen, du må ikke bli idler. Ta i nu tale av sørsta sinne. Men desta nu bæra øynas finnes tjo. Og Herren sværer vi igjen, og sier vi igjen, «Vekna tar av tutsju skal jeg leta deg ved råkjørst.» Så Herren er i enda til alle synene vi Abraham, før han løy synene, og Abraham vendte i høymatt til sin kjøls.
1: Ja.
0: Her sørte jeg vidt
1: halvt i en... Så tar det han ikke for langt nye, men han er en tutsju.
0: Nei, men jeg
1: har lekt lov.
0: Det er fantastisk at sørte jeg, ja. Hvor sier Abraham, I halte selv, vi har lest dette her, at det her et så godt døme oppe av forbøen.
1: Ja,
0: han ganger i forbøen for menneskene i Sotobuk og Borsa. Og så kunne vi spørre, hva vil det si at vi har hjemme seg salt? Hva vil det si? Og her sier vi igjen at han var kommet nye, og han bør gjøre, og han enda i vi tutsjo. Der skal nå finnes tutsjo rettvis i Sotoma. Hette viser åkken til at god vegna tar at sikkvante, om det så bare funnes tutsjo, så så de ikke vil lagt i øye.
1: Det
0: ikke fantastisk. Og det viser åkken øyne til her, at de som lever og som ganger forbøn, og som fyrer sammen med Jesus, de var helst nekv større tutning enn vi kan vite, hoks omtlagt. De som ligger i bøn, de er så nekv mennesker som ligger i bøn, alltså östen för okkara land okkara folk
1: ja det är det som man gör så skylt arbete eller kan man säga
0: ja
1: som man inte vet om
0: ja och så kommer östen att tänka på att det här heter det motväkt och mot domen som god kommer ner att fullföra till alltså händan är förbönen för tajmon som bo och Jesus bo inom är det motväkt och mot det som god att det är för helt helt tutsch men det funnits inte tutsch
1: Nei, det funnes ikke.
0: Og tog blå dømene setter skilt.
1: Men det sier jeg, som du sier, om forbønene.
0: Øyene
1: ikke.
0: Ja. Og det er et våpen som alle mennesker har finnet å bruke
1: ja.
0: Til bønnen. Bønnen, jeg halte man kan være saktens for det. Øyene godt for å løse oss alt. Tar man her, vi finner ikke til noe gavne at jeg vil være bønner mennesker. Og bønner mennesker ja. Kunne alt være. Man kan alltid begynne ved å takke. Som han säger. Och ska du ska be om börja vi att tacka. Hickr utan ont allt som du behöver att tacka för.
1: Ja, också om det.
0: Ja, och så hevde du långt och finns samband och så kommer det automatiskt. Att du först det som du ska allt bära framför god. Här är alltid att Abraham är fantastisk och vi är vara ljus och vara salt.
1: Ja.
0: Ja. Och så till så näkv andra döm. Och så säger Jesus att det här så vill jag också säga man, att en bojor eller en stävor som ligger uppe i fjällen han kanske är fjälltor.
1: Det här är också sant.
0: Ja, alltså du kanst inte kräkva det som du värst.
1: Nej.
0: Och du kanst heller inte kräkva det som du finner från Jesus. Det kan inte kräkvas. Han säger till att ta vid er det så är det vid att det kan inte, vi kan inte vara något annat.
1: Det är inte något som är röjna av er men det är något som vid er.
0: Ja.
1: Och så också om att det är och till ljåse, nu har jag snackat om ljåse om det är salt, alltså det är myskron men så är det en salt i brejsen när det är kemiska elläkare
0: ja det händer borsteråt
1: det händer borsteråt, ja. Ja
0: och vi brukar det att ta ett rålt att kolla, alltså att glädje brannar
1: ja, och just brannar
0: ja det har vi da brukt, og jeg sitter og smakker til å være.
1: Ja, ja. Så nek ting, men så er det eisen her til at til saltgjærene, jeg mister salt kraftsynene.
0: Ja, dona da.
1: Ja.
0: Så vil, kan det ikke brukes til.
1: Nei.
0: Nei, det er øyelig alvorlig.
1: Ja.
0: Det har vi kastet ut og trakk mot mannafjord og løsvidt.
1: Men salt som vi tar, hvordan varver vi ikke kraften ut av?
0: Ja, det er kun mot at det er vunnsreg og grønene. Ja. Det er bare at halte seg i Jesus. Alla tøyene tar Jesus sier det til, han sier, vær verant i ui mer, vær verant i året og munnen. Så behalte det til som jeg har givet deg. Det er annars feilt.
1: Ja. Ja, og halte deg til munnen.
0: Og halte deg til munnen.
1: Ja.
0: Ja. Jeg elsker at det er så stendet i gamle testamentet, at det er djinko vi god.
1: Ja.
0: Noah Jack vi god.
1: Ja.
0: Tui blev Noah Spartor og et familien tjon. Han Jack vi god. Han blev bjergav inn i ørstjena. Tui han Jack vi god.
1: Det var fantastisk. Godt. Ja.
0: Ja. Men så også det er Sanchez som jeg elsker ta og Linda Randall synger In the Garden.
1: Å oh, ja.
0: At hun gonger vi god og henda morgenen.
1: Ja.
0: Tai tulju morgun tai dagin við afæra.
1: Ja.
0: Og so tanki pat at fram morgun stundin í elv. So kunnu við ganga við gott.
1: Ja.
0: Tí við ta finnst ert gong til gong til hann. Hann er okkar prop.
1: Ja, ein fantastisk forrættur sum
0: heilt fantastisk.
1: Og tí er so til við ta jo.
0: Ja.
1: Tú heldu ar við ferra at runda elv. At vi skal få høre en sang, Katrin.
0: Jeg heldte vi skal ta Linda Randall, og jeg yeah. heter han.
1: Men du kan
0: finne han. Tid øyen til Void.
1: Ja, yeah. In the Garden.
0: In the Garden, og jeg tror han.
1: Ja, det er også vi vil ta han, va? Ja, nå er Jack vi god.
0: Ja. Han Jack vi god.
1: Ja.
0: Ja.
1: At det er øyelig av vøker vinteisene.
0: Ja.
1: Så... Ja, vi får høre Linda Randall, In the Garden.

0: Her hørt vi det Linda Randall vi vekra sannsjen I come to the garden alone.
1: Ja.
0: Til å vi tar var solrum på oss og i Donier og vi vi et runde av hette her hette, som vi tar tås om mørkon med brannjås og salt.
1: Ja. Vi tar vi inn i osen her østene bønene
0: ja.
1: Forbønene Så vi tog att här så Abraham och Lose om tog illa tog det fram och så där vi såg ju hit ju i Kolosserbrev kapitel 4 här som Paulus ösnen nu att det är berge in då och salt och annat här ser det med landa där vi tärka vi kunde läsa vers 8 och 2 och 3 och 4 och 5 här ständer han säger vi är haltande i bönene vi tär att tid är orvakner i henne Vi takkar dér, så at tid òsene bia fyrir okkun vi, at god ma leta upp, òinar dyr fyrir årenun, til at tala løyndarmal krists, fyrir kvarskuld i òsene bunten, han jo fendje, til tess at eg kan oppenbera til såleis som i òja tala. Så står at dent legger han av bønene, og at vi orvetjen i bønene. Til, jeg tykker vi også det, han fendt her, og han skal bære året fram, til er jo anvendelige tøytninger med at han har falt så bedre for seg. Og som er orvetjen i bønene. Og så sier han at her som vi skulle legge dette, omgjengis vi viste om deg som utanfor, så at de kjøper henne lærlige stundene. Og så sier han, til alle tykkere vil jeg alltid domlig. Krydder vi salte.
0: Ja, her kommer salte,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Så att tid vita gosset tid öja svära ögonen och kvörjon ser stäckliga. Alltså, alltså, jag tog inte mig.
0: Det här var ju jämma, tog man tog sig för. Jag hade inte gjort jag en liv.
1: Ja, så kunde jag spela, kan jag alltid säga att det är lakar ska vara kryssar med salte. Det ska vara att tala som är jävlig och som är uppbyggande och som gör något gott för människor.
0: Som är domlig och med en sån.
1: Ja, ikke jeg hugs, minst sånn.
0: Ja, jeg husker ofte om det her verset, hvis det var sannleggende trygg og kærleika,
1: ja.
0: Alt det sier utrolig enn jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kærleiken vil alltid tyde frem om.
0: Ja.
1: Kærleiken er det som man vil teke av kapittel 13 og går inn bra, men kærleiken er det største.
0: Ja.
1: Ja. Alt skal være kærleika. Og det som vil teke til dømes Galater bra, kapittel 5 om fruktene, andans frukter,
0: ja.
1: Frukterna är ju inte okkara, det är andans frukter, det är andan som bor i okkon, som ger till att häva några frukter.
0: Ja, det kunde växa. Ja.
1: Och här säger han, han säger andans frukt är kärlek, inte andans frukter. Andans frukt är kärlek. Och alltid att kärlek är det där, så kommer allt hit ut från kärlekan. Bönasömi och vinsömi och allt det där. Allt
0: som är kärlek. Gott vissar.
1: Kärleken är det som är det främsta till en människa och till Guds kärlek så vi ger vad vi gör till människor. Och han ger vad vi först och främst vi att fortälla dem om att de må vända om till Jesus. Så det kommer alltså så här det är att läsa om myskor och ljus. Det ständer om att han uttrycker tävnaren att han blir kastad ut myskor. Och här ska vara gråter och tannakrusl. Det må vi skrekva. Så att skriften säger det. Ta en vir aktor, han är kastad ut i myskret. Så ta inte på, alltså, vir det myskor. Så ta en som inte har tidigt mot Jesus. Det är så öjlig och allvarsamt.
0: Ja.
1: Och då är det att ojmynda man en ävelöka myskret kväll till. Men vi vet i kvarsfall att det är rikt och det är gott.
0: Ja, det var en løv sammen med god, eller borste fra god.
1: Ja, eller borste fra. Og det borste fra god, det var nok myskor. Han var kastet ut av myskor. Og selvfølgelig kunne vi slett ikke huske det i okkara forstande, men vi får sånn klo om det.
0: Ja, det kan ikke greies fra oss.
1: Nei, ikke vi mannår.
0: Nei.
1: Det kan det ikke.
0: Men jeg husker eisen i atter om noe, det vet jeg om, og i Kolossbrevn her stenter, at han som flott i okken ut ur myskrene og i underfotla ljøs.
1: Underfotla ljøs, ja. Ja.
0: Jeg vet ikke akkurat hva stendt det her flere ting ut ur.
1: Ja, og også nødt til at jeg er menneske flytter fra myskrene og inn i hos underfotla ljøs tar jeg er menneske trygg ved trygg.
0: Ja.
1: Tar vi til uppenbera fyra ta sarst och plötsliga. Det är allt ljus som kommer oss inne. Ta sarst och plötsliga. Biblarna och skriftstöjen och oss år och en helt annan hot.
0: Ja.
1: Det är att du får ljus i vår år.
0: År blir livande sen yeah. ofta, men det känner man inte riktigt skilja till att år kan bli yeah. livande.
1: Ja, det är ju tid till att år, vet, år ja. Är, och Jesus är det samma.
0: Ja. Yeah.
1: Jesus är inte 80 år i ett annat. Så han är år.
0: Jag känner att så vi glädje tacka affären som gjorde jag för att få parst i Örvalote en heilagra och i ljusen hon.
1: Ja.
0: Räv och fram allt det myskelsen och flott jag in och rydde älskar jag sånar
1: som. Ja.
0: Vi har den här vid en till lösen sina fyrtjövingsundarna.
1: Ja. Hattar han liv i ljusen och kommer i ljusen. Men alltså det är så sagt trick vant så ständer oss inte att glädje tycker och herran är så allt och så Paulus glädje tycker
0: ja
1: schönhet och till oss inte så plötsligt ser man allt och en helt ordet oss
0: ja
1: tui chairman då var sikna jag glädje och så frigören och antag kvalten så en som kom till trick
0: det är riktigt greja från alltså det är mer färdast
1: ja. Og dess vi så færre vi gjør det, så det vit som vi lærer svarene som har tidsgivt trygg ved det. Vit er ljøsbærere.
0: Ja.
1: Jeg minnes at vi var i Armenien i fjor, at den første som kom til Armenien vi gleder på skapen, ta det tog og vit trygg i Atlante, han ble nevnt Gregor ljøsbærere.
0: Det er sant, ja.
1: Han kom vid ljøsen.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det visste ikke bedre i år. Det er ikke fantastisk. Og så har vi så nekt dømer om dette her. Jeg har en sånn gamle, gamle, større bøypel som har nekt målninger og målninger som er maler av gamle listemaler og gamle tog. Og her det en listemaler som heter Caravaggio. Jeg halte at han målninger, han var målet, hongur i Rom, og han levde fra 1500 til 1600. Og han målninger viser ta i Matteus, ble kattlaur.
0: Oh, ja.
1: Eller Levi, som han er ta.
0: Ja.
1: Og fantastiske målninger, og dette bor blant så større at det sørste så vel. Han sitter ved talbjørnet, og talbjørnet her, hever tek i vår, til lukka som inne. Jeg tenkte på det, vi er nekk sjøle her, tar av helst haft, og lukte hus der av sitte, og krafthold. Og her sitte han, nekk vi mansrundt han om, og da lest jeg penger av borren, og alt mulig, og tar snakka, og så får horen opp. Og da kommer en ljøstråle inn, og hun får mitt av Matteus. Og i doren og stendet er med vår, og det skal anvende Jesus en vanlig medvur og ljøstrålen vi hånden og fettler midt av Matteus og Matteus hygger opp i målningen og ljøset fettler av han og han pojkar av seg lukkast man sier møgnet du med Jesus ja, ja. Sier jo fylg med og Matteus sier i målningen møgnet du med tottlaren fantastisk at sånn at ljøset kommer inn av Matteus en så fantastisk målning.
0: Han var ju tottlare.
1: Ja. Han är kund, han rockade inte vid att det var han som blev kattlare.
0: Nej.
1: Men tocktar så om Matteus evangelie den där fantastiska pennen han över. Han har haft nek skriv i arbetet.
0: Ja.
1: Och så att pennen han över att fortälla Jakob och sin evangelie. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och han var ju så när kom jötarna rösten. Så han har ju arbetat med det där och livet med det där. Helt fantastiskt. Og så atleir ekka øyne æra frasøkn. Det tævir da sørst at klokkan blir så negv.
0: Ja.
1: Og tæ i lesan og i en sånn og blæ som jeg fikk fænegg bløv om utemsjøvn og anna. Og her det øyne kvinna som sitter av deskongen

Det här är Cici Winans senaste utspelkänna Let Them Fall In Love och gå om var Run, eller sankriva Run To Him. Nej, kännas ganska vid Cici mer som Cici and BB Winans här som hon givet nej vi utsäger med Batchas innan. Och så är det Batchaner, The Winans och ja, yeah, Whitney Houston till eisen i familjen här och Laverge. Og er utrolig nek gavrøyk folk innanfor tonelagen. Men det som synger om er nek mer gavrøyk. Run To Him. Jeg husker om da man leser skriftene om at det hørtest via hva Jesus gjør det. Og så flokkast folk rundt han om han. Og han møtte hver en eneste her som han var. Og her som de var. Og spurte hva vil du skal gjøre for det? Hva er det tørren? Og god er det han ser meg i det. Jeg vet ikke hva du hørst. Jeg vet noe til hva jeg er kvart, men jeg vet at han er der, og han er den samme, og rent til hans her, kattler han, og han skal svære der. Jeg halte vidt lov av Cici Winans halte av frem, et som sagt, og henne er Let Them Fall In Love, her da. Ja, et her er eisen apropos. Jeg husker ofte at man hører mennkan at god vil spotte over, han vil ho over, han vil nye gjørter og forskjeltene for beg et og annet, og ofta har vi glömt att vi har en fudgenda och nämnast Satan, djävulen. Här är er Hey Devil.

at vi okkon det Mark Baldwin. Mark Baldwin nu vid høyra, jeg vil gå hans her Hypnosis, og gå on Tonelista Leon selskap. Jeg var Steve Brewster og Trommon, bassen, bassola, en av Jack Street, så alle, og her var Pat Coyle av keyboards, her var Mark Dowdett av saxofon, og George Tidwell av trompet. Jeg hadde så snart vi at mer damer nok så vel sånn her, ta melankolska naturligen kan se att det som är till ofta det som rör mig en känsla som jag bäst kan som jag tänder mest på det ger mest vid mig men vi kunde inte bära höra sådana tonlag så det är liksom skinksalade sätter det sätter rullepilsna eller skinksalade sätter sultet dig i perspektiv och så ser vi tonlag sådant. Och så är snart färdigt att vara Jack Nattla sändelserna. Ett är sagt, ett är krasadelden. Ett är en tonlagersändning. Hon har ju ställt inte ner då. FM 101,1, FM 103,3, FM 92,3, FM 92,5 och FM 93,3. Ja, här är en ek frekvenser. Och det här boar från gåon tog att det märker av ett höjrast. Voja om. Och kvad är meningen vi att det sitter här och spelar tonlag TV Vån om att tog. Sitter i handen radio i ångstande i bilen til arbeids eller til headset. Og jeg kan krydre om tøyna tilverde, jeg kan spela omkring tonlag, jeg kan stytta der om stunder, ringast av høyre, om ikke anna. Nå, vi fer til Warren Barfield, og han tjener nevnest Reach, og dette er leie Closer.

Ja, det här är praktfotle Warren Barfield av sätten Sol Ugoansara Reach och det var sankren Closer. Så var det till en ny. Ja, du kan säga gammal och gärre. Han är vid givet Ugoarud helt sedan ja, först först någon och över framlagt en örgren Ugoan. Det här är Charlie Peacock, de flesta känner mig som en poppare, men upprunalig en jazzpianister. Han hever ja, det som stått vi honom til utgåndar i ekvile imskar, så du veist kjør fram en undan kvæd og fast, mer enn til Aksjon Krasadal, du veist det godt. Og etter utgåndar kjønnen som nevnes No Man's Land, og han nevner tilåkna til hans forfettrar, lengkommer og lengkappar som struttes for å få henne tilverd i Norr-Amerika, og det er ikke bare, og Tessa starter i teksten, det er aldri for spørt tversanker, altså vel utgåndar. Vi får spela först en sang och dansst Death Trap och ett tärda Voice of the Lord. Just väl att det är Charlie Peacock.

Ja, det var ukan Charlie Peacock, No Man's Land, og som sagt, han til åknarna til forfedran tjassar om kostar vi att ta, og imot til armarna i vaskmaskin, torstrumle og mikron, og hva var det? Det ikke alltid var så nevnt, som vi tar då i det. Vi halda fram etter instrumental tonlager, men dette talar ikke minne, etter, du kan si, etter tungan, etter moren tja tonlageren, som utrycker Jöknens stranger, Jöknens läverk och Jöknen... Ja, allt det där var sälja. Det är... Jag får inte se hur balkar det är. Så är det bara... Nej. Det här är ordentliga. This is where I come from. Kom, låt oss höra dig.

enda vi hisar her fantastisk utgave nu nest More Than a Feeling. Hon kom ut tre i fors og etter det har det utgivet tre utgaver tver og i samme stil og så tan fjora mer poppot. Men at det at hver det at det hver kommer fra og jeg elsker det og jeg blir så glad hver fra. Nå, til nek som har just nek for godt, eisen innanfor Tone Like og en tarra Michael W. Smith, Whittaker Smith. Han hever en lenka karriär innan för Tone Like, men samtidigt så började han att jag fanns någon att plattfälla och jag nämntes för Rockettown Records och tack och en äkare utgav ut vid Imskon artisten och så började jag på en serie av huvudvärda serie som jag kallade The Songwriters Series här som där tog goa sangskrivare och goa faktiskt blev det bara till sig en utgavna här som i hans förrän var Gordon Kennedy Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague har stått spela Sanchin Jakon Øyron og vi har kanskje ærvise samansetting vi har ærvise dame men ikke minne godt og vi får lurt til det her vel utgående vi får spela fyrst ja fyrst tørrat vi får begynne vi en annen unnest That Kind of Love

0: Og nu halte vi til Finche Vichan her. Velkommen hit. Her i Stovne og i Lintene. Vi tar var Christian. Christian Hansen. Og Simon Absalonsen som kom er vi tjokken. Velkommen hit.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Og, men det er så evne som vi skulle forholdt ved nå, at det er bøybeskjevne. Så nå har vi finnet tve bøybekønne menn her innom godt, lokket tikkene inn, og vi har skrivet en liten opplegg til tikkene, om det store evne er Jesu oppreisen er verleitje, eller det en verleitje. Og så man sier at ja, de som kjenner Jesus som personlig frelser. Men her er nekva spørninger rundt om dette evne som vi kunne sett. Og vanlig oppfattende av deg og mittelfolk er et mystisk evne. Og man plasserer, kan man si, personer som dør på imiske måter. Vi som kristen, vi har kanskje liksom hokse av himmelen. Og hvert er så først det, og er det for vi beinler i himmelen, eller så er det sånne ting som heter paradis, og så som heter deier og ikke. Og det er liksom alltid, for jeg finner at det er løsende en vavgreit alt det her. Og det er det som vi skulle røyne, og skal jeg være sånn til å gjøre kanskje, jeg vet ikke om vi får det sånn på plass, men det kunne det være. Så er man her til å lese fire, ta to møter folk av vennom, og man snackar om dig i ena affären och så vart kvar intryck har du att folk tossar om vi kommer inte person affären kvar menar det så är han för en paradis är han för en dig i eller det är ju en öl kan inte svär generellt men kanske du kan säga också
1: jag hade gått så till fax tossar om att ena affären så Stefan sa det först och främst att en person i affären är han från och att han kommer tjata sig här. Du nämner också att det är ganska ymskar uppfattande av vad det ger. Och långt du besöker för att de där medicinska är du värst hever ymskar definitioner av uppfattande av vad det ger. Alltså är du kommer in av god eller teologin alltså. Man tar sig om hjärsta dags kriterier och höjla dags kriterier ut det är ena för innan för lagna vuxendun och här upp sen lösen en etisk diskussion om det när är den personen dig eller någon vi kan så gott säga att det är kvarsig höjd eller hjärsta fungerar så har man också träffat sig att en person är dig men dig annars och en bibelsk kontaktning är ofta sett samma vid skillna och skillna är mellan det inre människa och likamme. Alltså det innan människan flyter ur ligamnen så hävdar vi dig att göra. Vi kunde inte vara här som spökelser. Skulle vi vara här så måste vi ha ett ligamn att bygga i. Och vi är bunta en ligamn. Det är rättligt bibelskt, måste jag säga. Hemvän, om det bara var en ligamn så var det bara lojk. Så det är ligamn antiosal sammanlagt som mynda ett halvt människa. Men Bibeln tar sig rösning om att det finns en liv efter att likam är dejt. Alltså att likam helt upp här att fungera. Så att personen flyter ur likam så är den tillvera att han har. Himmen kan det gott också att vi tar inte 100% överblick eller vitan om du nämnde med så här detaljerna och allt det här det kan också ni huxas att det är ting som är fjallt och dolt för oss men det ger vi att näka är uppenbara för oss och skriften säger att det som är uppenbara det hör människan till och det som är dolt eller inte uppenbara det är det som hör god till så vet du hur som kommer här till men Jesus säger så vi en man att jeg sier til deg sannelig at i det skal du være vimmer i paradis. Så et menneske som fer hen fra og i trunnet av Guds son, av Jesus Kristus, at han er at sikkerne han hever typ människan och en fri och en själ och ett nytt liv och en ändring. Ta och du lärde ta människa är bortstyr och lägga honom tar hem och herran. Så enkelt är det. Så kan man säga att det börjar ju östen en ligamlig upprust för det här människa till ligam är ju att det får fest och på ett land och tutsmung kanske vänder anden attra och vill förändra till det här ligam. Det är så kanske ett större mysterium. Men trösten ligger i tog är att som det östen vill skriva att när vi färger igen så skulle vi alltid vara samma vid herran och trösten tackar annan i hesson år. Så för mig är det viktigt att fokus är kvar vi till kvar skulle vi vara samma vi och till er Jesus. Så det är gott att här inskri meningarna och diskussioner inte missar det här fokus.
0: Ja. Som kristen så är det nek som säger okej, vi möter Jesus och vi är frälster och så ändras det sjön till åkken till himmel samma färgen. Och kan man säga vi beskäftar kanske inte så mycket vid liv här men vi har också mer om liv att han har men Jesus han tog oss öl när om liv här och liv om liv att han har.
1: Ja, det är en balansgång ja. han tog oss mycket om liv här han tog oss öst nu om det kommande liv men till något rätt att man kan också vara så optisk när man att han har när man glömmer liv här. Men det var ju ofta i mitten av kristne att uppleva trångar tog alltså förföljningar och såna jag så hade det tog så när kom Jesus att komma och att komma till liv men hade vi tog ju vi materiella välstånd så är man då som har om liv här. Så läs in de människorna i affären.
0: Ja.
1: Det är ganska hävs en naturlig förklaring.
0: Ja. Nu har vi tagit oss inte om ganska en ofätan av dagen och så. Kristian, i gamla testamentet, ofätan och frammätte. Götan ofätan och i mitten testamenten och så frammätte hur så ofätan så. Och i nutidstestamentet då gick det. Är du och ses inte om det?
2: Ja. Alltså man hyckler i gamla testamentet så ser man på en av en kvar dagen är för näka vi suttar långt i de första kapitlerna syndafall kommer in och dagen kommer in vid syndafall och det är så en orsak till att vi inte har dagen ännu i det och nu spår du i början när kvar i uppfattan här av folk är det igen och jag tycker att ofta glömmer folk handan värdelöjkan kvivetodja och att man kan kött för att romantisera och säga att hej dodja så blir bara allt gott det kommer väcka ifrån och men bojplans lärda pura fast är att dagen är en röfsynk till en fylltja av synd. Og tog her var alle mennesker som kom inn i denne heimen av problemer og det er viktig at jeg tok som til alle togene gamle testamentet snakker om degen det er altså man ser at det er alle togene en utvikling og i uppenbarelsene god uppenbarar sannlagar djöknom bojplina och tar vi läsa gamla testamentet så tror vi att vi får inte rädda näka vita om dejan och kvad händer det här folk dodja vi får något glimt här och här men gamla testamentet snackar så om dejan och här som det är dej i färra som dejar rytje. Men vi får inte bara att vita något särskilt vad händer här på ett kommer vi så till tog in och mittlen testamenten så ser man att götarna tar här var tar skriva om upprörs i förbindelse med det igen. Och man snackar också om oss där. Här det är ära och men det är alltid nog så ogrått. Och det är inte för man kommer till Nya testamentet och i förbindelse med Kristus och man får upprörsna att du får helt klart att veta kvad dagen är här till här Nya testamentet snackar om två vägar pura grått. Det är sagt så ska jag lukka oss och säga att det är det som vi säger Anne, glimt som vi får av två mån vävon och i gamla testamentet. Men inte så öljande kvar så. Faktiskt nog så lite för oss som också har så störst gamla testament i er. Vi tar och ser inte Daniel 12:2 här han snackar om att han har dejan. Han snackar om att det är rättvist skulle rysa upp och hinne önta skulle rysa upp till anstikt. Och det är några ånder. Några fauner stå.
0: Det måste komma fram till du ser Nya testamentet så också i sjövande om lärsvännerna. Och tar upp för att han tar Jesus genom två som sin uppreisning så där. Jag vet inte om lejpes inte ut, men Luka får för att göra det. Kusser huxa dig som götar. Kommer vi cirkla och synd in på det, då han begynner att snacka om uppreisning och så. Kusser måste jag uppfärda det här? Här har vi några fingerpajk om det här, eller några som vi kunde lukka som se, hvordan reagerer det i forstand av det vi hører hva han snakker om? Eller at det pura ut av det blå?
1: Jødadom var, eller lærersvennen var sjående mester av jødadom. Tøyr var jo oppvaksende som jøder, og vi at tøyr hadde finnet det vi som man sier, som bagasje, så hadde tøyr nek godt. Men hade kanske ösen några beskyllningar. Då gjorde hade sina inte bara Torah, då hade Talmuderna och sina skrifter och sina traditioner. Och det överskrev ösen som det tänks, alltså det är ösen några osont vi ser i Torah fätan. Till dömes att
0: om man skildrar lite upplöjd förklarar lite Talmud att det här är det som har lov han kunde göra eller hur ser Talmud i mån som gamla testamentet hvis du förklarar för lite det här alltså vad är det egentligen jödadomen?
1: Ja, Talmuden är mer tolkningar nu kan Christian rätta mig hvis jag är kanske fel tolkningar är att av loven ja man får ut och tolka i
0: en lov och sån kund ger.
1: Guds lov, ja. Men för exempel hvis loven säger att du ska inte arbeta och göra en sabbat, så säger man, jag menar, kvät är ett arbete.
0: Mm-hmm.
1: När är det just ett arbete? Du är inte bara en byr en sabbat.

0: Och så hej man rabbiner just såna regler som satte kus tunga en bira kunde vara enkelt du hej brott och låna det var rättliga löjt jag vet inte om man kunde bära ett punkt eller sådana grejer så kommer Jesus och han säger röst till Asabatna och han säger att man röst till taxongtun och gack han hej totala respekt för det torrein man säger inte som han hej han är stora vidring för Talmud så gör det
1: man alltså har väl lagt några åkning då
0: absolut ja.
1: Ja, umgilt.
0: Og man kan også sige det sådan, vi tager til logiske færdene, er jo ikke noget sundt, lømmes sind og deier og sådan noget. Så var det godt, og så andre ting som var... som var
1: altså jeg siger, og i åkere tilvære, som vi... Nekke åkere kjenner sig lovene, men vi kjenner kanskje kun gjerne. Vi kjenner ikke færdsloven, men vi ved, at først... Alltså vi känner inte färsloven och ut 8x och sånt men vi vet att vi må bara köra fortsatt.
0: Ja.
1: Och det är något han stöld, ne? Och tror så fäller far samman som man säger dansk om, visst det är mer än det, ja. Och det vill säga kanske vår lite uppfärdan är kvärt tåran i väl sig med löter.
0: Till att. Och samma vi ombrödningsna fjallan och Markus Nutsche så Jesus bröttes av fjallan och tar jingo om han att fjallan ta säger han vittar att han måste angå se att det som där tusen där att se för en människa som är väldigt snopp från henne dig hette orlat att ta sig min och spurde kvar annan kvar där vär är rus upp från henne dig
1: ja nämligen ja
0: Jesus vär så människa som är en och tanken om att han skulle dodja han är här att flash kunna roma och här vi ösnen är kunna roma att Messias skulle rus upp bara tanken om att Messias skulle dodja han var ju fullkomliga absolut för jötarna.
1: Jag tror han kommer stå när rutsch.
0: Absolut ja.
1: Och det ska bara vara.
0: Ja.
1: Forever.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ofta när vi tar som man andaliger man uppröstna och säger man alltså är uppröstning så ett landa måste vi när vi när andaliger uppröst. Det då är släcka att söka att det som rusar upp man först dodja. Det är ju meningen att ta som uppröstning från dig först. Och kvar är det som dör. Det finns väl några likam som dör. Så tar som man likam blir upprörd.
1: Mm.
0: Och allt fokus i evangelien att ta tom och grövna. Det understryker ju bara tydligen att en likam blir upprörd. Kvar ska man fokusera så när en tom och gröv till så inte vara en fysisk upprörd. Och annars är det också viktigt att understryka att gödan är tro av en likam blir upprörd. Här skilde då så borste fra örementan hon efter tog som NT Wright säger ja en kände rescue till lokal man han biskopen där i England så att nekva mentan det tror ju på live efter det ja men gör den på tror på upprush det var något särskilt
1: ja ja nu kom du in på att det nämligen vi är mentan och är religioner kvar uppfattande det här var det har nemlig unga uppfattan av, som du själv säger, av en uppreisning. Men en endeføring är släv, att jul, mel och runt, att du kommer att det, så gör. Ja. Men i en annan form, ganska en annan släv skapning, så gör. Ja. Jag tar kostar att kika det. Ja, omkylda.
2: Ja, jag kom tankar om att jag har glimt som vi spår i gammalt här samhället i samband till som säger här. Så ständer mitt land och i Isaias 528 att Herren vi alla skall göra dejan till ontjes. Och man hör några av såna här glimpsen som kommer. Men så tar vi komma till Markus som läser upp här på ett. Så då tar jag att skilja att jag ska rösa upp. Så att det är det här. Men vi har som en uppröstning gössar. Vi då så tjata klarsta.
1: Mm.
2: Och i gamla testamentet. Men det har tagit nog inte så väl.
1: Det vill säga att vi har några lärsvänner som faktiskt inte vet vad det är ordentliga. De har en första eller en mynd och det har ett inte om en messias som kommer att sätta ting på plats. Och det här som ska hända, det är fullständigt omöjligt att komma in på.
0: Ja, och i rocken som jag tar av jötska fätan är att jag tror på en kollektiv upprörelse. Och hon är helt inte skojv. Problemet är bara det att upprörelsen og en bibelsk hopp I är ju ärmarska till en kollektiv upprop. Det hade hade det kanske från Daniel profeten Daniel det sista kapitlet hade där är han tossar om om allt som skulle rysa upp. Så tar tro I källan det och på en upprop men där Jesus tossar om att han skulle bo I sin till människa sonen så hade troplaga vi att kanske tolka det till här tossar Jesus som en individuell upprop. Han skulle dodja og han skulle rysa upp. Det ger ikke opp vi fædene av denne kollektive oppreisen, som vi tykker på opp den øyne tåser om. Ja. Alt som sånn I Kristus skulle rysse opp kollektivt. Så her en sånn forvirringer fyrtøyer, skiljer her.
1: Ja. Nå har vi, altså, nå har vi synt inne på hvordan det og hvor oppfært han degen, og jag hade vi också en att det är kanske ringt och hugg som dejan. Det ringt och hugg som dejan. Och kvär så att han vi också det som vi älskar som vi går vi. Ja. Och vi så också I lärsvinen som är lika väl otroligt god vid Jesus. Och så tjär beundrar han på alla mat. Nu är han knappt iväg. Och han enorm sorg vettlar I vad jag säger. Nu allt tappt. Allt mist. Och det vill säga det här är absolut unga förvattning om näga. Det är livet här är. Det så lasna ett här tillstånd vad sagt hans. Men så hände det helt otroligt. När det kvinnan föll ut. Och I grövne. Och kan man säga att Jesus då vem då var en gräva för han vet vem hon. Först var han placerad in I grövne och då så lika han var rått borster. Så skulle man så att så blev benen lagt samman I en sån lite kist. Och allt det här var att han kan måna så får det fram man är liksom två grejer för det. Men vi tar så om att Jesus lagt in I en hål till gräva som första stig. Och nu väntar ödla att rådprocessen ska föra igång då. Men det får den inte. Då är det kommer ut och nu knappt blir steinen väck och så vad gör Jesus är släck här. Och så är det första spåren kvar teacher. Alltså det här är förväntningen helt klart det sars tydligt. Är slett inte att det är över möjligt att det är. Spåningen är hennes jorden. Och den, här kommer vi bara in på sövande motargumenten på Jesu uppreisning av er. Det börjar långt här. Har du hållit synd om det?
0: Ja. Det att Jesus reser upp jag beskriver I evangelien, de fyra evangelien. Och det är allt som är väldigt viktigt att understryka när man läser evangelien. Och så tja, det är det här. De har ikke minsta til ønsken avbending om de til ønsken fingre på etter på nærre måte som taler for her taler om nærre mytologi de skriver som faktuelle hendinger alle veien gjør og det flere granskere som har understryket her med landa C.S. Lewis som jo professor I renaissance-litteratur han sier jeg har lyst I tusen av vise søgen av mytologi Evangelien har angaben om at her noe mytologisk. Rent rasjonelt det jo ikke logisk at mennesker dør, og de tror ikke det grøven og ruser opp alt. Det simpelthen ikke til, hvis du skulle huske rent, hva skal man si, rasjonelt eller medisinsk. Bare høylen av en menneske uten suren I noen sekund, så tenker han værende mye av det. Men vi trykker jo på naturlånar och det rationella räknar men vi tycker att ösnen på att det är en god som är större än det här lånar och kan sitta det utan funktion där det passar honom och det måttur god som röst upp Jesus från dig och upprösten är beskrivet som ett ont och visst du kan rationellt förklara det så är det ju inte ett ont så till tavel där vi en ansökan och visar själv honom och till arbetet vi hälsar upprösten är en är upprösten som vi sitter I evangelien och tar I Lazarus, han blev ju ösne järraver, som jag läser om I Johannes 11. Och här slutar jag vid att bilda på trunna att jag gör det någon om det kollektiva uppröstna. Att ta Jesus kommer och säger vi syster Lazarus att budgeten ska rösa upp av det. Så svärar han, jag vet att han ska rösa upp av det I uppröstning, så står det. Så han här trycker på en kollektiv uppröstning och la längre fram I tiden. Och han är färdande upprörelsen var avmarskad till det.
1: Ja.
0: Men Lazarus röjs upp att han är ju smittlocken I det. så hade det ju varit en det hade ju varit en första flocks upprest.
1: Nej.
0: Harus upp hade för att dodge att.
1: Ja. Som av vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Jesus reis upp hade och en dörda ligam. Tacka mig nog och när hebreer på ett levat. Hade det här fått lut i en bättre upprest.
1: Ja.
0: Och till Tesla är upprest som bojar mer och tär.
1: Nu tar så du om präckvinne. Som vi ska komma in på att är väl en uppreisna men här som jag säger Johan nu börjar faktiskt långt sövna emot att värda vi ska en uppreisna så där begynner vi att han må vara stjålen och där ständer om att soldaterna blev finkar under bordet för att se att ratta cirkulera helt upp med folk där folk också i det. Är det en aktuellt att nek huxa på den maten? Hette er mytologi, hette er eller? Det är allt införd betydning. Det är väldigt väldigt. Hette du inte säkert
2: det? Det är väldigt brukt. Och det har man, visst man läser granskare som är ju i halvt extremt skeptiska vansken. Så är det pura allmäntligt att säga att man vill ära till rier och ösning om operasjerna att Jesus svima ja ella var bara skintager och du hör befärden som han får och gör någon men att han tror jag det är så och komma fyra sig åter ja och hade det ösnö en teori som är känd
1: look at the last the heresy at visst det som roman tot det var att drepa folk
2: ja tar var expert där ute
1: simpelt
2: ja och hvis man husker om TV-ferien som han fikk, at han først ble torsureret av oss, og så er han crossfester, og så at han har lagt det i en grøv, og kjøtt hele om tantunke steiner som ble rotet av fire, så er det bortsett vann og vittig at si at han kom atter og viste seg fire i apostelen og lærersvein og først skulle han rotte av steinen og borster og han skulle forbo i hermennene som helt vakt og hertil så skulle han samføre nærkere lærersveiner og som krekkveiser til å ta oss og benkner og han skulle samføre der om at det er rysen oppatter til er rettelige og sannsynligt for ikke å si omøvlet og hatt det er det vil det være en ikke en operasjende men ja, det er samme som vi laser oss bare nekkmåret og sånn så inn litt
1: ja. At bruke et kvinne som vittne, hvordan er det her, det første som kom ut og sa at det var en kvinne, hvordan er det her altså at hei man ikke brukt det, hvis det skulle være samførende, hvis man hadde funnet på det her så hadde man sagt at man brukte mann eller noe sånt så ja, hvordan er det med kvinnen som men tar døven
0: man har ikke status. Hon kunde nevan brukas för en rattarsäk så vitt jag var men det är då också samma vid Jesu föring att hirar, det var ofta en sån förvirrande kriminell som blev sänd ut av marsen och sitta till sig och passa sig i nottena och tog er att skriva och i jödiska skriften är det att hirar kunde inte vara vittne i en rattarsäk. Men det är så vi såg ju i tog att herrarna var det första att bära bo om att Jesus var fötter och kvinnor var det första att bära bo om att han var rysen upp. Att det hade visat bara Guds spice i mig.
1: Ja, och sånt här, visst man nu har funnit på det här så har man sinnsvisningar och ordentligt så kallat trovärdig vittne, känner jag. Men det är akkurat motsatt här. Anför vad jag skulle vilja lusta till Salmon 23 till annat det. Den som Simon har skrivit text till. Och den gör att vi så med en vi tog saken sin dom och lustan kvillar er nu.

0: her står hun til meg. Her er vi Søyman Absalonsen og Christian Hansen, og vi tåser om Jesu oppreisen. Og vi vært sendt rundt om, men spørsmålet som vi kanskje återkommer sin mer inn på, det vi tar tåse om forventningene til lærersveinene. Og nå altså Jesus risen opp at det. Den verleitjen som det og det første som sjåvant Maria kommer ut her og grøvner til om. Og så ser hun knapplig en person her, som hun ikke kjenner etter, selv om hun kjenner Jesus. Og så knapplig åpenberer han seg, vi nevner han ved navnet, så kjenner han knapplig etter, det vil si hun kjenner han og kjenner han ikke. Her har vi nægget så snart halvpunkt her, tror jeg, at han ikke den samme likevel, selv om han Jesus.
1: Ja, det vi også vil få fram at mulig en mulig av Jesus ser øvrig ut at han oppreiser enn han gjør det her. Bibelen forteller dere ikke om det. Men man ser at det er grafer. Alltså när han kom fyllt ju vi när Lars var när vi till Emma och då kände jag inte. Ich för han blev bred tower är ju då lät upp då kände jag han. Så här är det så näka som vi dig var en svär på men
0: ja, vad sen då han tar sen in stranden det liksom det känner inte ordentligt men knappt känner han lugga väl.
1: Ja, att han är att han är att han bara kasta noten ut och ta det så just det och då fingen det kvar var ju ta sig Johannes. Nej, ta sig ja, Johan säger det vi bär till Herren.
0: Ja.
1: Men då kände jag inte Herren.
0: Nej.
1: Och då sen då jag tar kom in på stranderna och var som vi, men han tar det spyrjan var han är. Så det ligger som luften i att ta en god tanke så jag spurs, men tar det inte spyrjan att han spår inte.
0: Jo, men när
1: du skilt det där var han.
0: Ja, ja, när du har stämt det i fina ägare som du slötsar på näka mat här och lyssnar inte till trickor på eller näka mat så har du och inte samband via sina värden här. Man inte du har reagerat helt öllet ner till dig som själv. Visst du har knappt mött den där personen här.
1: Vi ser mötet där en dag in ute i Götene så får jag inte spyrja. Är det breven eller är det inte breven? Du tror inte liv om det, du känner det.
0: Ja.
1: Men här är det också annat.
0: Ja.
2: Kanske ska man också säga till Jelsen och hur som bänkner det var i Arren. Och tar kräckväse och skulle vi överska tåra tryckva att det är han. Att han kommer ihåg så många nu.
0: Ja.
2: Med sådana tankar att det är ganska för gott att vara satt.
0: Ja, det är sånt där, ja.
2: Men jag kommer också ihåg så många att det är onker som gör värst vid det att tajtar komma in i grövena och i Johannes evangelium skriver om det så är det något speciellt vid hos Luke varian verer omtala och beskriva och här är det två år från Malmö som vi har brukt som lyser till att här är något evnaturligt som vi färger fram då vi ska minnas till att taj götar begråa folk och så blir det vikla in och i lönkläger och det var lagt där orter av försäljningsläge och allt det han snackar om halvt ruschpunt och allt det, men det som är rätt så suttjat hej att det kom in i gröna att detta hiltje av klävon var likan var borster ut och tala tönt det var inte vikla sånt där og tar som hava kanna søvna kussi han gjerra fyrir fram si æsni etter her at kussi lika med sjalt kroppen var innbadlaver og så høtte det var fyrir se og det kom fram i teksten at det lukka som at klæni av høtten var dotten fra klæni av kroppen det var sjunter hever näka evna tull fär fram kroppen var försvunnen ur löjklaun
0: och hvis man har just vanligt så har man vicklat men då har man inte vicklat det ut för att få färdighet det här det är likam löjt som så
2: ja och ösne hata är faktiskt så svär och möter tog tankan att näka skulle väl komma in och stjåla likam tog hur skulle man lätta sig klän li efter och ta om utan att har viklat det sunter.
0: Ja. Hade Ölens hand det där. Här var ju en kvar som man säger ostök så där ju netto för tagga lukten eller. Det är ju från att det är likam. Det var ju allt här och. Det låg så inne i här.
2: Ja.
0: Och han var väck.
2: Ja.
0: Men han hade likam som nu har han nu finns ju så men hur svårt det är alltså kommer vi inte att kunna vi minns lärsvänner här kräkva sig ja. Du tar vant dig så vet han nästa som skulle crossfestas väl sagt hans och knappt blir värn här
2: ja.
0: Och hur har man stångs då? Vad är det för en materialisering som fär fram här och knappt blir förlitning och att det fram?
1: Man kan fantasera en ägg och jag har alltid tänkt kära helt rönt om man spelar i imiska tankar. Problemet är att fantasi blir dogmatiskt och vi känner att säga så där ser det ut ja. Ta blir i bench.
0: Mm-hmm.
1: Men det är slags att det gärna om vi känner spekulera på någonting. Ja. Och för oss en liggande kräver att det kommer jag någon

0: stångt av dyr och knappt jag stod han bara här. Ja, jag får jag då inte skilja det, men jag har helt enkelt problem med sykert. Vi tar så ju om god och ber en halte. Och för god gör allt, för god gör allt möjligt. Vi vill veta klömmes att hvis du också där stjärnfröjna, tre galaxer renna samman, känner du? Jag måste föra det bara jökna kvar här att det stadig väck nek ljusar med en ongen klota renner ju nära faktiskt är det mest att ta och det är då östny vi alla materia kvantenivå hvis du söker bort det från atom molekylbinding och allt det så kan du gå täcka så kan du gå och huxa där att en flöska vi smäck och en betongvägg och kommer höjlig åt in med hade bara en tanke.
1: Ja.
0: Nu är det inte ännu för dig.
1: Jo.
0: Man ska man fyrir knus till molekylbindningar som gör det.
1: Så att det är det likam som svarar mesna. Han presenterar det för Thomas. Ikke? Visst du Iva sådana i kors och finkar nu i här. Att det må vara elverligt. Att standa i för det här. Och det var skönligt.
0: Ja.
2: Och han visar ösne Gömmar i etta så att du skulle sucha det att det är inte bara spötjus eller nant.
1: Ja.
2: Och tar kontakt och igen.
1: Du har det ju säger han för och då tror jag väl spörs att han checkar vatten.
2: Ja. Och han tänker kommer tankar om att han och tar och säger det att det är kom till himmel så första för att göra till för att för första att hitcha till Jesus och så för ju hitcha till Maria för jag vet om Jesus Lucas mamma sen där.
1: Ja. Ja.
2: Tell du nog stort det tänkte du att han var verkligen människa. Mhm.
1: Men här var det några ombars, några märkvärdiga ting. Då han kommer gängen till vattnet, där i båten här. Mm. Och han säger, Petrus säger, Bima kommer ut och om. Och så han löt sätten så söker han, här är en sån ölös ned som vi slett kommer förklara. Mm. Vi kommer helst förklara Filip, som knappt blir ett annat sted.
2: Ja, han var riktigt borster.
1: Ja.
2: Så för god tid har han inte omövlet då.
1: Nej.
2: Och till onkel som är jag syns inte skeptisk vid här att man säger att Jesus äntligen gånger jag materiellt tänkt att ta kanske missar man tansanlagan om en värld likamlig upprörs och helt kanske menar att vi skulle huxa det som lika som vi Filip att han riktigt borster till ett annat ställe och så kom till han och passade med att Jesus han blev riktigt borster och så kan han ha sina värre mittlen till som är att han har stångt av dyr. Det är inte att han hällde upp här vid att vara likamlig.
1: Mm-hmm.
2: Han är massiver, men han finns ju något av det är likam som inte kan pynas långt. Som inte kan dodja långt.
1: Ja, alltså han är flott att det är om syndafall. Eller framma finns inte för att de säger det.
2: Ja.
1: Han är ju den tillstånd som Adam Eva är. Är det rätt att säga det?
2: Och då.
1: Ja, då, okej.
2: Okay. Och då. Jag hade en fantastisk tanke akkurat att du har nämnt här på. Hvis vi färdar till det som Paulus säger i Rombrand med Lanna. Så säger han i kapitel 5. Han snackar om att du köknar Adam. Så arvar vi synderna och tog dödja vi synder kom in vid en människa. Och vi vet också nu att Rompera vid Arne har snackat om att vi har haft något ord men så säger han att alla har syntat och fattat storgods och kvar är det för en ord han snackar om här skriften lärer att gamla testament lärer att människa är kronorna och skaparna versen och heje och en ord han har misst det vid men nu kommer Kristus in som tar sötning av Adam och tog är det han brukar ett argument i kapitel 5 i Rombrandon det som man kan bättre er till detta att nu har en annan Adam kommit, Kristus och nu har det finns ju hans ord och tandorten, Kristus är ord är större än Adams ord det har vi för som ett annat till att vad hände vi Adam och Eva, de hade sina ord men de kunde fettla och de gjorde det och de är det vitt men mannaten har li under sjön men tar vi det här av Kristus ord så kommer det omgående fettlater

0: säger, du var inne på det här att tusenas rike och så vidare, man kommer långt fram och ta vera satan löster.
1: Ja.
0: Men isla frösta.
1: Ja.
0: Isla fettla dig som känner Jesus. Nej. Eller som är dörd att göra det.
1: Nej, du vet att finns ju dörd Kristus.
0: Ja. Ja.
2: Jag vill lycka lägga till att du tossar om att jag nöjda lika med så det ørn du i hans og brevn her stender at nu vi det bøtt men det ikke åpenbær enn hva vi skulle være men det han åpenbær så skulle vi være hånd og lyk vi skulle sitte han som han så vi vil ha lyk hånden men det ikke åpenbær enn hva det betyr men vi vet bare at det være når jeg kan ta han og det har også sagt i Filippe brevn at han skal omskapa virusleisa likam okkar så det har lyk dørdar likam i hans og men tycker vi släcker av fantasier en gång kan rumma vad det här betyder över omskap till ett dördarliga men vi tog saken medan vi sitter här att Jesus kommer efter att loren ljövar och det som sauna är Kristus rysa upp och så ständer det så skulle vi som vara riktigt bort men vi vara ombrött i ögonen nu. Kost här är vad det är men det är mycket bara att jag sitter här vid en dejlig likam och i en och nu har vi ett dörda likam och det är ett av två kraften som viskar alltså upprösten kraften
0: ja så kjolt om Jesus vi har trott att det är en gröven så vet ånsyn akka hva hände det är inte beskrivet i Bibeln var det en och nu Jesus knappt blev kan man säga för att vara dej fick att ordra likam. Det var det ju själv om. Det var en händning som så lades när. Då var det hänt. Som du säger, då ljuden ljuger så är man nytt likam.
2: Ja. Men han följde ner det där och inte
0: ja.
2: Ta en dag.
0: Nu tog du spårningen om det där och inte. Som jag ofta har tås om att det där och inte. Och lyckla det där och inte. Kvart kom vi se om det här? Vad hände här och paradis och så vidare och himmelen? Är det något som vi kan sätta år på?
2: Min sannföring är att andra människor kunde släppa in i paradis förrän Jesus har röpt till folkkörst. Och de som döjer och i trunnen och vånen om att ändelösaren kunde komma. De får det och i fäng Abrahams så var det ju en par steder av deg er rydsel. Men her var det djup i deg er rydsel. Men da Jesus var nyr i deg er rydsel, så tykker det hendet som i Efesus brev til oss, men han førte fengar bort. Han førte nyr og man kan si tømte han par steder av deg er rydsel. Og førte det inn i Guds paradis. At det ikke er noe som er nek omtala i Bibelen, men to fast nøkker hint eller nøkker fingrar på ek. Skriften tar sig över när de lov i hesmänna.
0: Ja.
2: Men de tar sig inte om det här hinemänna. Och jag råknar vi att ta Jesus tar sig med det här att Abraham färdigar han långt sett eller jag har långt sett att sådja dem och han sa han och var glad att hur Abraham så var ju i det här rutsen och i jag vet inte 2000 år på egentligen ändelösaren kom och så kom han
0: ja det vill säga att nu kan vi prova fasthålla det här att detta dörda likam som Jesus fick och som han blev satt vid sin här likam och i inte bara lärsvänna men det minsta ständigt tälo i här där då det utan att han blev satt så som det var inte bara av lärsvänna men inte åndrös nej
1: för att bli tentan.
0: Ja. Och hela likam som Jesus fick för vi dessna få.
1: Ja.
0: Och den likam där vi finns här, hela den ändaliga stärfesten gav att vi det dörd och gjort. Och höra god till. Alltså det ändaliga, det är den ändaliga stationen för åkon. Så att vi dörd och gör långt nu och i åkala trygg. Och att hela andans hur tidsen såg ut bäck vi också. Hade

0: när fäder så hända.
1: Det händer inte så jag människa dör. Ta det på så liggande hemma till herran. Det är inte dörda liggande. Det är färdigt inte för den och kommer Kristus här. Och så vet ni kommer Kristus här. Ta händer att det är.
0: Det finns inte en tillstånd här i mittlen.
1: Ja.
0: Som hur ska vi uppfära den tillstånden fysisk? Kan vi se den här året att det här går över?
1: Ja, det är spurningen. Jag vet inte om jag tar det så då.
0: Nej, men vi bevekar oss runt i nägen som kan man säga som vi näck också om, men kanske inte se det året på. Ja. Och vi röjnar på det här.
2: Jag finner det inte akkurat nu. Det är ju grundbrann här Paulus i Niasen här att han snackar om att det är människa som lunches efter att vara oklatt och att det inte vill vara nätsch och det är onker som utläggt det nettopp som hända bojestövan heter att vara nätschen utan lika att vi lunches efter att bli oklatt och det är dörda lika och så kopplar man heter vi att vara nätschen utan lika till det som vi suttar i uppenbäringen om salnar under trånne gods så som ropa och stunta efter att frälse verset ända ligen operation så lunchas efter tog jag att tro en utläggning men för mer är det pura grått som Simon har sagt att borster du lika om hemma till herran ja. Och tog ju sig Jesus och sa nu terminerar vi det som Jesus säger vi rövarna krossen och det ska alltid vara mer paradis.
0: Så två vörsna ting som vi nu kanske kan komma in på det är en skillnad alltså dagen är en skillnad och här är en spårning om tunn stöve är en dagen kvar vill du här och kvar färst du så kvar vill färst du och vi har sån här bojestövan som så ändrar vi att dörra likam bär då herrens återkomne som inte vet när det här vill men hålla fast på det första och det nästa det är att Jesus reis upp att kvärt stärfäste därför och som tror på hans uppröjsen kvärt som säger ja men halta för eisen händer vi mer hur kan det fasthalta det här så bara tänkte det vi på gamen av det första den skillnad va har du tidsi stöv til Jesus og har du ikke tidsi stöv hva hendte da?
2: Ja til det som gjør at liv er så utrolig alvorligt at vi må ta en stöv nu mer av et liv tog at ut ur liv noen er tvar veger til at jeg har fått seg og at jeg har fått sammen med god og ja og jeg var ikke mye skilt akkurat og så heter her at tar vi komme at han som veler Kristus
0: yeah.
2: Her er kan man säga upprörsen Jesus här vi kan säga att det här dörda lika som han häver är prototypen så att allt som har sett ut allt av Kristus skulle jag innanför få akkurat lika likan som Kristus yeah.
0: Och han sikrar att det vi hette ja. Ger att vi inte ens lever ävet. Hur så kommer vi fasthålla att det inte bara är en sättning men en verlighet? Vi ja. Säger det vid varandra.
2: Ja.
0: Men vad är det som fasthåller det?
2: Ja.
0: Ja, vi upplägglar Jesus, han gör det här.
2: Ja.
0: Men är det en galt för mig? Alltså, det är spårlisna.
2: Ja, det är hatt som är så viktigt. Vi kommer gott arbeta när vi tror att vi är apologetik. Och slå alla argumenten fast att Jesus röjs upp han dör ju välja och han är god och människa men statvet nyttat inte hvis jag inte kan komma till det här punktet att det är så inte att detta händer för mig och det här det är avgörande till er Jesus Kristus är god och människa han kommer ner och hem, han dör ju och han röjs upp att det är för mig och ta är det att Bibeln kommer in vid någon fantastisk sannolikon hvis jeg grøy på hatta jeg blir en parster av hasson så sier han at jeg får en parster i hans radeg og opprøys og til løte jeg trykk ved han jeg blir samavaksen ved Kristus jeg får en lot i hans radeg og opprøys Så hade det fantastiska samlökar. Är det till att upprörs för Kristus och så söker det som om man för er Kristus sitt vi har grån gods, säger han. Mm-hmm. Tid är det dig. Och lutikar i fjallt vid Kristus Jesus. Och han snackar om att vi inte sett in i en hemma ska ha hem. Det är allt något som är hänt. Men samstundet är något som stadväck bojar. Vi öjar alla frälsarna, men här är något vi ber stadväck upp här. Ta gamla mm-hmm. hållte som är hunkar ta gamla naturen.
0: Ja.
2: Men det ska vi ha lust från.
0: Ja. Ta nu säga senaste futchen i dagen. Men ta oj att ta ut det hjärsta tror och på att det heter sannolika det som vi det tisar om sitt tur som nu heter verlika. Men hade alltså verlika för mig så har vi ju långa sikra dagarna. Så ska jag köra en dotter likamlig. Jag kan stora hur så färd det händer vad den vannlucka, vad är färd på in och allt det kan stora för. Men jag vet inte gänga en väver point som ändå och heter dolda likam som vi där snackar när kom. Och vi forskjellige av vennene, men jeg kan ikke engang hessen være sammen med Jesus, for at han løte av, og har vi unga til å slippe datt, sånn at vi skjedde jo en løte deg en stund, hvordan han nå er, ekvislig eller ikke ekvislig, eller kanskje bare en spærklig inn i deg igjen, og så er det jo ikke herrene. Hatt det her som er det fantastiske ved kristendommen.
1: Mm. Det kommer det dårlig gammel til et mysterium. Det är en hemlighet. Vi vet inte vad det märker. Men hvis du tänker på så här vers som Rombrev 8, här ständer det att skapningen troar och stundar ju efter uppenbering godsbad. Och det här säger jag att hver är vi möter åren om uppenbering så hävdar när vi har landarmal att göra. Landarmal blir uppenbera. Det är uppenbering som kommer in vid godshjälp. Så är det liknande till att leda landarmal upp. Så det har jag sett man uppenbering och landarmal. Och när Jesus kom med fötterna hända hem så säger Johannes att livet var uppenbara och vi har sett det. Så han säger först att komma i hända hem hon var ett landarmal och det blev uppenbara. Och han säger att sakna komma det var östen, hon var östen kallad för i uppenbering han säger. Så ta hända till att andra landarmal vara och bära för oss som vi inte där sådär. Och det är ju uppenbara än att vi skulle vara. Det är en ekvara ombran åtta som är inne i oss tankarna. Jag ställer till dem som och i vän om att skapningen vi ska vara löster ur träldom och förgångelagans till dördar frälse godsbattna. Vi vet ju att alla skapningen tillsammans soffar och hur värster lyga till nu och inte bärs han Øsne vit sjål som har frumgråre andans. Øsne vit soffa vi okken sjålven og stund etter sånne rettman. Endeløsing liggande okkara.
0: Ja.
1: Så. Hadde sier seg sjålt.
0: Ja. Nå kommer et enda ganske. Sendingen. Hvert skal vi enda vi. Hva sier du, Kristian? Hva er du på hjertet her til sust?
2: Ja, opprøsjen er... fantastisk och där vi för så öljan är för oss och så ska jag snacka om det här för oss och liv att han hade vi där kom till trygg och vi snacka om det här att det som för fram och i frälsen är det man kallar det för det salje bytte av de som att allt det som Kristus tog av sig fram er och allt det som är fag i Kristus ut i låten när det blir fräster all, if I hans rättvis if I hans if I allt hans till fantastiska tankar och upprörsningen och inte glömma upprörsningen vännen som vi då gör i upprörsningen vi har fokuserat av sannolikan som Bibeln uppenbarar oss. Det är faktiskt det enaste som kan räka bort öttan för dig igen. Det som Hebrea bra har ju snackat om att jag trälar under öttan för dig igen. Det är uppskriften på att få att han öttan bort där. Vi att hitta Kristus och hitta sådär uppröjning. och det är inte snack om det tror jag att han tog Guds vröje borster och tog er inte vröje efter som kan räka åkon och han har tidigt allt det här rynka som vi har trälånter och han röst åkon upp långt det är fantastiska tankar och värsta att leva i.
1: Jag vill gärna understryka en sista att uppröstningen hon är en sövlig faktum. Det är ganska ankyn händning och i sövande som är så väl dokumenterad som Jesu uppröstning. Där är vi eja vittnen och vi tog som vi skriver av evangelisten och kyrkjefedrar och så framvis. Man säger också att han russiska ortodoxa kyrkjan hon hejer sig här påska halsanen att det hälsa och kornören vid hissen åren att Kristus är uppris och så svärar jag det att ja sannolik han är uppris och till att göra en så om från sovjettogene kommunistiske togene at en kommissarer kom en halv av fyrløst for Falkon han skulle prøve til at Jesus ikke var rist opprettet med deg og at det var døren og tvatt at han var livet igjen av fyrløsten så er det med oss som ber om året så sier han til fart ikke mer enn en minutt eller så sier kommissaren så sier han jeg skal bare bruke 3 sekunder så reiser han seg opp så sier han i forsamlingene han er opprisen och så svär jag ödlat, ja sannolik, han är uppris
0: och jag är lagt
1: ja. Och att titta samma med det och till här du hävde kristna vännerna
0: ja.
1: Till Jesus var ju given för åkra misskjör, säger Paulus och risen uppåter från dig till åkra rattuskjöring
0: ja.
1: Så här är trycken och ändelösningen och vännerna.
0: Så akkurat bøn her, det er at noe av det som vi har sagt, kan jeg først lort den tatt av til Herren, og han større tryggleik av i at Jesus reiser opp, og han sikrer deg igjen, og han fikk et ord av likame, og han slår av en greie av ved for åkken, alle min jøkken. Takk for tid. Vi har haft vidtjen av Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi har tatt også om Jesu oppreisen. Sendelsen her er om at vi er kommet til enda, og vi skal si fra at sendelsen her er enda sendt, sånn at det er klokka 15. Så takk for meg, og vi høres at det kommer til frysetet her.